0: tako kažem, univerzalnu odluku koja se odnosi na sve ugostitelje da u danima, odnosno terminima kad igra hrvatska reprezentacija mogu raditi produženo do 1, 4, odnosno 2 sata ujutro za ove do sada poznate termine. A kako će se dalje stvari razvijati, evo, to ćemo vidjeti naravno u nastavku. Vremenska prognoza.
1: Uglavnom oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazna bura. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22 stupnja. Dnevna od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Andrila Andri.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana, kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Okolnosti se tek trebaju utvrditi. Svi stradali češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Pretpostavlja se da je nestala osoba u plovilu, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi van.
3: Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svom karijere, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: Jako nevrijeme zahvatilo je dijelove Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšić kod Požege jak vjetar odnio je dio krova osnovne škole, a štetu saniraju vatrogasci. Nitko nije ozlijeđen. U Koprivnici je jaka kiša nakratko poplavila ulice zbog začepljenih slivnika. Najteže je bilo u Varaždinskoj županiji gdje je uz jaku kišu padala i tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. Šteta je nastala u Varaždinskim Toplicama. Gradonačelnica Dragica Ratković i zamjenik ravnatelja rehabilitacijske bolnice Varaždinske Toplice Damir Mihalić.
4: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome da svi odvodni kanali, sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati.
5: To su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati sutra radni dan.
0: U utorak se ponovno mijenjaju cijene goriva. Prema neslužbenim informacijama, benzin bi trebao pojeftiniti 9, a dizel 4 centa. Točan iznos vlada će odrediti danas.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Andrila Andri.
6: Vi slušate glazbenu

0: Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuzskog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Okolnosti se tek trebaju utvrditi. Svi stradali češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Pretpostavlja se da je nestala osoba u plovilu, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi van.
3: Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svom karijere, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: U utorak se ponovno mijenjaju cijene goriva. Prema neslužbenim informacijama, benzin bi trebao pojeftiniti 9, a dizel 4 centa. Točan iznos vlada će odrediti danas.
1: Vijesti.
0: 12 osoba poginulo je u zrakoplovnoj nesreći u Butleru u saveznoj američkoj državi Missouri. Tragedija se dogodila oko 100 km od Kansas City-a. Stradalo je 11 padobranaca i pilot zrakoplova koji nakon polijetanja nije uspio postići dovoljnu visinu te se naglo srušio.
1: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazna bura. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22 stupnja. Dnevna od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

svit, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce,

0: Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana, kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Okolnosti se tek trebaju utvrditi. Svi stradali češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Pretpostavlja se da je nestala osoba u plovilu, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi van.
3: Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijere, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: Hrvatski nogometaši prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igraju u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Ostale utakmice u skupini igraće protiv Paname i Gane, i to u kasnijim terminima, zbog čega su mnogi gradovi donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima su Rijeka i Split, potvrdili su za HRT gradonačelnici Tomislav Šuta i Iva Rinčić.
4: Fan zona ovdje na Zvončacu, svim ugostiteljima omogućeno je produženje radnog vremena kad su utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije. Prva utakmica bit će produženje do 1 ujutro, zatim 3 ujutro, 4 ujutro za preostale utakmice. Svakako da su svi zadovoljni, želimo da svi uživamo u veselju.
5: Mi smo ove godine donijeli, da tako kažem, univerzalnu odluku koja se odnosi na sve ugostitelje, da u danima, odnosno terminima kad igra hrvatska reprezentacija, mogu raditi produženo do 1, 4, odnosno 2 sata ujutro za ove do sada poznate termine. A kako će se dalje stvari razvijati, evo, to ćemo vidjeti naravno u nastavku.
1: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazna bura. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22 stupnja. Dnevna od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Andrila Andri.

I dobro jutro ljudi, nadam se da ste dobro i raspoloženo, idemo zajedničkim snagama u još jedan dan, gledaj nas, lomimo polovicu mjeseca skupa i to 6. mjeseca, ne možeš virovat kako se ovi lipi dani tako brzo kotrljaju. Ja sam Mihajlo Perajca i vaše sam društvo sve do 10 sati, popit ćemo tu prvu jutarnju najslađu kavu zajedno i svirat ćemo, puno ćemo svirat, playlista našeg glazbenog urednika Želimira Škarpone je spremna, tu nam je i tehnička potpora. Dobro vam jutro i od mog kolege Sandra Bilandžića, ali i od Marijana Bana.

daj se Ines, ne daj se godinama moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmet. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima, pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice i ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu velegradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima. Ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno, uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica, loše prikrivena želja. Tvoj način gospođe i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1963. Ja neću imati s kim ostati mlad, ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti, a bit će ipak da ste vi u pravu, jer ja sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno, a ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetla s tom bjelinom, još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se.

Evo, kao i svako božje jutro, gledam vremensku kartu. Sjever zemlje užas, kod njih puste munjice, neće ih kiša mimoić danas. A kod nas ovoga puta ne vrijedi ona što južnije, to tužnije. Kod nas pretežno sunčan dan slijedi. U satima pred nama pratit će nas i jugo. Temperature će rast do 30, ne bi trebali ići preko. Evo, trenutačno je u Splitu 21 stupanj, Šibenčani ustaju na 20, Hvarane na 23, a Dubrovčanima je najviše ugrijalo. Već u 6 izmjerena su 24 stupnja, nije loše. Idemo se mi još malo zagrijati. U nastavku Stijene, prije njih Josipa Lisac i Magla.

Petar Grašo, već na utorku, mi nismo ni u ponedjeljak ušli kako treba. Vozači, dobro vam jutro. Još jednom vidim nekoliko obavijesti na Haku. Životinja, to je srna, je na autocesti A1 između čvorova Otočac i Perušić. Morate smanjiti brzinu tom dionicom na 40, nema šale po autocesti. Podsjećam vas da morate imati strpljenja još malo, jer su radovi između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba pri kraju. Do 19. lipnja su radovi, znači za nekih 5 dana više nećemo preko Biskog morat kružit. Također, dobro jutro želim svim Sinjanima. Ima nade i za vas, za nas. Idu radovi u Sinju kraju do 1. srpnja, još 2 tjedna i maknut će privremenu regulaciju prometa kroz Sinj. Završavaju radovi čim krene 7. mjesec, samo strpljivo. U pomorskom prometu sve ide prema planu. Danas će biti uspostavljena komercijalna linija broj 661. To je Split Hvar Korčula. Isplovit će brod iz Luke Split u 12:15. To bi bilo to od tih nekih prometnih obavijesti. Ja sam tu na WhatsAppu svima vama dostupna za neku jutarnju čakulu, za bilo kakvu poruku, obavijest vozačima. Ako ste vi nešto primijetili, a ja nisam, 091-634-8974. Radojka Šverko je tu za nastavak.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Kari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
7: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
8: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Vaš dan ide dalje.

0: slobodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
1: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
2: Privredna banka Zagreb.
3: HR mreža. Oglasi.

0: našu vatrogasci ni policija.
1: Umoran sam od tišine, a i od galame. Živjeti u dvoje nemoguća misija.
0: Znam, ja nisam taj što je tvoje srce kralo. Znam.
2: Sedam je sati.
3: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
4: Dobro jutro ovog ponedjeljka 15. lipnja.

0: a poslije podne češća sunčana razdoblja.
1: Iako se nakon mnogih pompoznih najava na kraju rata na Bliskom istoku svijet umorio od lažne nade, ovaj put izgleda da je mirovni sporazum pred vratima. Iran i Sjedinjene Države postigli su dogovor koji će omogućiti otvaranje Hormuškog tjesnaca i ukidanje američke blokade iranskih luka, te dvomjesečne pregovore o konačnom mirovnom sporazumu. Dokument koji još nije objavljen trebali bi potpisati u petak u Švicarskoj. Tržišta su odmah reagirala, cijene nafte padaju. Danje Dubrovac.
2: U ime posrednika vijest je objavio pakistanski premijer Shehbaz Sharif, koji je kao i Iran poručio da prekid svih vojnih operacija na svim bojištima uključuje i Libanon. Američki predsjednik Donald Trump najprije je napisao da odobrava otvaranje besplatne plovidbe Hormuškim tjesnacem i objavljuje ukidanje blokade. Neka nafta poteče. A onda,
3: ovaj veliki sporazum donijet će mir i sigurnost cijeloj regiji. Mnogi predsjednici pokušali su sklopiti mir s Iranom i svi su prije mene propali. Vođe u regiji prvi su put pronašli predsjednika koji im može pomoći u postizanju pravog mira. Otvaranjem tjesnaca nakon potpisivanja sporazuma u petak, u svrhu uklanjanja mina, nafta će ponovno teći na oba kraja za regiju i svijet.
2: U Teheranu kažu da će tekst memoranduma biti objavljen kad se potpiše, te ponavljaju da se očekuje da će se o ključnim pitanjima poput iranskog nuklearnog programa raspravljati poslije. Zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi na državnoj televiziji izjavio:
3: pregovori su dugo trajali, a proteklih su tjedana uz posredovanje Pakistana i Katara održani različiti razgovori i konzultacije. Izaslanstvo iz Katara od prekjučer je bilo u Teheranu kako bi se dovršili razgovori o tekstu Islamabadskog memoranduma o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Razgovori su bili dugi, možda više od 14 ili 15 sati. Predstavili smo nove amandmane Islamske Republike Irana na tekst i oni su također revidirani, te je tekst Islamabadskog memoranduma o razumijevanju finaliziran.
2: Dogovor je odmah pozdravio glavni tajnik UN-a Antonio Guterres, kao i države E4, Francuska, Njemačka, Italija i Velika Britanija, uz poruku da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, te da su spremni na tome surađivati s SAD-om, Iranom i Međunarodnom agencijom za atomsku energiju. S večere uoči početka sastanka na vrhu G7, video porukom se javio francuski predsjednik Emmanuel Macron, te najavio razgovore o memorandumu.
3: Ćemo uključiti Egipat, koji će također biti s nama zajedno sa zemljama Perzijskog zaljeva, posebno Katarom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Cilj je da procijenimo posljedice ovog sporazuma, potporu Libanonu, dugoročno ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i naravno sklapanje sporazuma o nuklearnim i balističkim projektilima u Iranu. Razmotrit ćemo i načine diversifikacije energetskih ruta kako bismo smanjili našu ovisnost. Na kraju, srž ove rasprave bit će i posljedice krize na Bliskom i Srednjem istoku na naša gospodarstva.
2: Do petka bi se u Dohi trebali održati pripremni sastanci s objema stranama, a analitičari već spominju da bi neispunjenje ciljeva koje su SAD i Izrael spominjali kao uzroke rata moglo zakomplicirati postizanje konačnog sporazuma.
1: Danas se očekuje telefonska sjednica vlade na kojoj će se odrediti nove cijene goriva, a od sutra bi prema najavi gorivo trebalo pojeftiniti. Prema neslužbenim informacijama, Eurosuper ćemo plaćati manje 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti za 4 centa.
4: Pa hoće, da, bi vlada će držati telefonsku sjednicu, u ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
3: Danas će svečano biti obilježen dovršetak radova na izgradnji magistralnog plinovoda Zabok-Lučko, vrijednog oko 80 milijuna eura i dugog oko 36 kilometara. Time se povećava kapacitet transporta prirodnog plina prema Sloveniji sa sadašnjih 260 milijuna na 876 milijuna prostornih metara na godinu. Na svečanom obilježavanju u Lugu Zabočkom sudjelovat će premijer Plenković.
1: Jutarnja kronika. Jutro se u splitskim vratima između Braće i Šolte s dubine od 50 metara očekuje izvlačenje jedrilice na kojoj su jučer nakon naleta katamarana poginula 3 češka državljana, a jedan je nestao. Pretpostavlja se da je nestala osoba ostala u potonulom brodu. Kapetan splitske lučke kapetanije Željko Kuštera i sudski vještak za pomorski promet Damir Višić.
5: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednog od putnika koji je bio na jedrilici.

0: jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim.
1: Međunarodna pravila izbjegavanja sudara na moru su toliko jednostavna da ih se ne može dvosmisleno tumačiti. Ovdje konkretno članak 9 međunarodnih u našem pravilniku o sigurnosti plovidbe, članak 12 kaže da brod kraći od 20 metara mora izbjegavati veće brodove na plovnim putovima i uskim kanalima. Zašto se to dogodilo? Premalo informacija došlo do nas. Možda je bio nekakav tehnički kvar, ko će ga znati?
2: Jutarnja kronika. Jako nevrijeme zahvatilo je dijelove kontinentalne Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšić kod Požege olujni vjetar odnio je dio krova osnovne škole. U Koprivnici je jaka kiša poplavila ulice, a u Varaždinskoj županiji padala je i tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. U Varaždinskim Toplicama nakon snažnog pljuska s tučom voda je ulazila u objekte. Gradonačelnica Dragica Ratković i zamjenik ravnatelja rehabilitacijske bolnice Varaždinske Toplice Damir Mihalić.
3: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome da svi odvodni kanali i sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati.
4: To su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja.
2: Rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu nastavlja se ubrzano nakon što je u subotu popravljen bager. Podvožnjak kod Slavonske trebao bi biti noćas otvoren, a cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Evo što je za HRT rekao nadzornik radova Krunoslav Komesar.
5: Uklanja se jezgra i dalje, uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak. Svijet.
6: 5 je osoba ozlijeđeno u ruskim napadima na Kijev, a zbog oštećenja električnih vodova 140 tisuća stanovnika glavnog ukrajinskog grada ostalo je bez struje. Nakon zračnog napada zapalio se samostan Kijevsko-Pečerska lavra, simbol ukrajinske duhovne i kulturne povijesti. Zapaljene su i mnoge kuće i automobili, a u plamenu se našla i jedna višekatnica. Napadi su slijedili nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o naporima za završetak rata uoči sastanka G7 koji se održava u Francuskoj ovoga tjedna. Trump je pak ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu rekao da je završetak sukoba u Ukrajini ključan i da je spreman pomoći. U jednom od domaćina svjetskog nogometnog prvenstva, Filadelfiji, u kojoj će igrati i hrvatska reprezentacija, dogodila se pucnjava. Ranjena su tri policajca, a napadač je ubijen. Incident se dogodio u gradskoj četvrti Winfieldu, gdje su policajci reagirali na dojave o vozilu koje je pogođeno vatrenim oružjem. Na mjestu događaja naišli su na 57-godišnjeg muškarca, koji se s njima sukobio. Dok su ga pokušavali privesti, muškarac je unatoč upozorenja da to ne čini, izvadio vatreno oružje i pucao na policajce na što su oni uzvratili. U Filadelfiji je na programu 6 utakmica, pri čemu i ogled Hrvatske i Gane 27. ovog mjeseca. Pucnjava se dogodila na sjeveru grada, 15 km od stadiona Lincoln Financial Field. 11 padobranaca i pilot poginuli su u padu privatnog zrakoplova u Butleru u američkoj saveznoj državi Missouriju. Nesreća se dogodila blizu zračne luke Butler Memorial, oko 100 km južno od Kansas City-a. Prema navodima zračne luke, zrakoplov nakon polijetanja nije uspio dobiti potrebnu visinu. Naglo je skrenuo ulijevo i srušio se oko 274 metra od piste, a nesreći su, nažalost, svjedočili članovi obitelji žrtava. Ne računajući nesreću u Missouriju tijekom posljednjih 10 godina, u SAD-u se dogodilo 8 smrtonosnih zrakoplovnih nesreća povezanih s padobranskim aktivnostima, u kojima je poginulo ukupno 25 osoba.
2: Bio je to pregled vijesti iz svijeta koje je uredila Marijana Mišura. prekosutra u srijedu u 22 sata prema našem vremenu Hrvatska igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Ostale utakmice protiv Paname i Gane igrat će se u kasnim satima, zbog čega su mnogi gradovi donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima su i Split, Rijeka i Zagreb. Gradonačelnici Tomislav Šuta i Varinčić te zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlajt.
7: Fan zona ovdje na Zvončacu, sinim ugostiteljima omogućeno je produženje radnog vremena kad su utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije. Prva utakmica bit će produženje do 1 ujutro, zatim 3 ujutro, 4 ujutro za preostale utakmice. Svakako da su svi zadovoljni, želimo da svi uživamo u veselju.
8: Mi smo ove godine donijeli, da tako kažem, univerzalnu odluku koja se odnosi na sve ugostitelje, da u danima, odnosno terminima kad igra hrvatska reprezentacija, mogu raditi produženo do 1, 4, odnosno 2 sata ujutro za ove do sada poznate termine. A kako će se dalje stvari razvijati, evo, to ćemo vidjeti naravno u nastavku.
9: 17. lipnja kafići će moći raditi do 2 ujutro. Jedan dan nakon toga, 24. lipnja ponovo u srijedu do 3 ujutro, a onda onu subotu iza toga 27. lipnja ponovo do 2 ujutro.
2: Jutarnja kronika. Nakon tragedije u Drnišu u kojoj je osuđeni ubojica Kristijan Aleksić, koji je bio na slobodi iako mu je pronađeno vatreno oružje kućne izrade, ubio maturanta Luku Milovca, vlada je odlučila uvesti kaznu doživotnog zatvora. Hoće li takva kazna spriječiti najteža kaznena djela ili je važniji doživotni nadzor nad počiniteljima? To analiziramo jutros u mreži Prvoga. U emisiji gostuju resorni ministar Damir Habijan, sutkinja Ivana Bilušić i odvjetnik Fran Olujić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Davor Ren.
6: Broj turističkih noćenja u Hrvatskoj ostvarenih u prvih 5 mjeseci porastao je za 7% u odnosu prema istom razdoblju prošle godine. Što nas očekuje u glavnom dijelu sezone? Je li sektor poslušao apele o obuzdavanju cijena? To analiziramo u poslovnom tjednu u kojem gostuje Robert Pende iz Ministarstva turizma, direktor Udruge poduzetnika u hoteljerstvu Bernard Zenzerović, dopredsjednik Udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš i predsjednica Udruge ugostitelja Jelena Tabak. Emisiju koja počinje nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Snježana Miljak.
2: Jutarnja kronika. 7 sati i 13 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još jedanput važnije vijesti.
6: Iran i Sjedinjene Države u petak u Švicarskoj potpisuju memorandum kojim bi se trebao završiti rat.
2: Snažno nevrijeme s tučom sinoć pogodilo dijelove kontinentalne Hrvatske.
6: Tijekom jutra se očekuje početak akcije izvlačenja jedrilice koja je potonula nakon sudara s katamaranom u Splitskim vratima.
2: Ako radovi na rušenju budu tekli prema planu, noćas bi se za promet mogao otvoriti podvožnjak kod Vjesnika.
6: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, a poslije podne češća sunčana razdoblja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Mislav Dogonal.
2: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
10: Prateći utakmice prvoga kruga brojimo dane do prvog nastupa vatrenih na svjetskoj smotri u Sjevernoj Americi. Skupina L posljednja je na redu, a nestrpljivi su i naši nogometaši, otkriva Duje Čaleta Car.
11: Pa jesmo, evo stvarno, gledajući njih, ono, stvarno želiš biti na terenu i želiš osjetiti te atmosfere i na stadionima, tako da evo, dosta su već odužile ove mini pripreme, zatvaramo taj zadnji krug, ali evo, kako i tako, najvažnije je da ono u srijedu što nas čeka, kad izađemo mi na terenu, dala su da budemo spremni, da ne izgorimo od te neke prevelike želje jer smo predugo čekali, pa sad smo svi kao nestrpljivi, jednostavno moramo biti hladne glave i znati što radimo i onda nadam se da će biti dobro.
10: Danas nakon jutarnjeg treninga vatreni će iz Vašingtonske zračne luke odletiti u Dallas na mjesto susreta s Engleskom, o kojoj Luka Sučić kaže.
12: Jak protivnik, dosta dobri igrači, trebat ćemo biti dosta kompaktni. Biće i u fazi gdje će ne biti teško, ali trebamo biti svi skupa kao ekipa boriti se do 90. minute i onda ako Bog da izvučemo pozitivan rezultat.
10: Utakmica Hrvatske i Engleske, podsjetimo, na rasporedu je u srijedu u 22 sata po hrvatskom, a 15 po lokalnom vremenu na stadionu u Arlingtonu kraj Dallasa. Objavljeno je i da će pravdu dijeliti francuski sudac Clement Turpin.
13: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Izvještava Vedran Drabek. U prvom susretu super raspucanog četvrtog dana mundijala Elf je stao na zibrno, odnosno četverostruki svjetski prvaci nisu imali ni trunku milosti protiv debitanta, pokazalo se slabašno Curaçaa. U Houstonu je završilo čak 7-1, dvostruki strijelac bio je Kai Havertz u premijeri skupine E, uz koju se igralo i u skupini F, i to za početak u Dallasu, gdje će Vatreni istrčati u srijedu. Nulu na poluvremenu u inicijalno tvrdoj utakmici Nizozemska i Japan odlučili su pretvoriti u novu golijadu sinoć fantastičnim nastavkom. Završilo je 2-2. Momčad Ronalda Kumana vodila je u dva navrata, no jasno uporni Japanci u finišu su uspjeli osvojiti važan bod. Sadržajan podjednak po igri, filadelfijski sraz čak 4 pogođena okvira obale bjelokosti i Ekvadora završen je ipak pobjedom Afrikanaca golom u 90. minuti za minimalno slavlje 1-0. I za kraju 4 sata po hrvatskom vremenu sastali su se Švedska i Tunis. Favorizirani Šveđani su pred 50.000 gledatelja na tribinama u novoj golijadi pale petarda u meksičkom Montereju bili uvjerljivi s 5-1.
6: O ostalim sportskim vijestima Karlo Plazina.
15: Dobro jutro. Dona Vekić osvojila je peti naslov u karijeri, prvi iz kategorije WTA 500. U finalu turnira u londonskom Queen's Clubu sa 6-0 i 7-6 pobjedila je domaću tenisačicu Emu Raducanu nakon 1 sata i 48 minuta igre.
16: Ovo mi je najdraže razdoblje u godini jer mi je trava najdraža podloga. Ovaj tjedan bio je sjajan, odlično sam ga iskoristila i vidimo se na Wimbledonu. Hvala na podršci.
15: Vekić je u turnir ušla kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, postavši prvom takvom pobjednicom WTA 500 turnira u povijesti. Na svjetskom veslačkom kupu u Plovdivu pobjeda braće Martina i Valenta Sinkovića u dvojcu na pariće. 13. naslov u Ligi prvaka osvojili su rukometaši Barcelone, koji su u finalu u Kelnu s 37-34 bili bolji od berlinskog Füchsea. Britanac Hamilton osvojio je veliku nagradu Katalonije u Formuli 1. Ferrarijev vozač u ukupnom poretku ima 41 bod manje od Talijana Antonellija, koji u svojemu Mercedesu nije završio utrku.
13: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
17: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
18: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
19: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
20: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
13: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Zbog fronte koja je nad sjevernim dijelom unutrašnjosti, jutro se na kopnu prevladavalo oblačno, dok je na Jadranu prevladavala vedrina. Vjetar je bio slab do umjeren jugoistočni i sjeveroistočni, a na sjevernom dijelu Jadrana je puhala umjerena bura, na jugu jugo. Temperatura zraka u 6 sati na Sljemenu je bila 9, u Otočcu i na Zavižanu 11, Gospić i Parkraj Čabra su imali 12 stupnjeva, Bilogora 13, Zagreb, Bednja, Bjelovar, Daruvar, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Plitvička jezera i Varaždin 14, Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Karlovac, Osijek i Sisak 15 stupnjeva, Slavonski Brod 16, Malinska, Pazin i Ploče 19, Pula, Zračna Luka, Rijeka, Šibenik i Zadar 20, Lastovo, Makarska, Mali Lošinj, Opatija, Rovinj, Senj i Split 21, Rab 22, Hvar 23, a Dubrovnik i Konavoska Prevlaka su imali 24 Celzijeva stupnja. Danas će biti promjenjivo oblačno, u Dalmaciji će prevladavati sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti povremeno s kišom, lokalnoj obliku pljuskova s grmljavinom, a poslije podne će biti češćih sunčanih razdoblja. Kiša i poneki pljusak mogući su i na sjevernom dijelu Jadrana. Vjetar će biti slab do umjeren istočni i jugoistočni, u drugom dijelu dana i južni, a u unutrašnjosti Dalmacije i jugozapadni. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu ujutro te ponovno navečer bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19 i 23, a na Jadranu od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva. Sutra djelomice, na moru pretežno sunčano i toplije. Uz dnevni razvoj oblaka popodnevnih pljuskova može biti na krajnjem jugu zemlje te vrlo rijetko i u unutrašnjosti. Ujutro u kopnenim krajevima bit će magle. Vjetar će biti većinom slab. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne puhaće umjerena bura, a prema jugu jugo, u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će između 10 i 14, a na moru od 18 do 22 stupnja. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 30.
0: Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
22: i mi se grijemo s njim.
23: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
24: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
25: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
26: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
27: Već od 187 eura.
0: Oglasi.

0: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Vrhunsko liječenje uz vrhunskog ortopeda doktora Mladena Miškulina i specijalne bolnice Aritera. Nazovite nas. Ambulanta u Splitu 26. lipnja u Poliklinici Ljutić.

0: nam je lipo starta, sunce je u Dalmaciji, iako postoji mogućnost da nam kiša tamo iza ručka malo i smoči zemlju. Idemo provjeriti gdje točno i čemu se možemo nadati u ostatku dana. Ovoga jutra s nama je meteorolog Marijan Tadin. Marijane, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Pa danas pljuska vjerojatno neće biti popodne, postoji samo mala mogućnost u Zagori, uz obalu na otocima skoro sigurno bez poslijepodnevnog pljuska. Evo, trenutno je pretežno vedro, puše slabo jugo, na moru samo ponegdje umjereno, uglavnom na jugu Dalmacije, a more malo, mjestimice umjereno valovito. Temperature zraka su u 7 sati iznosile u Kninu 16 stupnjeva, Zemunik 18, Makarska, Ploče, Šibenik, Kaštela i Zadar 21, Čilip i Lastovo 22, Prevlaka i Split 23, te Dubrovnik i Hvar 24 stupnja. Tlak zraka je lagano snižen, u Splitu iznosi 1011 hektopaskala. Temperature mora su se jučer kretale od 21 do 24 stupnja. Danas će biti pretežno vedro, poslije podne će biti nešto slabog do umjerenog razvoja dnevne naoblake i u Zagori postoji mala mogućnost za pljusak i grmljavinu. Puhat će slabo do umjereno jugo, na jugu Dalmacije umjereno do pojačano, može samo ponegdje biti jako. Poslije podne će jugo oslabiti na slabo, na jugu Dalmacije ponegdje umjereno. Mora će biti malo do umjereno valovito. Temperatura zraka će biti otprilike iste kao jučer ili malo više. Očekuje se najviše dnevno od 27 do 31 stupnja. Temperatura zraka jučer u Splitu porasla do 30 stupnjeva, danas očekujemo isto toliko ili stupanj više. Sutra, utorak, će biti sunčano, ali nešto nestabilnije, uz malo veću mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije, ali sutra je lokalni pljusak moguć i uz obalu. Sutra će još ujutro puhati slabo jugo, na jugu Dalmacije ponegdje umjereno, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar, koji će onda potkraj dana okretati na sjeverozapadni i sasvim oslabiti. Temperatura zraka će sutra biti još malo viša nego danas. Od srijede nadalje očekujemo sunčano vrijeme i sve toplije ili sve vruće. Dakle, danas sunčano, samo mala mogućnost za lokalni poslijepodnevni pljusak u Zagori. Temperatura zraka do 31 stupanj.
0: Marijane, hvala vam.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Ugodan dan. Pa evo, ovo su super vijesti. Danas iskoristite maksimalno sate, maksimalno iskoristite dan. Sutra već promjenjivo. Čuli ste, vjerojatno će biti kišice, ali će biti toplije.

0: Novi single Ive Ajduković za malo lipše buđenje ovoga ponedjeljka. Društvo, mi smo do 10 zajedno. Imamo puno toga za proć, od svjetskog do nekih besplatnih koncerata koji nam slijede ovoga tjedna. Netko slavi danas rođendan, netko se oprašta od publike. Sve to iza 8 sati. Sad nam slijedi kratka jezična lekcija, onda u 8 i prve jutarnje vijesti. Dovoljno razloga da mi i dalje pravite društvo. Ostanite uz Radio Split.
1: Hrvatski. Dragi slušatelji, dobrodošli u naše današnje prvoprogramske jezične minute. Upravo ste čuli špicu emisije, slušate jednu od naših dviju uobičajenih podloga. To su samo dva od mnogih elemenata koji u završnoj montaži dolaze u radno računalo našim meštrima od zvuka. Po jednoj epizodi emisije bude ih katkad i 20-ak. Imamo na primjer onu našu dobru staru odjavnu glazbu. Možda nekoliko efekata. Fićuk prije odjave. Provodni tekst. Dobrodošli u naše današnje prvoprogramsko. Pa onu drugu podlogu. Naravno, glasovne primjere za temu.
2: Ispred Č, D ispred Š.
1: Ponekad i malo kakve druge glazbe. I tako dalje, i tako dalje. Sve to naš majstor ili majstorica tona ovako lopatom nabacano mora složiti u završnu cjelinu epizodu emisije Govorimo hrvatski s glavom i repom. Kao kakvu slagalicu ili možda puzlu. A upravo o tome i jest danas riječ, o slagalici. Malo drukčije bilo nekoć kad su se emisije sastavljale presnimavanjem i premotavanjem magnetofonskih vrpci, čak i njihovim rezanjem i lijepljenjem. Danas, kad se to radi računalnim programima koji imaju svoja grafička sučelja, pa se zvuk vidi na ekranu kao grafikon, sastavljanje emisije katkad je doista kao slaganje pasijansa, da ne kažemo solitera, ili pazla, u kojem se traži koji dio odgovara uz koji, pa ih se lijepo spaja. Riječ puzzle u engleskom jeziku znači zagonetka, misterij, igra domišljanja, a ono što kupujemo u kutijama da bismo se zabavljali slažući sliku od stotina, tisuća pa i desetaka tisuća dijelova, Englezi zovu jigsaw puzzle. Preuzimanje samo jednog dijela imena igre, bez obzira na to jesmo li ga preuzeli u izvornom obliku, kako se piše u engleskom, ili kao pravopisno prilagođene puzzle, nije baš sretno rješenje. Preporuka je zato koristiti se domaćom riječju slagalica, bez obzira na to kako je točno slaganju riječ. U našoj današnjoj slagalici preostalo nam je na pravo mjesto staviti još tri završna dijela, od kojih smo dva već kombinirali. Redom dakle slijede zvižduk, odjavni tekst i odjavna glazba. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U splitskim vratima između Brača i Šolte s dubine od 50 metara danas se očekuje izvlačenje jedrilice na kojoj su jučer nakon naleta katamarana poginula tri češka državljana, jedan je nestao. Pretpostavlja se da je nestala osoba u potonulom brodu. Kapetan splitske lučke kapetanije Željko Kuštera i sudski vještak za pomorski promet Damir Višić.
2: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednog od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim.
3: Međunarodna pravila izbjegavanja sudara na moru su toliko jednostavna da ih se ne može dvosmisleno tumačiti. Ovdje konkretno članak 9.

0: onako snažnog pljuska s tučom, voda je ulazila u objekte. Danas se očekuje telefonska sjednica vlade na kojoj će se odrediti nove cijene goriva. Od sutra bi prema najavi gorivu opet trebalo pojeftiniti. Prema neslužbenim informacijama Eurosuper ćemo plaćati manje 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti 4 centa. Iz svijeta. Iako se nakon mnogih pompoznih najava o kraju rata na Bliskom istoku svijet umorio od lažne nade, ovaj put izgleda da je mirovni sporazum pored vratima. Iran i Sjedinjene Države postigli su dogovor koji će omogućiti otvaranje Hormuzskog tjesnaca i ukidanje američke blokade iranskih luka, te dvomjesečne pregovore o konačnom mirovnom sporazumu. Dokument koji još nije objavljen potpisati u petak u Švicarskoj. A sad malo o sportu. Naime, preko sutra u srijedu u 22 sata prema našem vremenu Hrvatska igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Ostale utakmice protiv Paname i Gane igraće se poslije, zbog čega su mnogi gradovi donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima je Split, gradonačelnik Tomislav Šuta.
1: Fan zona ovdje na Zvončarcu, sinim ugostiteljima omogućeno je produženje radnog vremena kad su utakmice hrvatske nogometne reprezentacije. Prva utakmica bit će produženje do 1 ujutro, zatim 3 ujutro, 4 ujutro za preostale utakmice. Svakako da su svi zadovoljni, želimo da svi uživamo u veselju.
2: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Knin 16, Makarska, Ploče, Šibenik, Zadar 21, Lastovo 22, Split 23, Hvar 24 stupnja Celzijeva. Vrijeme danas pretežno vedro, poslije podne unutrašnjosti Dalmacije postoji mala mogućnost za pljusak i grmljavinu. Puhaće slabo do umjereno na jugu Dalmacije, umjereno do pojačano, samo ponegdje jako jugo. Poslije podne će oslabiti na slabo. Na jugu Dalmacije umjereno. More malo do umjereno valovito. Očekuju se najviše dnevne temperature zraka od 27 do 31 stupanj.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit jedna Radio Split.

0: Jel me voliš ka ja tebe? Rišpet.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
0: Ova zarazna vedra nova stvar Rišpeta nam je otvorila novu uru. Jel me voliš ka ja tebe su izbacili prije pa neka dva tjedna. Već su na YouTube-u pregazili 500.000 pregleda, a komentari samo oduševljenje. Znam da su se prošlo ljeto baš onako naradili, nisu iz kombija Rišpetovci izlazili. Iako još datume nastupa u novoj ljetnoj sezoni nisu objavili, vjerujem da će biti dosta datuma u kalendaru kad ćemo ih moći uhvatiti i tu doma pod Dalmaciji. A kad smo već startali uz novu pjesmu, ajmo mi nastaviti taj niz. Damir Kedžo izbacio novi singl, zove se Ispod mjeseca, onako plesni, ljetni, veseli, pa poslušajmo zajedno.

Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Splitu, ulica Kralja Zvonimira 16. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige. Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.

Nadam se da ste uživali u vikendu iza nas. Znam da dosta mladih nije. Bilo je neprospavanih noću kad se samo kava unosila u želudac. Ponavljanje znanja, jer je danas dan D za više od 28.000 maturanata. Danas se polaže ispit iz hrvatskog jezika na državnoj maturi. Piše se u dva dana. Danas onaj prvi dio, test književnosti jezik i sažetak. Drugi dio je sutra, to je školski esej. Ovo je jedan od najvažnijih ispita državne mature, pa očekivano i raste ta nervoza, a najveće brige mnogima, kako su pokazala istraživanja, zadaju esej i lektirni naslovi. Ovaj tjedan maturante svaki dan čeka jedan ispit, sve kreće s ovim hrvatskim jezikom, sutra esej, a onda izborni predmeti i na kraju u petak engleski jezik, koji je također obvezan. Maturanti su se požalili da im je raspored prebukiran, međutim, šta je tu je, takvo stanje i ostaje. Znate da su ove godine uvedena nova pravila. Do sad nitko nije uhvaćen s mobitelom ili pametnim satom. Mi se nadamo da će tako i ostati, to jest da se neće uopće ni koristiti. Iako od ove godine ublažene su te sankcije za korištenje istih, neće se maturantima poništiti svi ispiti, već samo taj tijekom kojega su koristili ili mobitel ili pametni sat. Najstroža kazna je ostala i dalje za zamjenu identiteta, za krađu ispitnog materijala ili mijenjanje ispita sa drugim kandidatom. Doista znamo biti maštoviti. Evo, svim maturantima naša ekipa Radio Splita želi sretno polaganje mature. Nije to ništa strašno. Evo, ja se nadam da ćete se kao ja iznenaditi koliko će neka pitanja doista biti pojednostavljena. Zato samo hrabro ovaj tjedan, smireno i hrabro. Ajmo mi nastaviti svirat. Tu je Azra i Poljubi me.

Mogu misliti kako je happy day svima ovima koji su do pola noći sinoć pratili utakmice svjetskog prvenstva. Čestitke svima vama koji ste jutros ustali na vrijeme na posao i koji ste se uhvatili svojih obveza. I sami znate da je bio izuzetno uzbudljiv vikend, iza nas niz zanimljivih priča. Svjetsko prvenstvo danas donosi nove 4 utakmice koje bi mogle onako značajno utjecati na raspet skupina G i H. Vjerovali ili ne, evo, po prvi put da sam se i ja nekako zainteresirala malo više za sve ove utakmice, pa sam se jutros malo bolje i pripremila. Danas program otvaraju Španjolska i Zelenortski otoci u 18 sati po našem vremenu. Europski prvaci, naravno, veliki su favoriti, no reprezentacija Zelenortskih otoka prvi put nastupa na svjetskom prvenstvu i naravno ogromna je tu želja za dokazivanjem, tako da ovo će biti zanimljivo. Znači, već nam kradu upravljač od 18 sati, onda taman lipo kad prođe ova utakmica nešto pojedete, 3 sata kasnije na teren izlaze Belgija i Egipat. Belgijci žele opravdati status i oni su favoriti skupine G. Egipat traži rezultat koji bi ga onako približio prolasku u drugi krug, a onda najviše pozornosti definitivno će privući dvoboj Saudijske Arabije i Urugvaja. To počinje u ponoć. Znači, ovdje nema kraja. Urugvajci su posljednjih dana bili u središtu pozornosti zbog problema s putovanjem prema SAD-u. Vjerujem da ste to ispratili, pa će onda biti zanimljivo vidjeti hoće li se cijela situacija odraziti na njihovu igru. S druge strane, Saudijska Arabija i dalje živi na uspomenama iz Katara kada je na otvaranju šokirala Argentinu. Vjerujem da i to nogometni znalci pamte. Nogometni maraton u konačnici će zaključiti Iran i Novi Zeland od 3 sata ujutro. Stvarno, ko bude i ovo pratio, evo, skidam kapu. Obje ove reprezentacije svjesne su koliko bi im pobjeda mogla značiti u borbi za prolazak skupine. Sve utakmice prenosi HRT2. Naša ekipa naravno sve prati, sve komentira i evo, poput mene, analizira. Ipak netko pametniji što se tiče nogometnih terena stiže u 10. Moje kolege su danas s vama u 10 u emisiji treće poluvrijeme, pa svakako čućete puno više konkretnih činjenica.

Nadam se da vam jutro sjajno protječe uz glazbu Radio Splita. Zbog one prometne prije nešto manje od sat vremena na izlazu iz Kaštela prema Splitu i dalje gužva ulicom Ivana Pavla II. Kroz širinu ćete malo sporije, da vidimo ovdje. Opet loše vijesti, imamo novu prometnu na Strožanačkoj cesti, znači očekujte još veću gužvu. Gužva je sad, bit će još veća. Ukoliko možete nekim drugim pravcom, samo krenite. Dalje vidim, ni tu nije kraj, evo, zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali iznad grada Dubrovnika na predjelu Bosanka, promet je u prekidu. Morat ćete i tu obilaznim pravcima. I stigla nam jedna obavijest iz KBC-a Split. Oni uvode novi prometni režim od sutra pa sve do 23. lipnja. Kažu, zbog dovršetka radova na regionalnom transfuzijskom centru spajanja zgrade na prometnu i komunalnu infrastrukturu te izgradnje nogostupa na lokalitetu Križine KBC-a Split mijenja se prometni režim. Promet kroz istočni ulaz, to jest izlaz, kod križanja Šoltanske ulice i puta Radoševca bit će izmijenjen na način da će se koristiti samo jedan prometni trak kao izlaz iz lokaliteta Križine. Dakle, promet kroz dio Šoltanske ulice za vrijeme trajanja radova od sutra odvijat će se jednosmjerno u smjeru zapad-istok i tako će biti sve do 23. Ljudi, sretan put, samo strpljivo i polako. Nadamo se, evo, ove prometne koje su se dogodile, da ljudi nisu ozlijeđeni. Vi, ako imate što dojaviti, ja sam tu na WhatsAppu 091 634 8974.

0: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
2: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
11: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
12: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Mi smo ostvarili naš san!
11: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
14: All dreams can come true.
2: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U splitskim vratima između Brača i Šolte s dubine od 50 metara očekuje se izvlačenje jedrilice na koju su jučer nakon naleta katamarana poginula 3 češka državljana, jedan je nestao. Nestala osoba je, kako je ova Slobodna Dalmacija, ustala u potonulom brodu. Kapetan splitske lučke kapetanije Željko Kuštera i sudski vještak za pomorski promet Damir Višić.
2: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici. Jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim.
3: Međunarodna pravila izbjegavanja sudara na moru su toliko jednostavna da ih se ne može dvosmisleno tumačiti. Ovdje konkretno članak 9 međunarodnih u našem pravilniku o sigurnosti plovidbe, članak 12 kaže da brod kraće od 20 metara mora izbjegavati veće brodove na plovnim putovima i uskim kanalima. Zašto se to dogodilo? Premalo informacija došlo do nas. Možda je bio nekakav tehnički kvar, ko će ga to znati?
0: Danas se očekuje telefonska sjednica vlade na kojoj će se odrediti nove cijene goriva. U sutra bi prema najavi gorivo trebalo pojeftiniti. Prema neslužbenim informacijama Eurosuper ćemo plaćati manje 9 centi po litri, a

0: Svakako da su svi zadovoljni, želimo da svi uživamo u veselju.
1: Stanje u prometu.
2: Iz Splitskog KBC-a važna obavijest o novom režimu prometovanja koji na snagu stupa sutra, odnosi se na dio bolnice koji se nalazi na Križinama. Glasnogovornica KBC-a Split Kristina Bitanga.
3: Zbog dovršetka radova na regionalnom transfuzijskom centru, dakle spajanja zgrade na prometnu i komunalnu infrastrukturu te izgradnje nogostupa, na lokalitetu Križine KBC-a Split mijenja se prometni režim. Promet kroz istočni ulaz i izlaz, dakle kod križanja Šoltanske ulice i puta Radoševca, bit će izmijenjen na način da će se koristiti samo jedan prometni trak i to kao izlaz iz lokaliteta Križine. Dakle, promet kroz dio Šoltanske za vrijeme trajanja radova odvijat će se jednosmjerno u smjeru zapad-istok. I takav režim će biti na snazi od 16. do 23. 6.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka Sinj 16, Imotski i Knin 20, Lastov Zadar 22, Komiža Makarska, Palagruža, Ploče, Šibenik 24, Split 25, Hvar najtopliji 26 stupnja Celzijevih. O vremenu Marijan Tadin.
4: Danas će biti pretežno vedro, poslije podne će biti nešto slabog do umjerenog razvoja dnevne naoblake i u Zagori postoji mala mogućnost za pljusak i grmljavinu. Puhat će slabo do umjereno jugo, na jugu Dalmacije umjereno do pojačano, može samo ponegdje biti jako. Poslije podne će jugo oslabiti na slabo, na jugu Dalmacije ponegdje umjereno. More će biti malo do umjereno valovito. Temperatura zraka će biti otprilike iste kao jučer ili malo više. Očekuje se najviše dnevno od 27 do 31 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Dobro jutro ljudi, idemo lagano kroz ove prve ure ponedjeljka. Ne dajte da vas išta remeti, cijeli dan je pred nama. Nadam se da ćete biti u dobrom raspoloženju i da ćete biti produktivni. A i ako ne bude tako, ponedjeljak je, pa vam je sve i oprošteno. Emocije, ovacije i bezvremenski hitovi obilježili su prvi od dva oproštena koncerta Tereze Kesovije u Dubrovačkom Kneževom dvoru. Glazbena diva publici je priredila večer ispunjenu uspomenama koje će se dugo pamtit, baš kao što ćemo mi pamtit i onu sjajnu nedavnu večer u Splitu. U to ime, Tereza Kesovija i Zaboravi ako možeš.

0: oglasi. Vrhunsko liječenje uz vrhunskog ortopeda doktora Mladena Miškulina i specijalne bolnice Aritera. Nazovite nas. Ambulanta u Splitu 26. lipnja u Poliklinici Ljutić.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na gorenje Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.

0: bolje je.
1: 24 godine je ova pjesma vani, definitivno Evergreen, najbolja je od svega je što ti kolonija uvijek dođe kao onaj as iz rukava za podizanje energije. A koju godinu više od ovog vrhunskog hita ima naša glazbena diva, pijanistica i kantautorica Mary Cetinić, rođena je na današnji dan. Naša Splićanka danas slavi 73. rođendan i puno je tu godina stalo na pozornici. Ona je karijeru započela već sa 14 godina, netko pamti i njenu pobjedu na raspjevanom proljeću u Splitu. S 15 godina bila je orguljašica u jednoj grupi, kasnije vokalistica u Delfinima, a onda je otišla u Zvijezde 70. godina, tad je bila u grupi More, a poslije toga i solo karijera. Ove godine kultna pjesma Konoba, koju u originalu izvode Mary, Teddy Spalato i Klapa Lučica, proslavila je svoje veliki jubilej, 40 godina od one nezaboravne premijere izvedbe na Splitskom festivalu 86. i pjesma je ostala jedan od najvećih pa simbola dalmatinske baštine, mediteranske pjesme. Čak i Teddy izjavio da je Konoba bila njegova prekretnica i da mu je dala samopouzdanje za daljnji rad. Pazite to. Mi naravno, naša ekipa Radio Splita, Meri želi sretan rođendan uz puno blagoslova, zdravlja, mira, radosti. A mi ćemo se vratiti 40 godina unatrag i poslušat ćemo Konobu, ali u live verziji sa samo Meri Cetinić.

Pre smo vam ranije Luka i ja pričali o novom projektu splitskog HNK. Oni žele približiti operu narodu, nekako srušiti te neke stereotipe da je opera dosadna, da je ozbiljna i da je mjesto samo u kazalištu. Tako oni dolaze na naše adrese, dosta mjesta su već obišli, a večeras je na rasporedu Solin, sve starta u Domu kulture Zvonimir u 19.30. Riječ je o projektu Čarobna frula, skraćena, duhovita, dinamična verzija one poznate Mozartove opere. Traje svega 70 minuta i sve su osmislili, izrežirali kako bi ama baš svi uzrasti uživali. Ovo je potpuno besplatno, idealna prilika za malo drugačiji spoj, izlazak, povedite djecu, unučad i uživajte u besplatnoj operi. Solin, Dom kulture Zvonimir u 19.30.

Spomic, evo nas, preletjeli smo jutro, idemo prema 10. satu pa ćemo se i oprostiti. Za kraj jedna zanimljiva glazbena priča s domaće scene. Dok se većina izvođača bori da nekoliko tjedana ostane u vrhu, jedan mladi Vinkovčanin radi baš suprotno, on ruši rekorde. Jakov Jozinović je s pjesmom Ja volim već nevjerojatnih 14 tjedana na prvom mjestu HR Top 100 ljestvice najemitiranijih pjesama na hrvatskim radijima. I sad dolazi ono zanimljivo, nitko od domaćih muških izvođača nije toliko dugo samostalno držao vrh, još od Masima i onog njegovog hita kojeg svi znamo, Mali krug velikih ljudi. Drugim riječima, Jakov je napravio nešto što domaća scena nije vidjela godinama. Inače, iza njega na ljestvici sada su Martin Kosovec s baladom Mjesec na dlanu i Marko Kutlić s pjesmom Uzmi i drugi dio mene. A najbolje od svega što je Jakov izbacio nove pjesme, novi album, pa se tako našalio na račun onih pustih prozivki da prestaje biti cover izvođač, sad ima svoje pjesme. Izbacio je 10 pjesama, 8 potpuno novih i ove koje dobro poznajemo, to je Polje ruža i Ja volim, koji su mu donijeli veliku popularnost. A među novim pjesmama su 4 laste, Raj, Meri, Stol za dvoje i ova naslovna Ja za čuda letim. Izgleda da domaća publika itekako zna što voli, a Jakov je trenutačno čovjek kojeg hrvatski radi jednostavno ne prestaju vrtjeti, pa nećemo ni mi biti izuzetak. U nastavku slušamo Jakova i Ja volim. Ja sam Mihaela. Hvala vam što ste i danas bili uz program Radio Splita. Već sutra od 6 s vama je kolega Luka.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Pronađeno je tijelo četvrte žrtve jučerašnje pomorske nesreće u kojoj se jedrilica sudarila s putničkim katamaranom u Splitskim vratima. Ronioci MUP-a locirali su nestalu osobu u kabini jedrilice koja je potonula na dubinu od 50 metara u tijeku izvlačenja broda. Još se ne znaju točne okolnosti tragedije. Načelnik Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe Damjan Durdović.
2: Sve službe koje trebaju provesti istragu, tu u prvom redu mislim i na Ministarstvo mora i na DORH i na Agenciju za istraživanje pomorskih nesreća, naravno će napraviti svoje istrage i onda ćemo vidjeti i znati ćemo više detalja što se točno dogodilo.
0: U teškoj prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na Jadranskoj magistrali iznad Dubrovnika poginuo je motociklist iz Dubrovačke policije. Potvrdili su da su u nesreći blizu skretanja za mjesto Bosanka sudjelovala tri osobna vozila, jedan motocikl. Promet na državnoj cesti D8 privremeno je zatvoren, a do 12 sati alternativni smjer za sva vozila koja idu iz Dubrovnika prema Župi Dubrovačkoj preko zone posebnog prometnog režima, odnosno Zagrebačkom ulicom. Dok je za većinu učenika osnovnih i srednjih škola danas prvi dan ljetnih praznika, maturanti su jutros izašli na ispit iz hrvatskog jezika, a sutra u 9 sati pišu i esej. Riječ je o obveznom predmetu na državnoj maturi koji se polaže na jednoj razini nakon ispita iz također obveznog engleskog jezika i matematike. Očekuju se privremeni rezultati 8. te konačni 15. srpnja. Državnu maturu ove su godine u redovitom roku prijavili ukupno 30.703 pristupnika. U srijedu u 22 sata prema našem vremenu Hrvatska igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Ostale utakmice protiv Paname i Gane igrat će se poslije, zbog čega su mnogi gradovi donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima je Split, gradonačelnik Tomislav Šuta.
3: Fan zona ovdje na Zvončacu, sinom ugostiteljima

0: istočni ulaz i izlaz, dakle kod križanja Šoltanske ulice i puta Radoševca, bit će izmijenjen na način da će se koristiti samo jedan prometni trak i to kao izlaz iz lokaliteta Križine. Dakle, promet kroz dio Šoltanske za vrijeme trajanja radova odvijat će se jednosmjerno u smjeru zapad-istok. I takav režim će biti na snazi od 16. do 23.6.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka: Knin i Zadar 22, Lastovo 23, Makarska 25, Hvar, Komiža, Ploče, Šibenik i Split 26 stupnjeva. O vremenu Marijan Tadin.
3: Danas će biti pretežno vedro, poslije podne će biti nešto slabog do umjerenog razvoja dnevne naoblake i u Zagori postoji mala mogućnost za pljusak i grmljavinu. Puhat će slabo do umjereno jugo, na jugu Dalmacije umjereno do pojačano, može samo ponegdje biti jako. Poslije podne će jugo oslabiti na slabo, na jugu Dalmacije ponegdje umjereno. More će biti malo do umjereno valovito. Temperatura zraka će biti otprilike iste kao jučer ili malo više. Očekuje se najviše dnevno od 27 do 31 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Nađi nekog poput

Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije. Marketing radi

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.
1: Treće poluvrijeme. Hrvatski radio, Radio Split.
2: Dobar dan, pozdrav, 10 sati je i 9 minuta, kreće naše treće poluvrijeme do 11 sati, kao i svakog ponedjeljka. Nogomet jasno u centru pozornosti, ali o nogometu više u drugom dijelu emisije. U ovom početnom pozdravit ću sa zadovoljstvom gošću najprije iz dinastije Butić, kapetanica, tako, Jadrana Magdalena. Dobar dan, dobro jutro, čestitke na naslovu državnih prvakinja, tu je i trener Dejan Savićević. Deo, čestitke.
3: Hvala.
2: Vama, evo, doveli ste cure do naslova prvaka, 2-0 protiv Mladosti u finalnoj seriji, bili ste sa startnom jedinicom, je li tako?
3: Tako
2: je. I prije riješili sve u dvokoraku, čak je ova druga utakmica u Zagrebu bila još uvjerljivija od ove Splitske.
3: Pa da, možemo reći da ovaj cijeli završni dio, jer smo imali neke zaostale utakmice, jer smo odigrali Europu do trećeg mjeseca u kojoj smo uspjeli izboriti finale tog Challenge Kupa, što je izuzetno veliki uspjeh za naš klub, naravno kao i muškarci, uspjeli smo do finala. Nažalost, neću reći da ostaje žal za trofejem, jer nismo imali objektivno momčad koje smo igrali izuzetno jaka i pojačana sa nizom internacionalki, tako da smo samim ulaskom u finale, neću reći ispunili, nego i premašili neki cilj, i ušli smo u taj dio sezone praktički u četvrti mjesec sa nekim zaostacima iz tog ligaškog dijela. Nažalost, i na tom finalnom Final Fouru Europe, neposredno prije, glavni trener Vinko Rossi je slomio nogu i ja sam morao preuzeti njegovu ulogu. Utakmice koje smo imali zaostale, to nisu bili protivnici koji su nam ravnopravni igrački, međutim kroz te sve utakmice nastojali smo stvoriti nekakvu konture igre da bi, kako smo znali, u utakmice s Mladosti došli sa nekom vizijom, nekom idejom, pa da vidimo kakav je taj omjer snaga što smo imali nazad mjesec dana. Imali smo taj prvi ogled s Mladosti, praktički išli smo u Zagreb ne znajući niti našu snagu, niti njihovu snagu, i uspjeli smo u toj prvoj utakmici izboriti pobjedu, stvarno zasluženo, i to nam je osiguralo startnu jedinicu. Naravno, čekao nas je odmah za 7 dana taj uzvrat. Iako smo imali prednost od 3 gola, u Splitu nije bilo niti malo lako, međutim, poučeni iskustvom, i stvarno mogu još jednom zahvaliti svim curama koji su odradile taj dio maksimalno profesionalno, maksimalno su se posvetile tom cilju. Uspjeli smo i tu drugu utakmicu pobijediti i izboriti, tako reći, potvrditi tu startnu jedinicu. Tada Mladost radi jedan potez koji očekiva, znači mijenja trenera. Na klupu Mladosti dolazi izbornica hrvatske reprezentacije, znači samim tim potezom je, umjesto Joška Krekovića koji je dotad bio trener, samim tim potezom su oni pokazali da se ne predaju, da hoće tu titulu prvaka Hrvatske koju su osvojili prošle godine, i samim tim su postavili nama jedan izazov, što je bio jedan, neću reći alarm, ali nama dodatan motiv da se još više skupimo, motiviramo i da dođemo do toga konačnog cilja.
2: Da, i uspjeli ste, eto, uvjerljivo 14-11, 17-11, Magdalena, bio je to, vjerujem, i ovo smjena trenera kod suparničke momčadi, još jedan dodatni motiv za vas, cure, u bazenu.
4: Ma, sigurno, cijela sezona je bila pa drugačije od ostalih, mogu reći, nikad duže trajala, nikad slađe pobjede, promjena na našoj klupi, promjena na klupi Mladosti, rotacija u sastavu nas i njih. Ne mogu vam reći da nismo očekivali ovu pobjedu, jer prvom utakmicom znali smo na čemu smo, cijela sezona je tekla odlično, bar što se tiče domaćeg prvenstva. Od 5 utakmica s Mladosti odnijeli smo 5 pobjeda. Izuzetak je bio oni super kup na početku, ali dobro, do godine se neće ni igrat. Cure su stvarno bile odlične, smatram da i ni ta promjena trenera nije bila dostatna da nas pobjede. Mi smo igrale od prve minute pa do zadnje na 110% i bile smo utrenirane, uvježbane i stvarno smo disale ko jedna. Svaka utakmica je bila glatka, što je bilo i najvažnije, i cure su bile tu jedna za drugu.
2: Da, sezona je, rekli i trener, evo i vi kažete, bila nikad duža. Kako sve usklađujete te obaveze, obzirom da
4: većina
2: vas ili studira, radi?
4: Jako teško, moram vam priznat, ali cure su, evo, stvarno i nadmašile svaka sebe. Škole su uredno završene svima, imamo većinu cura koje u srednjim školama. Fakultetske obaveze, evo, sada dolaze meni prvoj pa i ostalo. A sad ćemo stati, tamo imamo malu i pauzu, sad sam pričala sa trenerom, valjda će se sve stići riješiti do tad i za sljedeću sezonu ćemo biti još spremniji.
2: Zasluženi odmor u svakom slučaju, dokaz da je sve bilo super uvjerljivo. Najbolja igračica je vaša
4: Neli Janković.
2: Neli Janković, vratarka je
4: Marcela, tako je.
2: Tako je, čestitamo i njima, dakle, zaista superiorno uvjerljivo.
4: Jesu odlična cijela sezona za Neli Janković, stvarno. Cura je bila i na listi strelaca najbolja. Marcela je finalnu seriju obranila, pa evo, ja je znam već koliko, 5-6 godina, nikad bolje nije branila nego do sad, tako da zasluženo jedna i druga.
2: Da, mali odmor, deo za cure, je li tako, zasluženi?
4: Pa, da, mali.
3: Naravno, nećemo se mi opustit, jer kao što znate, u sportu nema opuštanja, to vam je najgore. Ja kažem, ja sam pristalica tog jednog spartanskog načina rada, iako ja ih neću voditi u narednoj sezoni. Bruna Barišić, koja je bila tu najstarija igračica, će radi kao trenerica, ona će se pridružiti stožeru ženske ekipe. Nadam se da će i trener Rossi se vratiti na svoj,
2: da, želimo mu oporavak.
3: Brzo oporavak, ali ja kažem, ovo ljeto moraju cure, posebno ove mlađe, iskoristiti ovaj period da poprave sve elemente vaterpola, da dočekaju tu jesen, početak prvenstva u nekoj, neću reći optimalnoj formi, međutim imaju još dosta prostora za napredak i moraju stvarno iskoristiti ovo ljeto za kako individualni rad, tako i ekipni.
2: Da, ne moramo još jednu stvar uz familiju Butić potaknuti. Jelena je u Americi na studiju, uspjela je doći za...
3: Pa da, ona je mogu reći, ta bio ključni faktor. Ona je, kako ja volim reći, Magdalena je alfa i omega u ovome dijelu svlačionice, ali u bazenu je Jelena ta, jer Magdalena igra na poziciji centra i vrlo teško je sa pozicije centra vode ekipu, a Jelena je ta koja je baš odrasla u obitelji Butić, ima, ona je najmlađa, ima ispred sebe, ja kažem, od Krešimira, Zvonimira, cijele dinastije Butić ima od koga je imala učiti, stvarno je najzrelija svih njih u tom taktičko-tehničkom dijelu, i ona je pravi lider u vodi i ona nam je izuzetno značila u ovoj finalnoj seriji.
2: Apsolutno. Planovi za iduću sezonu, ambicije, ciljevi, to iskusili ste i europska natjecanja, idete sad u natjecanje više, ali tako?
4: Mi smo opet u konferenciji.
3: Imamo, ja mislim da... Eurokup. Eurokup je to početno takmičenje koje nama pripada osvajanjem prvenstva Hrvatske, gdje je stvarno konkurencija jaka. Ako uspijemo izboriti tu što veći stupanj, onda idemo do Final Fora. Međutim, ako ne prođete prvi i drugi turnir, ulazite u stepenicu niže, slično kao i u nogomet. Imate Evropsku ligu, Konferencijsku ligu i tako, da to takmičenje je stvarno curama je izazov i mogu reći i veoma im služi u njihovom napretku igračkom.
2: Ne, ono što je izazov svakako za djevojke, i to nažalost to ističemo, nije jedini sport, većina nakon srednje škole, nažalost iz ovih ili onih razloga, kaže zbogom sportu, kako je situacija kod vas, vidim da neke stvari idu naprijed i u reprezentaciji, rezultati i tako, ali nije lako sve uskladiti, pa smo govorili.
4: Istina, teško je stvarno, većina cura tamo prekine oko 20. godine, eventualno koja izgura do 23, ali mislim da se to polako i mijenja. Reprezentacija, evo, konkretno što se tiče toga, je do prije godinu dana bila nikad mlađa, ali evo, koliko ja znam, za sad niko još nije odustao. Gura se, što se tiče kluba, također. Mi smo imali smjenu generacije ove godine. Dvije sestre su mi prestale trenirati najstarije, ali stvarno je da to najbolje cure ostaju, što je super, broj cura se diže, nas će doći još mladih snaga i nastaviti dalje.
2: Da, ide malo po malo naprijed i ženski vaterpolo, želimo puno sreće, što je kapetan muške momčadi, čestito. Brat.
4: Jesu, čestitali su svi, ma svi su jako ponosni, od momaka pa i uprava, treneri, to neću niti govoriti.
2: Da, eto, čestimo mi još jednom, deo, rekao si sam, uskočio si eto umjesto ozlijeđenog Rosija.
3: Da.
2: U ovo prijazno razloglje, Dejan Savićević, znamo ono, volimo reći taj izraz pod navodnike, vojnik kluba, što treba, tu si, evo, ostaje nam još i muško finale, tu Mladost vodi 1-0 u seriji, ali u moru nogometa moramo najaviti petak 18:30, jel tako?
3: Tako, u pravu ste, nakon spektakla koji smo imali prilike vidjeti protiv Marseja, opet nas čeka ovo vaterpolsko ljeto, mogu ga tako nazvati, nakon cura na Zvončacu ponovo dolaze nam muškarci kojima je također počela ova finalna serija play-offa, igra se na tri pobjede, Mladost je 1-0 povela u Zagrebu, mi ih čekamo na revanšu u petak da poravnamo taj omjer i da produžimo tu seriju, nadam se da će biti vatreno ljeto i da ćemo u konačnici i muškarci se veseliti kao što su i cure to napravili.
2: Da, igra se do tri pobjede, ona zadnja utakmica, eventualno ako bude peta, nadam se da će biti je u Zagrebu.
3: Drugi sedmoga
2: je, ima dovoljno vremena jer svakih 7 dana praktično.
3: Da, pa kaže zato, ja kažem, bit će ugođaj na Zvončacu.
2: Nadamo bez se da će biti dvije utakmice.
3: Da, bez obzira što je taj termin, morali smo se prilagoditi HRT-u koji prenosi te utakmice, obzirom na svjetsko prvenstvo, kao što znate, utakmica je u petak u 18:30, bez obzira što je dan i sunce, očekujem odziv publike, kao što je bio i na Marseju, da daju podršku našim igračima.
2: Apsolutno, to je još vrijeme kad se mnogi kupaju, tako da mogu napraviti break sad vremena, pogledati utakmicu i dakle 18:30, najavit ćemo mi još jasno kroz tjedan Buško finale. Magdalena, puno sreće na
4: Hvala
2: studiju.
4: Puno.
2: Koji studij si izabrao?
4: Ekonomija. Skoro.
2: Nisi na kipu.
3: Ona je odličan student, evo ga je taman je pred diplomom, tako da čestitke i na to akademsko titulu.
4: Hvala puno.
2: Vaterpolo je bio akademski sport prije i
4: tako
2: drago nam je čuti. Hvala vam na dolasku u našu emisiju. Deo, svjetsko prvenstvo, nogome znam da si veliki fan. Dokle će Hrvatska, jer vas čekamo srijedu.
3: Pa mogu reći, ja stvarno volim još od moje generacije, moram spomenuti Nenu Prealiju, Deju Računicu, naš moj prijatelj, ja kažem, tako reći iz djetinjstva, taj nogomet sa izuzetno vezan. Uvijek su nas, mogu reći, ugodno iznenadili s ovim svojim osvajanjem svjetskih medalja, tako. Ne želim, znam kako je teško osvojiti medalju, ne želim iz aspekta trenerskoga nametat nekakav imperativ, nekakve medalje, ali kako svaki trener voli reći, idemo korak po korak, prolaz skupine pa dokle dođemo ovaj.
2: Eto ga, mi ćemo nogometu u nastavku emisije, počeo nam je i Hajduk s pripremama, 17 igrača, od toga 3 vratara su bila jutros na prozivci, neki će se priključivati ovi koji su bili u reprezentativnim akcijama kroz tjedan, ide se u Sloveniju, opširnije nakon glazbenog broja i o Hajduku i o reprezentaciji. Vamo, hvala lijepo, još jednom.
4: Hvala vam.

0: Radio Split. Sportski program. Treće poluvrijeme.
1: U nastavku našeg trećeg poluvremena, nogometne teme, jasno, Hajduk jutros u 9.30 na Poljudu sa 17 igrača, od čega tri vratara, počeo pripreme za novu sezonu u prvom tjednu. Igrač će prvostvom trenera Garcije trenirati na Poljudu, a 22. lipnja se putuje u Sloveniju na Bled, koji će ponovo biti baza bijelih za središnji dio priprema. Sve do 1. srpnja igrači koji su bili u reprezentativnim akcijama, pripreme će započeti od 17. lipnja. U Sloveniji su trenutačno dogovorene tri prijateljske utakmice, 23. lipnja protiv Škendije i Sjeverne Makedonije, ekipe koja je prošlu sezonu završila na drugom mjestu tablice te države. Zatim 27. lipnja bijeli igraju sa Čerkasijem, drugoplasiranom momčadi ukrajinskog prvenstva, i na samom završetku slovenskih priprema s cijeljem aktualnim prvakom Slovenije.

0: Sreća Polovrijeme.
1: Svjetsko prvenstvo, noćas sinoć u skupini E, Njemačka Kurasao 7-1, Obala Bjelokosti, Ekvador 1-0, u skupini F, Nizozemska Japan 2-2 i Švedska Tunis, najuvjerljivija pobjeda na prvenstvu do sada, 5-1 za Šveđane. Večeras u skupini H, od 18 Španjolska i debitant Zelenorski otoci, te Urugvaj i Saudijska Arabija u ponoć. U skupini G, Belgija i Egipad u 21 sat, a Iran i Novi Zeland igraće u 3 sata po noći. Što se naših tiče, još jedan trening je u Aleksandriji, sutra se putuje prema Dallasu i sve smo nestrpljivi i čekamo tu prvu utakmicu u srijedu u 22 sata po našem vremenu protiv Engleza. Evo kako je dočekuje naš reprezentativac Marko Pašalić.
2: Ja se osjećam ovdje, kao što sam rekao doma, navikao sam na sve i na vremenske te razlike i na terene, na lige, na putovanja, na sve. Ja mislim da je to iz početka možda nekome teško, meni je prošlo godine to malo lakše palo, ne znam zašto, ali možda iz razloga što sam bio motiviran da se vratim u reprezentaciju i da dobijem tu priliku. Iako sam ovdje u Orlando prešao, iako je daleko i sve, ali mislim da mogu istaknuti da je ovo sada moj dom u Americi, da sam sretan što je svjetsko prvenstvo ovdje i mislim da svi sada mogu vidjeti kako je igrati nogomet ovdje.
3: Pričalo se naravno i o prvim protivnicima, Englezima.
2: Jako dobro momčad, opasni su, imaju dobre igrače. Očekivanje naravno da sve bude pozitivno, ne volim velike najave, treniramo, radimo i kad dođe utakmica onda ćemo biti spremni.
1: Novinarima je bio i Duje Ćaleta Care u njegovih očekivanja.
4: Najvažnije je da sve ovo što smo do sad radili na ovim pripremama, mini pripremama, da sve to sprovedemo na teren, u svim nekim fazama na terenu, da pokušamo staviti na teren sve neke izbornikove zamisli. Ekipa je spremna, znamo da nas očekuje teška utakmica, moramo biti kompaktni u svim linijama, da ne dozvolim njima previše prostora, jer znamo da imaju dosta jake individualce koji mogu riješiti sa nekim potezom ili sa nekom kretnjom, tako da mislim da se sve to ide jako dobro. Spremni smo i očekujemo dobru utakmicu.
5: Jeste nestrpljivi, ima neko koji baš daj da više krene.
4: Pa jesmo, evo stvarno, gledajući njih, stvarno želiš biti na terenu i želiš osjetiti te atmosfere i na stadionima, tako da evo, dosta su već odužile ove mini pripreme, zatvaramo taj zadnji krug, ali evo, kako i tako, najvažnije je da u srijedu što nas čeka, kad izađemo mi na terenu Dallasu, da budemo spremni i da ne izgorimo te neke prevelike želje, jer smo predugo čekali, pa sad smo svi kao nestrpljivi, jednostavno moramo biti hladne glave i znati što radimo i onda nadam se da će biti dobro.
6: Duje Ćaleta Car upitan je da se prisjeti utakmice na Wembleyu protiv Engleza 2021. na europskom prvenstvu.
4: Pa sjećanja su, mislim, kad se izgubi prva utakmica još na Wembleyu, onda ne mogu biti dobra niti najbolja, ali za mene osobno je to bilo jedno veliko iskustvo na Wembley otvaranje, iako je tad bila i korona i bilo je dosta problema i sa svim stvarima, znate već sami, ali jednostavno kad se izgubi onda znaš da smo mogli bolje neke stvari, iako mislim da smo tad odigrali po meni sasvim dobru utakmicu. Nažalost, eto, poraz od 1-0, mislim da čak smo i gledali neke isječke iz tih utakmica i to nam dosta može poslužiti u ovoj utakmici. Tako da znamo sve njihove kvalitete i sigurno da će nam poslužiti ova utakmica da se pripremimo. Šta je bolje? Pa sa te utakmice bi ja izdvojio Kane-a, pošto smo bili direktno u dvoboju. On me baš tad oduševio, iako mislim da čak nije ni on zabio gol, ali jednostavno njegove kretnje i njegova postavljanja i u svakom trenutku baš se vidi da je majstor i zna kad treba, šta treba, tako da tad me baš on dojmio.
1: Čućemo i Luku Sučića, kojemu je ovo drugo svjetsko prvenstvo. Na onom prvom u Kataru bio je najmlađi član naše reprezentacije.
7: U Kataru sam bio najmlađi igrač, ali sad sam evo isto jedan od mlađi ipak, ali dosta sam naučio od starijih igrača i dosta sam zreliji igrač već, iako sam mlad. Imam ja druga očekivanja da dobijem minutažu i sve. I moje da treniram, da budem spreman i izbornik će odlučiti, a ja sam na raspolaganju.
8: Spomenuli ste te starije igrače, tu je i dalje vaš idol Luka Modrić i to ste nekoliko puta istaknuli. Evo, koji je neki savjet koji ste zapamtili u njega i što vam je on donio u vašoj karijeri?
7: Pa da, Luka nam znači još uvijek dosta, ne samo meni, već cijeloj ekipi. Pričali smo puno, ne bi sad nešto izdvojio, ali on je uvijek tu za nas, za mene, pogotovo kad sam bio još mlađi, uvijek je bio tu za mene i stvarno mi je čast da je još tu s nama i nadajmo se da ćemo što duže biti tu.
8: Kako vi mlađi gledate na tu činjenicu da evo Luka Modrić iz 40 godina i dalje lider i motor ove reprezentacije?
7: Pa mislim da svi imamo isto mišljenje o Luki, ovaj stvarno je fenomen, ovaj ne viđa se često i ovaj, kao što sam već rekao, sretni smo što ga imamo i nadajmo se da će još odigrati koju utakmicu danas.
8: Svi znamo koliki je vaš potencijal i koliki talenat imate, međutim, mnogi smatraju da možda još niste došli do onog maksimalnog svog potencijala. Slažete li se vi s time i ako da, zbog čega?
7: Mislim da bi se složio jer ovaj, uvijek sam neke ozljede imao i mislim i trener taj mi nije sad, nisam imao povjerenja kod njega, ali ovaj, mislim da su me uvijek kad sam došao u formu, da su me stopirali malo te ozljede, ali hvala Bog sad sam zdrav, dobro je sve i mislim da sam u dobroj formi. I izbornik to zna isto i ja sam na raspolaganju i jedva čekam da krene prva utakmica.
8: Pričate s izbornikom, što očekuje od vas, u kojoj ulozi vas on vidi najbolje ovdje u Americi?
7: Pa da, pričam sa izbornikom i očekiva od mene da sam spreman od svakog igrača, vidi me na toj poludesno poziciji i kako bude tu igrao, ovaj, mislim da treba biti spreman i ako ne budeš u prvi 11, moraš biti na klupi spreman da uđeš i mislim da smo spremni svi.
8: U Dallasu vas očekuju ponovno brojni hrvatski navijači. Nekakva moja poruka za njih da će im trebati krema za sunčanje i voda, a poruka od vas?
7: Pa uvijek, ovaj, hvala im što su tu u velikom broju. Ovaj, mi ćemo dati najbolje naše da pobijedimo tu utakmicu za njih. Ali naravno, on su naš 12. čovjek i uvijek smo sretni kad nas prate.
8: I za kraj moramo se jasno dotaknuti našeg prvog protivnika, Engleska. Igrali ste u španjolskom prvenstvu, na primjer protiv ovih najjačih klubova, prije svega mislim na madridski Real, jer ćemo se dotaknuti Juda Bellinghama, jednog od najboljih veznjaka. Kako protiv Bellinghama i te Engleske? I rekao je Nikola Vlašić neki dan na tiskovnoj konferenciji da od analitičara dobivate personalizirane video uretke od svakog protivničkog igrača, pa evo kako to izgleda.
7: Pa mislim da trebamo igrati kao ekipa, da nije tu samo da sad se pripremimo za Bellinghama ili Kane-a, već je to kao ekipa da odradimo i mislim da ćemo onda biti uspješni. Ali ovako, ako samo gledamo sad da zaustavimo Kane-a, onda će se Bellingham pojaviti i bit će problema, tako da trebamo kao ekipa odigrati i onda mislim da će to biti dobro.

0: Vezano uz svjetsko nogometno prvenstvo, bilo je i puno popratnih događanja zadnjih dana, od hrvatske zastave u Njorku, Tonija Kukoća, Džona Malkovića, svega ostaloga, a sve to donosi nam u svojoj priči Krešimir Gotlin.
1: 100-metarna zastava je nasuprot Ujedinjenih naroda, jedan od glavnih krivaca je Dado Čor iz Crikvenice, a ovdje je i gospođa Dragana Grgas, mi Hrvati u Njorku.
2: Tako je, dobro došli. Mi ovdje u dijaspori smo jako sretni, jako se veselimo, vatreno navijamo i podržavamo naše vatrene, evo koliko god možemo, tako da organiziramo ovo okupljanje. Nadamo se da će doprijeti isto do naših vatrenih i oko cijele zemaljske kugle, da će napraviti krug i da će ovo biti jedno povijesno događanje.
1: Dado Čor je čovjek kojeg smo sreli i u Rusiji i u Kataru, čovjek koji iz Crikvenice nosi hrvatsku 100-metarnu zastavu diljem cijeloga svijeta. Hvala vam puno na tome.
3: Je, hvala vama što nas podržavate. Već sam možda i dosadan ljudima, jer ja nisam naučen na ovako ovaj glamur. Ja sam to radio prije bez telefona, bez društvenih mreža, u tišini. I nekako mi je bilo slađe, ovo mi je sada, previše sam napet. Cijelu noć nisam spavao.
1: Ovo je zanimljivo, zastava s obzirom na veličinu morala je putovati u dijelovima i ovdje na dokovima Njujorka se dodatno šiva da bude u onoj pravoj veličini, mada je mogla biti i veća.
3: Pa ja sam mislio raditi još da bude veća, međutim imao sam problema sa kilažom, to me je opeklo u Kataru gdje sam transport zastave platio više nego samo sebe. I onda sam odlučio u tri dijela, tražio sam neku livadu, onda mi je Dragana izašao u susret i evo, pomoglo mi za cijeli ovaj događaj.
1: Ana Marija Tomaš je naša profesorica hrvatskoga ovdje u Americi, žena koja će otpjevati himnu na dizanju hrvatske zastave u veličini od 100 metara. Ana Marija, dajte recite, koja je vaša priča?
4: Ja sam prije 2,5 godine došla u New York studirati glumu, nakon što sam završila filozofski u Splitu. I evo, ovdje predajem u hrvatskim školama. Uključila sam se nedavno na radio, odnosno Creations Online Media Association, gdje vodim i podcast i vodim emisije. I veselimo se podržati naše vatrene uoči svjetskog prvenstva. Slavimo obljetnicu 250 godina od osnivanja Sjedinjenih Američkih Država. I evo, radujemo se ovom velikom danu.
1: Znači, 2,5 godine ste tu, družite se s Hrvatima, između ostaloga. Kad su oni čuli da dolazi 100 metarna zastava, kako je nastala raspoloženje? Sigurno su bili oduševljeni.
4: Euforija, oduševljenje, da imamo i mi priliku nešto tako veliko ovdje organizirati, iako smo daleko od domovine, ali igrači su došli k nama, pa evo da ih i ovdje podržimo.
1: Vodili ste prije par dana djecu iz ovdje New Yorka i okolice, u okolicu Washingtona, u Aleksandriju, na potpisivanje i oni su pisali pjesme, pa dajte recite kako je sve to prošlo među našim igračima, reprezentacijom.
4: Ma, iskustvo je bilo prekrasno, igrači su bili toliko susretljivi, pa i sami izbornik, čim su izašli iz treninga, on je već krenuo djeci potpisivati dresove. Bilo je i olujno nevrijeme, ali mislim da je to djeci dalo još jedan veći doživljaj. Ostali smo bez struje, pa je potpisivanje bilo u mraku pod svjetlima mobitela i malih reflektora. Ne, djeca su stvarno oduševljenja, pripremala su se za taj susret, imali smo online sastanke prije, dakle to su različite škole diljem Sjedinjenih Američkih Država. Prvo smo bili ujutro u veleposlanstvu, imali su govor i za veleposlanika i za naše igrače. Crteži, pjesmice, svašta nešto.
1: Super. A sad malo o životu u Njujorku.
4: Ubrzano, ali dinamično i zanimljivo, uvijek se nešto događa, puno je sadržaja. Što se tiče glume, Broadway je tu, toliko se toga ima za vidjet. Užitak je biti u Njujorku.
5: Kad sviće bez vode, malo smo vam dočarali ambijent sa, vjerovali ili ne, terase hotela naše reprezentacije. A možemo reći na Hrvatska večer koja je organizirana u suradnji Ministarstva turizma i sporta sa Hrvatskom turističkom zajednicom, naravno uz suradnju Hrvatskog nogometnog saveza. Ova prilika iskorištena je da se još jednom naglasi koliko sport i turistička promocija, a važna je za Hrvatsku, idu ruku pod ruku. Ovdje je kao jedna od glavnih zvijezda večeri bila hollywoodska zvijezda John Malković, on je sudjelovao u jednom spotu promocije Hrvatske. Među brojnim uzvanicima zanimljivo bio je i Toni Kukoć, još jedna prepoznatljiva svjetska zvijezda koja stiže iz naše zemlje i koja je još uvijek prepoznatljiva u Sjedinjenim Američkim Državama kao jedan od naših ambasadora. U filmu se pojavljivao i Krešo Ćosić. Ma gdje bismo sve došli od ovih aktualnih još uvijek u Americi Hrvata porijeklom Bila Beličića, Stipe Miočića, ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
6: Toni Kukoč, Croatian sensation. Dakle, on ovdje, ja mislim da on ne može šetati nigdje po Americi bez da ga ljudi zaustavljaju, vuku za rukav. I to nije baš bilo da je jučer igrao, jel, u vremenskom smislu. Mislim, nevjerojatno. I opet kažem, ta sinergija koju oni imaju, naši sportaši, jer mi nismo samo dobri vrhunski u nogometu, mi smo dobri vrhunski u mnogo sportova, mnogo disciplina, i velika većina ljudi koji prate sport uopće nemaju pojma veličinu Hrvatske u vidu prostora i u vidu broja stanovnika. Kad im kažete, ljudi ne mogu vjerovati, zato što svi su dojma da je Hrvatska velika sportska velesila, i uistinu to jesmo. I to je ono, igramo u kategorijama mnogo većim nego što smo mi, moramo to nastaviti, moramo to hraniti dalje, ali evo, moram vam priznati, u razgovorima, imali smo neke sastanke i sa sportskim savezima ovdje i u širem smislu sa sportom, sa medijima, način kako radi hrvatski nogomet, način kako radi Hrvatski nogometni savez i kako radi naši stručnjaci, ovo što radi naš izbornik, uistinu je svjetski vrh u svakom mogućem smislu, i to nam priznaju, i to je vidljivo u svijetu, možda čak i više nego kod nas. U biti, siguran sam, puno više nego kod nas.
5: Koliko će po vašim iskustvima Amerika Sjeverna biti dobar domaćin i koliko će vatreni biti dobri na terenu?
6: Po svemu što vidimo za sada, naši su, razgovarao sam sa igračima, sa izbornikom, sa predsjednikom, svi su zadovoljni za sada, sve jako dobro. Nismo još igrali tu prvu utakmicu, vidim da su svi nervozni. Mislim da će ovo prvenstvo za nas biti posebno mnogo čemu. Mi smo ovdje došli u sportskom smislu kao velesila koja je igrala polufinale posljednja dva svjetska prvenstva, i ja sam siguran da sa svojim nastupom, sa svojim ponašanjem, sa svem onome što ćete vidjeti od hrvatske reprezentacije na terenu i izvan terena, da ćemo mi odavde otići kao pobjednici u svakom mogućem smislu.

0: kreće poluvrijeme.
1: I pred sam kraj emisije je još malo o futsalu, malom nogometu. Omišani su i u petak navečer i službeno sa svojim navijačima u Omišu proslavili osvajanje naslova državnog prvaka, a to je bila prigoda da naš Ivan Perdić porazgovara s predsjednikom kluba Mijom Milavićem.
2: Prošlo ljeto smo sanjali ovo, neću reći skrivečki, ali nikad nismo najavljivali previše toga, osim da želimo ući iz treće i druge lige u igrat prvu ligu. Tako da prije 5 godina, evo ovdje smo u Omišu, u Borićima, popularnim, slavili drugi naslov tada, branivši titulu prvu. Evo, nakon 5 godina svijet se okrenuo naopačke, cijela planeta, i mi smo promijenili većinu igrača. Trener je novi, međutim, ostao je neki očito duh i to što privlači ljude. Ja se trudim, evo, ko predsjednik to njegovat, da smo privlačeni mladim igračima iz cijele Hrvatske koji se žele razvijati, koji žele biti reprezentativci, koji žele igrati lipo. A ako igraju lipo, ne znači da to nije ni efikasno i učinkovito, i to je zabluda mnogih koji se možda sad čude što smo mi osvojili.
3: Finalna serija nije bila ugodna. 5 utakmica, 2 poraza u Rijeci, 2 pobjede doma. U 5. utakmici odlučili su penali. Atmosfera je bila posve neuobičajena za futsal terene.
2: A ne znam se, u našim selima kaže, mi smo gori iz istog kraja, Bog čuva budale vojnike, to vjerojatno nema veze, ali možda i u ovom slučaju bi mogao reći, ja sam kao predsjednik tu malo ispao zelen, jer u Rijeci smo igrali zadnje 2 godine bitnih utakmica i u kupu na ispadanje, međutim nije bilo takve atmosfere i ja sam sad dosta poprilično šokiran i zatečen, s obzirom da smo igrali petak i odmah u nedjelju, nismo stigli u subotu reagirati jer su naprosto ljudi prekidali ubacivanjima kovanica, upaljača, plastičnih čaša s tekućinama, igru kad je njima odgovaralo. To nije bilo samo pri slavlju golova. Tako da sreća da smo ovdje u Mišu vratili seriju na odlučujuću majstoricu, i tad je i savez i cijela javnost su već, a i ja sam reagirao kao predsjednik, tako da je zapravo skoro sve prošlo u skroz drugačijim regularnim uvjetima.
3: Vrijeme je da se možda već gleda prema idućoj sezoni, koji su planovi, izazovi. Slavlje večeras, ali sezona će doći, ono što se kaže, odmah tu iza kantuna.
2: Dinamično je vrijeme oko nas, ali u principu želimo zadržati momčad, eventualno se pojačati. Međutim, stvarno je tržište u svim branšama kojima se ja bavim dinamično, tako da time se bavimo tijekom cijele sezone, ali ne donosimo odlukle na prečac, tako da znamo šta ne činiti već sad, a i djelujemo. Trebali bi biti jaki, barem ovoliko, iskusniji, možda i jači, ali evo, idemo korak po korak, inače, ali ne na pamet.
3: Liga prvaka je izazov, hoće li opet ona prva eliminacijska skupina igrati se možda u Omišu ili ne?
2: Pa svakako smo domaćini Superkupa, samim time što smo prvaci, i tu će po svemu sudeći uz Rijeku i Dinamo kao finaliste natjecanja ovo sezonski biti Osijek. Ako se ne varam, to nam, evo, opet branimo boje Dalmacije, to će biti u Omišu krajem rujna, ako Bog da. Za Ligu prvaka smo se naravno prijavili, i sad hoćemo biti domaćini, vjerojatno hoćemo. Mi uvijek ostajemo odličan dojam ovdje u Dalmaciji kao domaćini, međutim prošle godine smo isto pretprošli u Prištinu. Pitanje tu ima li neko lobije, utjecaje, mi imamo odlične ocjene od UEFA i vjerujemo da ćemo dobiti, to će se isto znati krajem srpnja.
3: Jeste li postavili sebi neke ciljeve za iduću sezonu?
2: Pa zapravo su naši ciljevi uvijek slični. Nekad ovise samo o tome koliko su nam igrači iskusni. Ove godine nisu toliko bili, nismo im nametali pritisak, ali smo odmah rekli nalito na prozici da im vjerujemo da bi se moglo dogoditi nešto veliko. To je tako nešto slično bilo i prije 6 godina kad smo ušli u prvu ligu. Dosta me to podsjeća na to, kad smo isto osvojili odmah. Tako da za iduću sezonu uvijek je teže obraniti naslov, ali mi stvarno time ne opterećujemo, i nama zapravo nije presudna godina po godina. Presudna nam je neki ciklus generacije.
3: Ono što vrijedi istaknuti, Olmisum je prvak, međutim činjenica je da Olmisum ima jako velik broj djece u svim mlađim uzrasnim kategorijama, pa sad od recimo onih najmlađih pionira pa do juniora, koliko djece trenira u vašem klubu?
2: Pa je, u Olmisumu zapravo, mene je šokiralo, prije 10 godina prvi trening je došlo 30 djece, ja znam šta je futsal, a kamoli koliko bi djece moglo doći. Sad imamo preko 100 djece, između ostalog, i u Kostanjama imamo djece, izdvojeni pogon. Da vam pravo kažem, mi tu idemo na masovnost, gledamo i kvalitetu, ali i kvantitetu, tako da vjerujem da je i roditeljima i djeci tu ugodno, pogotovo ne samo infrastrukturno, cijelu zimu, nego i isto tako zbog tog nekog mekog faktora, gdje stvarno trudim se jako predsjednik da treneri prvenstveno budu pedagozi i evo, neću nikad neke zamjerke, pa sam ponosan na to.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Pronađeno je tijelo četvrte žrtve jučerašnje pomorske nesreće u kojoj se jedrilica sudarila s putničkim katamaranom u Splitskim vratima. Ronioci MUP-a locirali su nestalu osobu u kabini jedrilice koja je potonula na dubinu od 50 metara. Još se ne znaju točne okolnosti tragedije. Istražitelj pomorskih nesreća Slaven Bušić.
2: Mi od jučer provodimo istražne postupke, odnosno očevid i intervjue. Prikupljamo sve dokaze i sve materijale koji bi mogli pomoći u rasvjetljavanju svih činjenica i kao rezultat, evo, što se Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu tiče, sve završava sa javno objavljenim izvješćem kada istraga bude potpuno gotova. Elementi istrage su da, dakle, gledamo na samom brodu opremu, da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke, postupke kompanije, pa čak i u samom događaju kako su ljudi reagirali, kako je ko, zašto je, ali glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto, bilo da je nešto tehnički ili operativno ili postupci ljudski.
0: U teškoj prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na Jadranskoj magistrali iznad Dubrovnika poginuli motociklisti. Iz dubrovačke policije potvrdili su da su u nesreći blizu skretanja za mjesto Bosanka sudjelovala tri osobna vozila i motocikl. Dok je za većinu učenika osnovnih i srednjih škola danas prvi dan ljetnih praznika, maturanti su jutros izašli na ispit iz hrvatskog jezika, a sutra u 9 sati pišu esej. Riječ je obvezno o predmetu na državnoj maturu koji se polaže na jednoj razini. Nakon ispita iz također obveznog engleskog jezika i matematike očekuju se prvenstveni rezultati 8. te konačni 15. srpnja. Državnu maturu ove su godine u redovitom roku prijavila ukupno 30.703 pristupnika. U Hrvatskoj će prema najavama sutra pojeftiniti gorivo. Prema neslužbenim informacijama Eurosuper će plaćati 9 centi manje po litri, a Eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti 4 centa.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Zadar 23, Lastovo 24, Hvar, Knin, Šibenik i Split 26, Komiža, Makarska, Ploče 27 stupnjeva. U vremenu Marijan Tadin.
3: Danas će biti pretežno vedro, poslije podne će biti nešto slabog do umjerenog razvoja dnevne naoblake i u Zagori postoji mala mogućnost za pljusak i grmljavinu. Puhat će slabo do

0: oglasi. More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Vrhunsko liječenje uz ortopeda doktora Miškulina iz Aritere. Ambulanta u Splitu 26. lipnja u Poliklinici Ljutić.

0: središtu dana s Magdalenom i Zoranom.
1: Evo nas na pola lipnja, 11 sati i 11 minuta, počinje u središtu dana Radio Splita. Srdačan pozdrav poštovani slušatelji.
2: Lijep pozdrav, zajedno smo u ovom našem jutarnjem dijelom, onom središtu dana, dijelom do 15 sati. Imat ćemo dosta tema, razgovarat ćemo o mnogim stvarima, ali ova tema jutros, Magdalena od sinoć, zapravo od jučer, nam se tamiđe nekako kao prva. Nažalost, teška pomorska nesreća, teška tragedija, kažu u splitskim vratima. Jedelica, Česi su bili na njoj, ali je francuska zastava, riječ je o čarteru, o najmu, došlo je do sudara na moru. Ne znamo još, naravno, što se dogodilo, ali istražitelj koji radi pri Agenciji za istraživanja pri Ministarstvu mora, pomorstva i infrastrukture, Slaven Bušić, je dao izjavu nekih prije požda pola sata, sat vremena, a upravo sada traje presica na koje će kapetan Željko Kuštara iz Splitske kapetanije dati nešto malo više informacija. Zadnja informacija da je pronađeno tijelo četvrtog, onog nestalog, za koje se sumnjalo zapravo da je poginio. Poslušamo Magdalena, istražitelja Slavena Bušića.
3: Mi od jučer provodimo istražne postupke, odnosno očevid i intervjue. Prikupljamo sve materijale koji bi mogli pomoći u rasvjetljavanju svih činjenica. Kao rezultat, evo, što se Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu tiče, sve završava sa javno objavljenim izvješćem, kada istraga bude potpuno gotova. Smisao agencije je da ne idemo sa preuranjenim zaključcima, naravno da neke stvari smo mi već i vidjeli, ali moramo sagledati sve činjenice i široko, ajmo reći, razmišljati, tako da na kraju izvješća će se sve vidjeti, a u ovom trenutku znam ono što svi znaju, da je četvero poginulih. Tu bila dva pomorska objekta, odnosno jedan plovni objekt, brodica francuske zastave, i poginuli državljani Češke Republike. Istraga je međunarodnog karaktera, mi smo obavijestili jučer istražna tijela tih zemalja koji su na neki način zainteresirane strane u ovoj istrazi. Ali mi ćemo voditi istragu. Da, glavni istražitelj će otvoriti istragu.
4: Hoće li se oni pridružiti ovoj istrazi?
5: Strane.
3: To ovisi o njima, to je njihovo pravo. I oni će u svakom slučaju, ne bih špekulirao, ali ajmo reći da oni na to imaju pravo i imaju pravo kao zainteresirana strana biti. U ostalom, mi i kad završimo izvješće, prvo nacrt izvješća šaljemo zainteresiranim stranama, u tom smislu i ovim spomenutim istražnim organima iz tih država, tako da oni će, ako ništa drugo, na taj način biti uključeni. Svako išao određenom brzinom, ali je li to utjecalo ili ne, o tome ne bih volio.
4: Toga, jedrilica je na prilično velikoj dubini, vi je sada, najprije se ona mora izvaditi vanka da bi vi nastavili nekako istraživanje. Kakav je plan za izvlačenje iz mora jedrilice?
3: To zahtjeva i suradnju s drugim, naravno, mi kroz svoju istragu surađujemo i s drugim tijelima, zato treba imati resurse, to je pitanje vlasnika, tako da to je više pitanje za javno, za druge institucije, ali mi ćemo svakako sudjelovati u smislu prikupljanja dokaznih materijala. Elementi istrage su da, dakle, gledamo na samom brodu opremu, da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke, postupke kompanije, pa čak i kako su ljudi reagirali, kako je ko, ali glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto, bilo da je nešto tehnički ili operativno ili postupci ljudski, nastoji se shvatiti zašto se je došlo do takvog. Dio razgovora već je obavljen, dio će biti obavljen. Postoje razni izvori informacija, mi ćemo sve koristiti. Okvirni rok za završno izvješće sigurnosne istrage agencije otprilike je godinu dana, ali to ne mora biti ni završni rok. Naglasak sigurnosne istrage nije na brzini, nego na kvaliteti i na sveobuhvatnosti činjenica, odnosno zaključaka istrage. Ovo je uz Lastovo, otkad sam ja na ovoj poziciji, kao istražitelj, da, najteža nesreća.
1: Evo, čuli smo istražitelja pomorskih nesreća Slavena Bušića. Kao što se Zoran rekao, lučki kapetan Željko Kuštara još uvijek je s novinarima, daje izjavu, objašnjava što se dalje događa, a mi smo pripremili još nekoliko tonova. Dakle, tema koja je zasigurno će biti aktualna tijekom cijeloga dana, ako ne i u nastavku ovoga tjedna.
2: Da, tamo smo imali goste u studiju koji su kazali da imamo sreću da se nešto tako nešto nije dogodilo, ali kapetan Sanji Dumanić, koji je na čelu udruge pomorskih kapetana u Splitu, kaže zapravo upravo suprotno, ovo se moglo očekivati. Evo što nam je on rekao.
5: To je bilo za očekivati. Ja sam uvjeren da to neće biti jedina nesreća u godinu, jer broj brodova raste, gužva je na moru velika, a naša legislativa to ne prati. Davno je trebalo u splitskim vratima uvesti separaciju, limitirati brzinu. I na cesti i na moru uvijek najveći broj nesreća se dogodi zbog velike brzine. Opet možemo reći, ono, katamaran ima oštećenja na svom desnoj strani trupa, znači ovaj brod dolazi s lijeve strane. Ok, to znamo, to nije ništa nepoznato. Međutim, sad se pojavljuje onaj moment, a gdje su oni gledali? Gdje je gledao kapetan, zapovjednik katamarana, a gdje je gledao ovaj skiper na ovoj motornoj brodici? Pazite, osnovno pravilo na moru je odesi brzinu i osmatranje, konstantno osmatranje. Da su katamaran je njega trebao biti puno, puno ranije, on je znao da mu je sa desne strane, znao da taj ima isto namjeru proći u bratima. Katamaran je to sve znao i vidio. Šta je poduzeo? Ova jedrlica, ona mora osmatrati po krmi i po pramcu, jer ona ide daleko sporije i on mora uvijek biti svjestan da ga može neko ugaziti, po krmi proći preko njega, što se čak i dogodilo. Znači, u svakom slučaju, osmatranje je jedini propis koji moramo svi poštivati. Sve ovo drugo, da li je veličina, da li je ovo, da li je ono, da li je on njega uhvatio prije vrata, da li u vratima postoji neki. Mi nemamo separaciju, što bi bilo normalno da je ministarstvo izdalo zahtjev da se tu naprijed separacije. Splitska luka je najveća luka u Mediteranu po broju putnika. Bila prije par godina. U međuvremenu, pogledajte ujutro između 7 i 8 sati koliko gumenjaka izađe iz Splitske luke koji voze prema Biševu u Modru špilju. Pazite, kad on izađe iz Splitske luke, onda nastaje jedna jurnjava, jer ko prije dođe pred Biševo dobije broj da bi ljudi ušli u špilju. Svi ti mladi ljudi, skiperi sa velikim gumenjacima, voze maksimalno koliko motor može dati, da bi šta prije obavili to. Gužva je ogromna i sretni smo da se ne događaju češće ovakve nesreće.
1: Dakle, opreza nikad dosta i na prometnicama i na moru. O pojedinosti ovog događaja još ne znamo, čuli smo istražitelje malo prije, dakle sve će se do najmanju pojedinosti istražiti, ali što god da se dogodilo, ja bih Zorane rekla da su posljedice svakako strašne i teške.
2: Posljedice su prije svega jasno smrt ovih ljudi, to je naravno užas, a oni koji ostaju iza njih imaju jako teške psihološke posljedice. Znamo što je bilo sa brodom Lastovo. Ovo je u biti zapravo slična priča onome koji su, onima koji su sudjelovali u pomorskoj nesreći, treba pružiti psihološku pomoć. Sindikat pomoraca Hrvatske na tome radi već neko vrijeme, nazvali smo Nevena Melvana i upitali ga zapravo što raditi u ovim situacijama.
6: U svakom slučaju, ovakav nivo stresa je teško uopće i zamisliti. I za ove koji su unesrećeni, i za ove koji su sudjelovali u toj pomorskoj nesreći. Tako da s te strane, tim ljudima sigurno treba pomoć. I ne samo zapovjedniku, nego i svima koji su bili tu i svima koji su učestvovali i gledali tu stravičnu situaciju. Tako da sustav mora postojati. Naravno da u Republici Hrvatskoj postoji naš zdravstveni sustav koji to i to odrađuje, ali evo i mi smo kao sindikat isto tako imamo svoj portal i svoj način da se pomogne ljudima. On je u pravilu za ljude koji su daleko od kuće i na takav način se omogućava da ipak kakvu takvu potporu u takvim strašnim situacijama dobiju. Ono što tim ljudima svakako treba pružiti, to je razgovor, to je razumijevanje i to je komunikacija, jedna normalna ljudska komunikacija u ovako stresnoj situaciji. Siguran sam da će oni naći načina da im se to pruži, vjerujem i kompanija da će u tome učestvovati, a i mi smo naravno na raspolaganju ukoliko bilo šta treba, ali naravno nismo mi profesionalci, mi smo samo spona između pomorca i onih koji im stvarno u ovoj situaciji mogu pružiti pomoć.
2: Da, mi ne znamo što se dogodilo, ali i oni koji su sudionici i koji su ostali živi. Mislim, budimo iskreni, ni oni možda neće znati točno, ali će nositi to na duši cijelo vrijeme. Ovo je nešto što će možda biti prekretnica u životu tih ljudi.
6: A to je, da usporedimo prilično banalno, u automobilskoj nesreći u kojoj sudjelujete, a da niste krivi, ali u nekoj strada u njoj. To je biljak za čitav život i tu jednostavno svak normalan se ne može, teško se nosi s time i teško je s time, kažem, bez obzira, bez ikakve namjere da prejudiciram istragu, ovo je jednostavno traumatično iskustvo za sve. I one koji su bili na jedrilici i oni koji su bili na katamaranu, pa čak na jedan način i za putnike. Tako da, eto, tu treba tim ljudima pružiti potporu i pomoć, jer u ovom trenutku njima je najteže.
2: Hoće li sindikat i sam aktivno ponuditi tu pomoć ili ćete čekati možda da se oni jave, možda bi bilo pametnije zapravo i razgovarati?
6: Mi smo uvijek na raspolaganju, nikad ne guramo se da sami ljudima nudimo to, oni znaju ako treba se mogu obratiti, neki od njih vjerojatno imaju neke druge kanale na koji će to riješiti, tako da se ne guramo da i ne nudimo sebe. Ne želimo se na ovaj način reklamirati jer nije moment za nikakvu reklamu, ali ljudi znaju kome će se obratiti ako osjećaju potrebu da se obrate.
2: To je bio Neven Melvan iz Sindikata pomoraca Hrvatske. Dakle, postoji online linija i pokušaj da se ljudima, pomorcima zapravo nakon ovakvih nesreća pomogne i da se nešto po tom pitanju učini kako bi se vratili u normalni život. Negi, mislim da smo dovoljno rekli o ovoj pomorskoj nesreći, pa ćemo to pratiti jasno.
1: Pratit ćemo da kako i u nastavku dana. S vama poštovani slušatelji, sve do 15 ostaje urednik vijesti svaki sat vremena Joško Krželj, glazbeni urednik Želimir Škarpona, za tonskim pultom Sandro Bilandžić, nešto kasnije dolazi nam i Edi Urem, a mi smo Zoran i Magdalena, ostanite s nama.

0: oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Evo nam i novih oglasa za zapošljavanje. Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured u Splitu, Autoakustika Varnica, Kašta Lukšić, traži jednog autoelektričara za rad u Kašta Lukšiću na određeno vrijeme.
2: Ivanka Deo iz Kamen Mosta, za rad na neodređeno treba jednu čistačicu.
1: Ljekarna Slavka Čipčić-Mirković Dugopolje traži jednog farmaceutskog tehničara za rad u Dugopolju na određeno vrijeme.
2: Dvoje građevinskih tehničara poslovođa treba Bjelutak Deo iz Splita za rad na neodređeno.
1: Tvrtka Tomi u Solinu naravno traži jednog grafičkog dizajnera i jednu referenticu za odjelu Salda Konta, radi u Solinu na određeno vrijeme.
2: Croatia Hvar Deo iz Hvara za rad na određeno, odnosno sezonski, treba jednog hotelskog asistenta.
1: Tvrtka Hapilan u Splitu traži jednog knaufera, dakle rad na knaufu, zatim, ispričavam se, troje njih, da, zatim četiri pomoćna radnika na građevini i dva voditelja gradilišta, inženjera građevine, radi u Splitu na neodređeno vrijeme.
2: Na određeno zapošljava tvrtka Sistematika iz Splita, mjesto rada je također Split, a trebaju jednoga knjigovođu.
1: Tvrtka Elaboro Split traži jednog konzervatora, restauratora za rad u Splitu na određeno vrijeme.
2: Vodovodi kanalizacije iz Splita za rad na neodređeno treba jednog likvidatora računovodstvenih isprava i jednog višeg stručnog suradnika za plan, analizu i kontroling.
1: Da, tvrtka Accounting Consulting u Splitu traži jednog marketinškog stručnjaka za rad u Splitu na određeno vrijeme.
2: Na određeno zapošljava i solinski Bobis, mjesto rada je Solin, trebaju četiri radnika u proizvodnji i četiri vozača dostavljača.
1: Tvrtka Foton Projekt d.o.o. Split traži jednog samostalnog knjigovođu za rad u Splitu na određeno vrijeme, zapravo ovdje na neodređeno vrijeme, a tvrtka ITC Food u Splitu traži jednog vozača dostavljača za rad u Splitu također na neodređeno vrijeme.
2: Jednog vozača lakog dostavnog vozila za rad u Splitu na određeno treba Pršutana Perajica, obrt za trgovinu, proizvodnju, usluge iz Splita, a Primogentum d.o.o. iz Podstrane za rad u Splitu na neodređeno treba dvoje vozača teretnog vozila.
1: I za kraj, tvrtka Ivanković Građenje Podstrana traži dvoje vozača teretnog vozila, radi u Splitu na neodređeno vrijeme.
2: Da, kako više informacija možete pronaći i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

0: Vrijeme danas, kažu prognostičari, pretežno vedro, poslije podne u unutrašnjosti mala mogućnost za pljusak i grmljavinu, puhat će slabo do umjereno, ponegdje samo pojačano jako jugo, more malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 31 stupnja. A što nam je u prometu, Zorane?
1: A u prometu za sad nema nikakvih specijalnih najava, znamo da sve skupa to nekako sad funkcionira i dolazimo u sezonu, jasno, tako da nekakvih posebnih, osim onih klasičnih, nema. Naravno, uvijek ima ovih upozorenja, dakle, da neko vozi u suprotnom smjeru na autoputu i tako dalje, ali to je ipak malo dalje od ovih naših prostora ovdje, ali za sad, evo, možda zbog prometne nesreće, prekinut je promet na državnoj cesti u Trilju, Brnaze, Trilj, Cista, Probo, dakle, u ovim trenucima imamo tu problem, pa svim vozačima upozorenje, jasno, da paze na promet.
0: Da, i jasno, pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama, evo, brzinski pogled na splitsko područje i područje oko Splita, znači Solin, Stobreć, a one uobičajene gužve. Malo pojačan promet, već kako to obično biva radnim danima, kad je 11 sati i 44 minute.
1: Da, inače imali smo upozorenje već odavno, koje smo čitali puno puta, da će do 10. lipnja biti zatvorena dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, ali sad je to do 19. lipnja.
0: Malo, u svakom slučaju, bilo gdje da ste, putujete li možda ovdje na području grada ili nešto dalje, u svakom slučaju budite oprezni, svakako se pridržavajte propisa i sretno svima.
1: Da, možda još samo kratko, dakle, izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra u Splitu, lijepo je vrijeme, jučer je bilo lijepo vrijeme, pa će se zbog toga, siguran sam, puno pričati o ovoj nesreći, ali evo, upozorenje na sjevernom Jadranu da još danas je moguć neverin, prije podne je ponovno sutra na širem srijemskom području moguće udari bure, a još prije podne na južnom Jadranu juga do 40 čvorova.

0: 11 sati i 54 nepune minute, s nama na telefonskoj liniji je glasnogovornica splitskog KBC-a Kristina Bitanga. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Kristina, za početak imamo informaciju pa ćemo tražiti vašu potvrdu da je jedan od ovih ljudi koji su nažalost nastradali na ovom brodu Čeha zadržan ipak u bolnici zbog određenih povreda. O čemu je riječ?
1: Tako je, dakle jučer su u KBC Split pomoć potražili 4 osobe iz te velike pomorske nesreće. Nakon obrade troje njih je odmah otpušteno iz bolnice, a jedna ženska osoba je zadržana na klinici za kirurgiju zbog prijeloma. Evo, ona je dobro, oporavlja se dobro.
0: Da, imamo informaciju da je prijelom čak i kralježnice, kralješka, je li to točno?
1: Ili... Pa ne bi ulazili u te detalje.
0: Dobro, znači ipak lom, u svakom slučaju, dakle, dobro se osjeća, to je najvažnije od
1: svega. Nadamo se da će se uskoro oporaviti i da će moći se vratiti doma.
2: Evo, mi se isto pridružujemo tim nadanjima. Kristina, kad smo vas već dobili putem telefona, evo možda iskoristimo priliku, pa jedna važna obavijest stigla nam je iz KBC-a. Jutros vezano je za dovršetak radova na regionalnom transfuzijskom centru, spajanje zgrade na prometnu i komunalnu infrastrukturu te izgradnju nogostupa na lokalitetu Križine KBC-a Split. Dakle, mijenja se prometni režim. Kako će to izgledati?
1: Tako je, evo zbog svega ovog što ste nam naveli malo prije, mi smo zaista sretni što napokon ta zgrada se, izgradnja te zgrade se bliže kraju, vjerujem da su tako, da tu rado dijeli naši slušatelji, ali evo od sutra ujutro od 16. pa sve do 23. lipnja bit će izmijenjena prometna regulacija i to na način da će se prolaz kroz Križine, dakle kad Poljičke ceste se priključite na Križine, u smjeru zapad-istok, tom cestom moći provetovati samo u tom smjeru, dakle jednosmjerno, od zapada prema istoku. Od ove gornjeg dijela ulice gdje je izlaz kao Križina i do sada je bio ulaz, dakle pod križanja Šoltanske ulice i puta Radoševca, neće se moći skrenuti u kompleks Križine. Dakle, samo iz smjera zapada put istok može se proći kroz Križine i izaći gore, ali nema skretanja u kompleks Križine.
2: Dobro, i tako će biti od sutra do 23. lipnja.
1: Tako, od utorka do utorka. Nakon toga se promet vraća u normalno.
0: To će biti dovoljno za informaciju, uh-huh. Mi ćemo to jasno ponoviti više puta, u svakom slučaju, dakle, samo jednosmjerni prolazak kroz Križine od utorka do utorka. Hvala puno.
1: Tako, hvala vam i pozdrav.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Pronađeno je tijelo četvrte žrtve jučerašnje pomorske nesreće u kojoj se jedrilica sudarila s putničkim katamaranom u Splitskim vratima. Ronioci MUP-a locirali su nestalu osobu u kabini jedrilice koja je potonula. Još se ne znaju točne okolnosti tragedije. Kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera.
2: U ovom trenutku vam mogu samo kazati da se izvidi i dalje nastavljaju, da je tu u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom, policijom se izvidi i dalje nastavljaju, tako da se tijekom današnjeg dana očekujemo da se pripremi najprije ronioci da idu doli da ovog zadnjeg unesrećenog, znači četvrtog unesrećenog, da pokušamo izvući vanka i onda će u suradnji jasno sa svim tim tijelima će se krenuti u, kad se odluči, krenit će se u vjerojatno uvađenje broda. Moramo znati da je to jako zahtjevno, da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti.
1: Dok je za većinu učenika osnovnih i srednjih škola danas prvi dan ljetnih praznika, maturanti su jutros izašli na ispit iz hrvatskog jezika, sutra u 9 sati pišu esej. Riječ je o obveznom predmetu na državnoj maturi koji se polaže na jednoj razini. Nakon ispita iz obveznog engleskog jezika i matematike očekuju se privremeni rezultati 8. te konačni 15. srpnja. Državnu maturu ove godine u redovitom roku prijavila ukupno 30.703 pristupnika. U Hrvatskoj će prema najavama sutra pojeftiniti gorivo. Prema neslužbenim informacijama, Eurosuper će mu plaćati 9 centi manje po litri, a Eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti 4 centa. I dalje nema pomaka u slučaju Vedrana Pavleka. Ministarstvo pravosuđa nije iz Kazahstana primilo još nikakvu odluku vezano uz izručenje odbjeglog bivšeg čelnika Skijaškog saveza. Kako je izvijestio ministar pravosuđa Damir Habijan, hrvatska je strana dostavila potrebnu dokumentaciju njihovim vlastima, za što su dobili potvrdu 26. svibnja.
3: Ono što je bilo, ako mogu tako reći, naša zadaća, naš zadatak, dostava cjelokupne dokumentacije u Kazahstan. Ono što sam rekao kada govorimo o samom odlučivanju i njihovom sustavu, kod njih tu odluku donosi glavni državni odvjetnik, dakle o samom izručenju. U drugom stupnju, ako tako odluči pa se Pavlek žali, onda je to konačnu odluku donosi Vrhovni sud. Mi smo 26. svibnja dobili potvrdu da ta cjelokupna dokumentacija koju su oni tražili, a kojim je potrebna za donošenje takve odluke, je dostavljena. Nakon toga, dakle, nismo zaprimili tu odluku. Kažem, 26.5. smo dobili potvrdu da je takva dokumentacija zaprimljena.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka: Zadar 24, Lastovo 25, Makarska i Split 26, Hvar, Komiža, Palagruža i Šibenik 27, Knin i Ploče 28 stupnjeva. O vremenu Marijan Tadin.
4: Danas će biti pretežno vedro, poslije podne će biti nešto slabog do umjerenog razvoja dnevne naoblake i u Zagori postoji mala mogućnost za pljusak i grmljavinu. Puhaće slabo do umjereno jugo, na jugu Dalmacije umjereno do pojačano, može samo ponegdje biti jako. Poslije podne će jugo oslabiti na slabo, na jugu Dalmacije ponegdje umjereno. More će biti malo do umjereno valovito. Temperatura zraka će biti otprilike iste kao jučer ili malo više. Očekuje se najviše dnevno od 27 do 31 stupnja.

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
1: Marketing Radio

0: On je vrhunski stručnjak, predvodnik sanacija, konstrukcija te obnove graditeljske baštine i dobitnik nagrade Kolos za životno djelo. Njegovo ime je Berislav Borovina i gost je današnjeg izdanja emisije U središtu dana Radio Splita. Gospodine Borovina, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, zahvaljujem na pozivu i još bolje vas našao.
0: Najprije čestitka za veliko priznanje. Jeste li ga očekivali i jesu li se slegli dojmovi?
1: Pa, da vam budem iskren, ja sam u onom predu uvodnom dodjeli intervju rekao da kad su me obavijestili da sam dobio tu nagradu, da sam ih pitao je li to skrivena kamera. Ne zato što mislim da to meni ne pripada, nego zato što ima isto tako dosta ljudi i velika je gužva kod toga, tako da zaista treba čovjek biti sretan kad ga struka prepozna. To je kruna mog rada, nekako me čini zadovoljnim i sretnim što mislim da sam dobio dobar pljesak i nisam nešto posebno ushićen. Više sam ponizan jer zapravo vrtim cijeli život iza sebe i dio te nagrade pripisujem i svim ljudima koji su me učili, od kojih sam ja učio i koji su sa mnom sve to radili da bi došli do tog cilja.
0: A možda u toj poniznosti i jeste tajna uspjeha. Za vama je naime više od 4,5 desetljeća rada, kako je navedeno u obrazloženju nagrade, predanoga rada, stručnosti i vizije, a traga ste ostavili ne samo u Hrvatskoj, nego i šire. Na čemu ste sve radili i na što ste najponosniji? Teško nabrojati baš sve, ali možda da istaknemo neke projekte.
1: A vidite, poniznost je nešto što čovjek treba uvijek. Sreo sam ljudi za koje sam mislio da će puno više uspjeti od mene. Pa uvijek imate onu jedan vrtuljak kojem nekome se otvori neka karta, poslože se. Tako da kad bi čovjek uspjehe prepisivao sebi, bio bi u teškim zabludama. Ja sam krenuo to sasvim slučajno jer sam kao mladi diplomirani inženjer volio jedno drugo područje i kad sam ušao u to područje imao sam sreću da sam radio na instituciji koja se poticala rad, poticala je znanje, to je na fakultetu i građevinskom institutu. Mi smo čak bili jedan centar gdje su dolazili svi ti problemi. Ulazio sam u to malo pomalo i sa velikom znatiželjom. I znate, čovjek za ostvari nekakve dobre rezultate ne smije biti paušalista. Oni ljudi koji se vrlo brzo znaju sve su ipak limitirani. Ja i dan danas ostario sam da volim pitat, propitivat i to propitivanje te vodi dakle jedino prema nekom cilju da spoznaješ. Isto to sam imao sreću da se cijelo čovječanstvo doživilo nagli razvoj i alata i materijala i kompjuterski. Dakle, u ovoj digitalnoj eri je sve to toliko brzino uznapredovalo, a mi, ja sam eto pionir u toj struci, volim i dan danas učit i imao sam sreću dakle da mi ipak nismo puno objekata je stiglo za održavanje. I ja sam, dok sam projektirao sanacije pojedinih objekata, uvijek sam se pitao ko će to izvoditi. Jer ne postoji neka ideja koja je sama po sebi dovoljna da bi rezultat bio dobar neku. I onda sam se tako skupio hrabrosti da u doba kad je bilo prestižno doći raditi na IGH, ja sam otišao drugim putem, otišao sam u izvođenje sa vjerom u sebe i zaljubljen kao onda tako i sada u posao koji se bavim. Teško mi je izvojiti jer to je... Mogu samo kazati da objekte koje sam radio da bi volio kao turista posjetiti. Puno ih ima, svak ima neke svoje specifičnosti i svakoga nosim u svom srcu. Možda bi Franjevački samostan sa crkvom i zvonikom u Zagrebu izdvojio jer smo se prvi objekt, velika oštećenja, potres, probijamo led sa europskim sredstvima, ne znamo procedure, a jedino što smo imali fratre koji su stvarno vodili, napravili smo bili jednu grupu koja je svojom sinergijom zaista sve pozitivno radila i drugi su dolazili kod nas, učili smo se i još možda Knežev dvor u Dubrovniku koji je bio strašno složena konstrukcija, to smo radili u 3 godine, pa eto i Hvarsko kazalište kao nagrađeno od Europe prepoznatu konzervaciju.
2: Već ste dio nabrojali, ali tu je Dioklecijanova palača, tu je stari most u Mostaru, jasno, Zagrebačka katedrala, niz je jakih objekata i u okviru Dioklecijanove palače, neposredno pre početak razgovora ste spominjali Jupiterov hram kao jedan vrlo zahtjevan projekt obnove u mnogo čemu, to je sve zapravo biti rezultat strasti i predanosti.
1: Apsolutno, tada sam bio još dosta mlađi. Izazov Jupiterov hrama je bio ono, čovjek mora imati jedno strahopoštovanje kad pristupi građevini koja je rađena za doček cara Dioklecijana. Vjera u sebe je tu potrebna, pa znate, ja sam vam i ovako uvijek sebe ubacim u probleme, onda plivan. Nisam čovjek koji se boji izazova i onda ti to ovako uz Božju pomoć rezultira dobrim. Tako da mi smo to radili možda negdje 2000. godina i baš financiran je cijeli projekt bio od strane Amerikanaca direktno nama, World Monument Fonda.
2: Da, Knežev dvor, Dubrovnik, je li to nakon u biti bombardiranja, nakon rata, je li to bilo?
1: Ne, Knežev, mi smo dosta radili, obnovili smo dosta palača koje su bile ratom oštećene, a inače Dubrovnik kao jedna seizmički vrlo osjetljiva zona, njihov zavod za obnovu Dubrovnika je krenuo u injektiranje kao priznati postupak aseizmičke sanacije, tako da se je radio blok po blok. Knežev dvor je imao jednu svoju problem položajni, dakle napravljen je na nasipu od mulja i onda je on tonio i ta nije ekscentrično se događala ta slijeganja koja su izazivale neke pukotine u atriju i na katu. Onda smo mi to radili 3 godine, prvi u godinu smo stabilizirali temelje stupova, pa smo drugu godinu nosive stupove u atriju i treću godinu smo radili gornju etažu. Radili smo, dakle, mislim da smo sada vratili potreban stabilitet toj konstrukciji, vrlo zahtjevan i filigranski posao.
0: Mm-hmm. A je li vam to bio i najzahtjevniji posao? Sigurno je bilo još zahtjevnijih projekata.
1: Pa je, u jednom smislu je, znate zašto? Zato što vrhunskih klesara koji se usude pristupiti takvim objektima je sve manje i manje. I on je zahtijevao vrhunsku inženjersku intuiciju, inženjersku opremu i vrhunske klesare. Da to mi smo izvlačili stupove iz Kneževog dvora. Svaki stup je izvučen pojedinačno, popravljene su glave, ležišta njegova, stavljeni su zglobovi i vraćeni natrag. To je bilo ovako baš jedan zanimljiv posao.
2: Kad se radi interpolacija, koliko sam čuo, kad se radi interpolacija tih starih objekata, kada recimo treba nadomjestiti kamenja, dakle dijelove zapravo konstrukcije, čuo sam da postoji pravilo da se to ne radi tako da kopirate stare majstore, nego da se vidi da je u pitanju zapravo obnova, da je to drugi materijal stavljen, da je u pitanju nova interpolacija i obnova, da to ne treba ići u pokušaj da to bude identično kao što je bilo.
1: U pravu ste djelomično. Dakle, mi moramo koristiti alate i materijale kakvi su korišteni u to doba. Moramo koristiti i približno istu teksturu i strukturu kamena.
2: Da, to nikad ne
1: uzeti na čisto, da. Recimo, kad smo radili stari most u Mostaru, apsolutno je sa iste lokacije, tenelije. Dakle, nastojimo da se što više približimo. Međutim, što ne moramo činiti? Ne moramo patinavati.
2: E to.
1: ne moramo patinati, ne moramo prikrivati da smo radili. Da pače, još je dobro, mi smo to radili na, na Jupiterovom hramu, one blokove koje smo zamijenili i one tašele koje smo stavili nove, ostavili smo ih u izvornoj boji, jer nema potrebe, neko ostane zapisano u tragu da je te i te godine to rađeno.
2: Da. Meštrović i njegov paviljon, to ste radili isto?
1: Jesmo. Još uvijek radimo. To je jedno impresivno. Baš smo sada na kongresu u Opati imali izlaganje. Njegova ideja da ta kupola, koja je vrlo elegantna i 6 cm debljine, ispunjena sa staklenim prizmama, dakle, koje davaju svjetlost dole u cijeli prostor od paviljona, njemu je bilo vrlo teško, nije tada se imalo ni opreme niti materijala da se to izvede, i odmah nakon izvođenja ta kupola je tek puštala vodu i sve te prizme su prekrivene bile sa hidroizolacijom, i dakle unutra je bila tama i moralo se osvjetljavati sa elektrikom. Mi smo uspjeli iznaći način da napravimo to i mislim to smo prezentirali sada inženjerima na Opatiji, a mislim da će to biti vrlo zanimljivo i preporučio bi svakom građaninu da pogleda, jer to je nešto čarobno. Dakle, 75% površine ljuske te kupole je u staklu.
2: Da.
1: I to je filigranski posao. Mi građevinari obično ono gađamo u 10 cenata, ali ovdje je zaista to filigranski napravljeno impresivno.
2: Građevinari u pravilu grade i podižu zgradu, a vi je zapravo zaokružujete i obnavljate. Norman Foster, veliki arhitekt, je, kad su ga pitali kako obnoviti Reichstag, on je rekao ne obnoviti, nego ga samo sačuvati u staklenoj kupoli kakav je bio. To je, kažu, bilo jedinstveno rješenje.
1: Pa to je naš zadatak. Ja sam tu zapravo pionir. Alati koje mi koristimo, nema, gledajte, mi radimo na Zagrebačkoj katedrali, tu nema ni miksera, ni betona, nema ni bagera, ni utovarivača, a zapravo jesmo. Sva oprema koju mi koristimo je atipična građevinska oprema i mi zapravo raspolažemo sa ljudima specifičnim znanjima i u aplikaciji tih materijala. Kako raste struka, kako rastu spoznaje, tako rastu i potencijali sanacije, i malo je građevina koje se mi ne možemo sačuvati i produžiti vijek trajanja. A to zapravo i jest naš zadatak kao civilizacije.
2: Kad je to tako, bavili ste se u pravilu vrlo starim građevinama i nečim što je napravljeno prije barem 100-200, pa naravno je puno više godina, a ovih zadnjih jedno mjesec, dva dana bavimo se jako temom Poljuda i poljudskog stadiona i njegove obnove ili neobnove, rušenja ili ne rušenja. Sama riječ rušenje izaziva odijum, izaziva nekako ružne primisli. Vaše mišljenje, kažu da se sve može obnoviti, sve se može, zapravo sve, uvjetno rečeno, jasno, ali se može obnoviti. Pitanje je samo jasno kako i zbog koga i za što. Što vi kažete za Poljud? Je li to nešto što na čemu se treba raditi?
1: Pa gledajte, nisam uopće očekivao da ćete me to pitat. Ja sam jednom, zapravo kad dite sam bio i na Starom placu, a i ganjala nas je milicija dok je bio onaj sistem, dakle, među Torcidom. Hajduk je svima nama, svi znamo što je Hajduk. Mene je već jednom povukla to srce. Moji inženjeri su preplatnici Hajduka, dakle, povuklo me srce da kažem svoje bilo mišljenje o tom Hajduku, pa sam nažalost uletio na te politika, kaže da više vrijedi centimetar vlasti nego kilometar znanja.
2: De.
1: Ja sam to osjetio, pa sam se odmaknuo od tog problema i možda čak i to zato što kao izvođač može neko kazati da sam u sukobu interesa. Premda da me neko pitao, znate kaj, da čovjek i tovar znaju više. Da me neko kao tovara pitao, ja bi rado rekao svoje mišljenje, ali to nisu oni. A ja uvijek znam sebe dovoljno zabaviti. Ja sam puno prije, dakle, u 12. mjesecu 24. godine rekao, to je Pni novina bila slobodna objavila, kaj srušiti poljude, to je suludo. To je moj stav o svemu i kao arhitektonskom dijelu, a i kao građevinskom. Isto tako bi je nadao da je apsolutno sigurno da Hajduk je on neprimjeren. Nova su vremena došla, nove komfori i nova potrebe. Mi se tu nalazimo između dvije veličine. Između ljepote i značaja Hajdukovog stadiona i isto tako značaja Hajduka u našem društvu. Mislim da to treba pomiriti te dvije vrijednosti, a da niti jedna ne izgubi. Da. Jer nije način priča sad nekakav zamor, umor. Kao, mi ništa nećemo dobiti ako pretvorimo njega u ruševinu, fiktivno ga pretvorimo u ruševinu i uvjerimo sebe kao ga treba srušiti. Ja mislim da smo tek tada barbari, a ne ovaj civilizirani ljudi. Potrebno je iznaći, svak treba malo se reterirati i iznaći, učiniti Hajduku da ima komfora. I nisam te struke, ali kao odvjetnik poljuda bi rado bio. A znam da Hajduku on nije primjeren.
2: Nije idealan, jasno, u sadašnjim vremenima.
1: Eto, to je moj stav.
2: Da, jasno. Da.
1: I bježim, dakle, od toga, jer mislim da ovo je rješe, uvijek se neko će se uvrijediti, uvijek će se neko naljutiti, a to je šteta, moramo se prihvatiti svi za isti štap i isti cilj imati.
0: Već sam rekla gotovo pa u najavi da je za vama više od 4,5 desetljeća predanoga rada. Imate li još volje, želje, gdje je kraj? Ima li kraja u vašem slučaju?
1: Ja vam sve što namjeravam napraviti prvo odsanjan. I onda kad sam odsanjan, onda tek ide raditi. Još uvijek volim sanjati, još uvijek me snovi, izazovi zanimaju, međutim, nažalost, kako ona reka, kaže, imam nagon, ali nemam pogon. Tijelo i čini svoje, brže se iznerviran, zaboravim, koncentracija mi češće brže padne, ali presretan sam što sam se bavio svojim poslom i jednako kao prvo od prvog dana, tako se i sada osjećam.
0: A ima li tko nastaviti? Vidite li možda u svojoj struci, kako je stanje uopće u vašoj struci? Ima li tih mladih ljudi, entuzijasta koji mogu vašim putem kročiti?
1: Ma gledaj, ovo čime se bavim nema u literaturi. I tu sam zaista pionir, ja sam radio neke monografije gdje se slikamo ih puno da iščitat. Već su par godina se javljaju u to isprva polako, mislim da je sada i na Zagrebu i u Splitu osnovan kolegij sanacija. I mi već dugo gostujemo na te fakultete. A što se tiče mojih ljudi, ja sam ih primio i ja sam se svim srcem trudio da ovaj virus koji mene drži da prenesem na njih. Mislim da imam dosta kvalitetni ljudi, mi smo mala firma, ali mislim da se sigurno 5-6 mojih ljudi često pojavi na televiziji davajući, jer radimo značajne objekte, pa daju izjave. Vjerujem u moje ljude koji ostaju iza mene i mislim da sam ih dovoljno obučio.
2: Evo za kraj samo još jedno malo pitanje. Da vam sad neko ponudi da napravite repliku nekog starog objekta, to se radi u svijetu, to se radi inače kao faksimile, sruši se pa se napravi, ili bi to bio izazov također?
1: Nema šta, mi smo to radili, repliku. Radili smo zapravo repliku s Mostarskog mosta, zapravo to je Turci repliku, su bili. Radili smo sestre Zaninović, naše ove tekvandoistice, sportašice, imali su jedan pojedinačno zaštićeno kulturno dobro u Hvaru. I mi smo zapravo, o kojoj se bilo podgrađeno drvenim gredama i štitilo, bilo opasno za prolaznike. Nažalost, dogodila se bila jedna havarija i onda se dio urušio. I tada je Ministarstvo kulture donijelo odluku da se može razgraditi kompletan objekt i mi smo ga napravili. Ja mislim da se to isplati otići vidjeti. On je izvorno bio ožbukan, ali kad smo mi to ponovo posložili, konzervatori su se složili da je nije ga potrebno ožbukati. Mislim da je on zasijao. Radili smo i repliku mostova u Ninu. Bujica je bila odnijela dva mosta. Preporučam svakome da ode i da uopće pretpostavi da li se išta radilo na tim objektima.
2: Gospodin Borovi, radite i dalje.
0: Da.
2: Radite dalje.
1: Hvala vam puno od srca na pozivu i pozdravljam sve slušatelje vašeg radija.
0: Nama je bilo zadovoljstvo razgovarati s vama. Uvijek ste dobrodošli. Hvala vam lijepa.

0: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Splitu, ulica Kralja Zvonimira 16. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
1: Marketing radio.

0: 12:39, čuli smo prije nekih 10 minuta, možda malo manje, u našem programu gospodina Berislava Borovinu, koji je vrhunski stručnjak, predvodnik sanacije konstrukcija te obnove graditeljske baštine i dobitnik nagrade Kolos za životno djelo. A sad nastavljamo s ostalim aktualnostima. Vraćamo se ponovno na onaj događaj koji je obilježio, nažalost, evo i protekli vikend, a i danas ćemo govoriti o tome čini se cijeli dan.
1: Da, i danas je tema dana bez danjega. Kapetan Željko Kuštera, lučki kapetan u Splitu, imao je presicu u 11 sati, a znamo da je došla vijest kako je pronađena, nažalost, i četvrta mrtva osoba. Ronioci su radili, poslušamo što je kazao kapetan Željko Kuštera.
2: Ronioci da idu doli da zadnjeg unesrećenog, znači četvrtog unesrećenog, da pokušamo izvući vanka, jer je to locirano jedrilica na toj dubini. Ronioci su vidjeli tijelo unutra i sada morate znati da je to doli zahtjevno, da tu ima i konopa, da tu ima i svega i morate voditi brigu da ne daj Bože nešto dogodi i tu moramo voditi stvarno dužnu pažnju prema svemu. I onda će u suradnji, jasno, sa svim tim tijelima će se krenuti u, kad se odluči, krenit će se u vjerojatno uvađenje broda. Moramo znati da je to jako zahtjevno, da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti. To iziskuje isto jedno određeno vrijeme, pripreme i elaborata kako će se to napraviti. Tada ćemo onda imati sve, znači svi ta tijela koji treba imati, imat ćemo sve relevantne činjenice i onda će jasno se formirati, ta istraga će se ići prema završetku. To su ljudi, vidjeli ste u godinama, to su naši gosti. Ja bih isto molio sada, nemojte me krivo shvatiti, ja bih isto molio da je sada u ovoj vremenu, ovo je stvarno jedna tužna stvar koja se dogodila našim gostima. I druga stvar što morate znati, tu je sada jedan psihički udarac i za posadu katamarana. Tako da u tom trenutku mi sad ne želimo sa nekim stvarima, ne želimo izlaziti, nego ne želimo dalje podgrijavati, da to ne bude sada rekao ovo, rekao ono. Tako da istraga još traje, vodi je županijsko državno odvjetništvo i mi tu dajemo sav suport koji možemo dati. Znači, to je bilo tresobe u Bovišća, ako vi poznajete to, tako da taj udar se dogodio. Sve ove službe su obavili razgovor, oni su bili u KBC Split i s njima se obavio razgovor. Razgovor se obavio i sa putnicima na katamaranu, razgovor se obavio i sa posadom, razgovor se obavio i sa ljudima koji su tu nesebično preskočili u pomoć, ti gumenjaci i brodovi koji su bili u blizini. Čujte, u ovom trenutku izlazit ko je imao prednost i ovo i kazat šta će sve istraga na kraju pokazat, bilo bi jako neprofesionalno od mene.
3: To je lokaciji kada voze katamaran, imaju li oni prednost ili jedinicu?
2: Čujte, to nije to pitanje istine, ovdje su pitanje propisi. Ovdje su pitanje propisi. Te propise, ja nemam tu slobodu da ih tumačim ovako i onako. Nemam tu slobodu jer niti tražim logiku u tim propisima, nego jednostavno se držim propisa. Ne bi to komentirao ko je šta rekao. Hvala vam. Katamaran je danas je bio priznata organizacija, to je u ovom slučaju Hrvatski registar brodova, on je pregledao brod i sad se očekujemo što će biti dalje. Ne mogu sada reći da će on ići u prugu ili ne mogu reći da neće ići. Tako da je on je pregledan, nema oštećenja. Tu su pripadnici MUP-a, specijalni ronioci, tu su pripadnici, imamo tu i od MORH-a koji su jučer radili sa dronom, imamo tu, uključeni su svi oni koji bi trebali biti uključeni i oni su uvijek i sada u ovom trenutku nisu na poziciji. A sad smo na poziciji, jasno, plovila lučke kapetanije, plovila MUP-a, oni su sada tamo, znači osigura se tu. Da, ronioci će, oni su tu.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

srijedu 17. lipnja počinje isplata svibanjskog doplatka za djecu, javljaju iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Doplatak će dobiti 119.432 korisnika, dok će istoga dana 19.398 korisnika dobiti nacionalnu naknadu za starije osobe. A mi u 13 slušamo najnovije vijesti i Joška Krželja.

Poslušajte na Radio Splitu. Ovog ponedjeljka pomorska večer iz splitskog studija.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Pronađeno je tijelo četvrte žrtve jučerašnje pomorske nesreće u kojoj sjedrilica sudarila s putničkim katamaranom u Splitskim vratima. Ronilci MUP-a locirali su nestalu osobu u kabini jedrilice koja je potonula. Još se ne znaju točne okolnosti tragedije. Kapetan lučke kapetanije Split Željko Kuštera.
2: U ovom trenutku vam mogu samo kazati da se izvidi i dalje nastavljaju, da je tu u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom, policijom se izvidi i dalje nastavljaju, tako da se tijekom današnjeg dana očekujemo da se pripremi najprije ronioci da idu doli da ovog zadnjeg unesrećenog, znači četvrtog unesrećenog, da pokušamo izvući vanka i onda će u suradnji jasno sa svim tim tijelima će se krenuti u, kad se odluči, krenit će se u vjerojatno uvađenje broda. Moramo znati da je to jako zahtjevno, da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti.
0: Od 4 osobe s potonulog broda kojima je pružena medicinska pomoć, jedna je zadržana u bolnici. Glasnogovornica KBC-a Split Kristina Betanga.
3: Dakle, više su u KBC Split pomoć potražili 4 osobe iz velike pomorske nesreće. Nakon obrade troje njih je odmah otpušteno iz bolnice, a jedna ženska osoba je zadržana na klinici za kirurgiju zbog prijeloma. Evo, ona je dobro, oporavlja se dobro.
0: Dok je za većinu učenika osnovnih i srednjih škola danas prvi dan ljetnih praznika, maturanti su jutros izašli na ispit iz hrvatskog jezika, a sutra u 9 pišu i esej. Riječ je o obveznom predmetu na državnoj maturi koji se polaže na jednoj razini. Nakon ispita iz također obveznog engleskog i matematike očekuju se privremeni rezultati 8. te konačni 15. srpnja. Državnu maturu ove godine u redovitom roku su prijavile ukupno 30.703 pristupnika. U Hrvatskoj će sutra pojeftiniti gorivo. Prema neslužbenim informacijama, Eurosuper ćemo plaćati 9 centi manje po litri, a Eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti 4 centa. I dalje nema pomaka u slučaju Vedrana Pavleka. Ministarstvo pravosuđa nije iz Kazahstana primilo još nikakvu odluku vezanu uz izručenje odbjeglog bivšeg čelnika Skijaškog saveza. Kako je izvijestio ministar pravosuđa Damir Habijan, hrvatska je strana dostavila potrebnu dokumentaciju kazahstanskim vlastima, zašto su dobili potvrdu 26. svibnja.
4: Ono što je bilo, ako mogu tako reći, naša zadaća, naš zadatak, dostava cjelokupne dokumentacije u Kazahstan. Ono što sam rekao kada govorimo o samom odlučivanju i njihovom sustavu, kod njih tu odluku donosi glavni državni odvjetnik, dakle o samom izručenju. U drugom stupnju, ako tako odluči pa se Pavlek žali, onda je to konačnu odluku donosi Vrhovni sud. Mi smo 26. svibnja dobili potvrdu da ta cjelokupna dokumentacija koju su oni tražili, koja im je potrebna za donošenje takve odluke je dostavljena. Nakon toga, dakle, nismo zaprimili tu odluku. Kažem, 26.5. smo dobili potvrdu da je takva dokumentacija zaprimljena.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka, Lastovo i Zadar 25, Hvar, Makarska, Šibenik i Split 27, Knin i Ploče 28 stupnjeva. O vremenu, Marijan Tadin.
5: Danas će biti pretežno vedro, poslije podne će biti nešto slabog do umjerenog razvoja dnevne naoblake i u Zagori postoji mala mogućnost za pljusak i grmljavinu. Puhat će slabo do umjereno jugo, na jugu Dalmacije umjereno do pojačano, može samo ponegdje biti jako. Poslije podne će jugo oslabiti na slabo, na jugu Dalmacije ponegdje umjereno. More će biti malo do umjereno valovito. Temperatura zraka će biti otprilike iste kao jučer ili malo više. Očekuje se najviše dnevno od 27 do 31 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije. Marketing radi.

0: zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: U Dismu je prije malo više od 10 dana, točnije 3. lipnja, napokon otvoren novi matični dječji vrtić Ana. Tako će svoje mjesto u idućoj pedagoškoj godini dobiti sva djeca u toj općini, a ima ih i neka. Sigurna sam da će se s time složiti i načelnik Dicma, Petar Maretić, koji nas čeka na telefonskoj vezi. Gospodine Maretiću, srdačan pozdrav.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Djece dakle ima, a to znači da budućnost vašeg mjesta nije upitna. Halo?
1: Da, evo, mi u Dicmu smo riješili jedan od gorućih problema, a to je otvaranje novih vrtića, znači zadovoljili smo sve naše standardne i evo, osigurali smo 10-satni program i u buduće ćemo imati 3 skupine gdje ćemo upisati više od 60 djece i konačno smo dobili taj jaslički program. Tako da se ovom prigodom još jednom zahvaljujem svima koji su financirali ovaj projekat i koji su sudjelovali na ovom projektu.
0: Pa mogli bismo reći da je to mjesto u vrtiću, odnosno jaslicama i mladim obiteljima jako važno uz naravno radna mjesta i vlastiti krov nad glavom, a čini se da je zanimanje mladih obitelji sve veće baš za Dismo. Što im to nudite, kako ih privlačite uz ovo što osiguravate evo smještaj za djecu u vrtiću?
1: Pa ja često volim reći da smo se brendirali kao mjesto poželjno za mlade obitelji. Mi smo između dva grada, Sinja i Splita, dosta blizu smo vremenski od Splita. Ono što svi znate, a to je da je Dicmo dosta kao mjesto sigurno, da se mi kao općinska vlast trudimo brzo reagirati prilikom svih tih akata, propisa i sve što je potrebno, pogotovo osiguravajući komunalnu infrastrukturu. Naravno, moram tu i reći da naravno ni u nas nije sve savršeno, da tu ima još puno problema koji komunalno treba riješiti i opremiti, ali evo, maksimalno se trudimo. Roditelji su prepoznali Dicmo kao mjesto ugodno za život i evo, vjerujemo da ćemo u kratkom roku ovo sve što smo zacrtali na korist svih naših mladih obitelji uspjeti.
0: Spomenula sam da su mladima jako važna da kako je radna mjesta, uz ta ulaganja u obitelji radite itekako na poboljšanju gospodarske slike Dicma. Kako je trenutačno stanje u poduzetničkoj zoni?
1: Pa ja moram se pohvaliti da situacija ide na sve bolje i bolje, da su se u ove 4 godine mog dosadašnjeg mandata, sad smo u 5. godini, doveli smo više od 20 tvrtki, aktivirali smo i neka zapuštena zemljišta koja su bile u privatnika. Jedna od novih informacija je da se počela graditi jedna investicija 1,4 miliona gdje će doći novih dodatnih 50 radnih mjesta, ali evo, ajmo sačekati da se objekt izgradi pa ćemo biti pametniji. Ono što je bitno naglasiti da broj radnih mjesta u zoni raste iz dana u dan, a ono što je najbitnije je da ćemo se utruditi da i ovi dio zapuštenih parcela koji se nalaze u privatnim rukama da čim prije osposobimo i naravno trudit ćemo se komunalno opremiti ovaj dio gdje još, ajmo reći, smo ishodili građevinske dozvole, taj dio koji sad trenutno planiramo urediti.
0: Osim toga, važan vam je i turizam. Možda mnogi ne znaju da u Dicmu, a sami ste spomenuli kako je zapravo općina blizu i Splita, ima priličan broj kuća za odmor, ako mene pamćenje dobro služi. Ima li prostora i za dodatni rast? Kako stojite sad po tom pitanju?
1: Evo, i ovo što vidim, dosta je turista na području općine Dicmo, dosta je kuća za odmor zbog blizine velikog grada. Ono što je bitno je naglasiti je da smo dolaskom lokomotive Rere u Dicmo konačno dodali jednu novu ponudu našem tematskom parku. Ono što je bitno, svi ti turistički sadržaj, ovo što mi planiramo izgraditi, urediti, su jedan dodatan plus koji, ajmo reći, povećaju vrijednost i cijenu noćenja na našem području u kućama za odmor. Tako da, po ome što vidim, mislim da se dobro brendiramo i naravno u budućnosti će se više i više biti takvih sadržaja.
0: Uz kulturnu baštinu izuzetno vam je važna i zaštita okoliša. Kad govorimo o tome, ne možemo zaobići temu gospodarenja otpadom. Dakle, vezani ste uz ono odlagalište Sinjsko. Ima li možda naznaka da biste možda mogli pronaći neko drugo rješenje vezano za gospodarenje otpadom?
1: Evo, za sad nam Čistoća Sin kupi otpad i gospodari otpadom i goni na odlagalište otpada Mojanka. Međutim, činjenica je jedna, kad se otvori Lećevica, da će se dosta tu stvari promijeniti. Ono što mene kao načelnika brine, a evo i ovom prigodom šaljen apel, da ljudi počnu održavati svoje parcele bar uz državne županijske prometnice i nerazvrstane, jer vidimo ne samo u Dicu nego i svim drugim mjestima da su se ljudi odmakli od poljoprivrede i uređivanja svojih, ajmo reći, parcela. Te ovo jedva čekamo da krene ta katastarska izmjera, da načisto znamo tko su vlasnici svih tih zemlji. Znamo da ljudima nije lako na današnje vrijeme izdvojiti neka sredstva, ali evo, apeliram da ljudi krenu to čistiti, jer po zakonu, ukoliko oni to ne naprave, smo mi dužni.
0: Da, osobito zato što evo idu ljetni mjeseci, a znamo onda da je opasnost od požara mnogo veća. Ako su zapuštene površine, neće biti baš jednostavno nositi se s time kad narastu te temperature, kad nam dođu novi toplinski valovi. Gospodine Maretić, ja vam želim puno uspjeha i dalje. Evo, hvala vam lijepa na razgovoru.
1: Hvala vama i pozdrav vašim slušateljima.

0: Često smo u posljednje vrijeme slušali o bojazni u vezi s ovogodišnjom turističkom sezonom, ali evo čini se da barem za sad na sreću razloga za zabrinutost nema. Srednja Dalmacija naime od početka godine u plusu i u prvih desetak dana lipnja turistički promet malo je bolji od prošlogodišnjega. Kroz zračnu luku tijekom vikenda prošlo je 170 zrakoplova i 42 tisuće putnika, među kojima je najviše Britanaca i Amerikanaca, pa tako u špicu sezone, kaže naš Ivica Đuzel, ipak ulazimo s blagom dozom optimizma.
1: Splitske su plaže ovoga vikenda bile prepune, Bačice tradicionalno Žnjan svaki dan sve više. Osim za kupanje, plato i šetnica profiliraju se kao novo mjesto u gradu za izlaske s odličnom gastronomskom ponudom. Otvaraju se vrhunski restorani, inzistira na domaćim jelima, barem tako tvrdi slavni Hrvoje Zirojević.
2: Za stranca njemu je sigurno to definitivno nešto novo, a ja volim i to mi se događalo evo u nekoj bliskoj prošlosti, da bi kod domaćih gostiju volija kad bi napravio nešto autohtono, da bi ga vratilo unazad 10, 15, 20, 30, 50 godina, da bi se sitio majke, staroga doma, nečega, kroz te neke ukuse, evo to mi je neka misija.
1: Direktorica turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivana Vladović za iduću godinu najavljuje još više dobre spize.
3: Splitsko-dalmatinska županija je proglašena za gastroregiju Europe za 2027. godinu i veseli me što se toliko novih objekata pridružuje toj priči, što smo svjesni da je autentičnost naša priča, ne konfekcija, jer ako pričamo o konfekciji, onda se gleda svaka lipa, ako pričamo samo svoju autentičnu priču, onda ima mjesta samo za kvalitetne i za najbolje.
1: Hoteli više kategorije dobro posluju, a mali iznajmljivači, iako ogorčeni vladinim antiinflacijskim paketom, ne odustaju, barem ne u Splitu gdje sezona i najdulje traje. Potvrdio nam je to i dopredsjednik Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš.
4: Mali iznajmljivači su već prošle godine korigirali svoje cijene, odnosno došle do malih popusta, još uvijek tu ima nekih popusta upravo za ove last minute rezervacije, međutim nekih većih odstupanja u cijenama nema.
1: Mali predsezonski prvak u srednjoj Dalmaciji bio je Bol na Braču s velikim porastom broja gostiju u svibnju. Na Svjetski dan oceana 8. lipnja globalni vodič Corona Beach objavio je popis najljepših plaža svijeta, gdje je na prvom mjestu zasjao naš Zlatni Rat, ljepši od Sejšela, Maldiva i Kariba.

Od utorka nas očekuju nove cijene goriva, dakle vlada je na telefonskoj sjednici odredila najveće maloprodajne cijene goriva prema kojima će osnovni benzin pojeftiniti za 4, a dizel za 2 eurocenta, dakle nove cijene 1,57 za litru osnovnog benzina, 1,59 za osnovni dizel, plavi dizel pojeftinjuje za 3 eurocenta na 1,06 eurocenti po litri, plin za spremnike za 6 eurocenti jeftiniji na 1,29, a za isti iznos pada cijena plina za boce na 1,87 eurocenti za kilogram. Što se tiče stanja u prometu, čini se manje više slično, dakle opet nešto malo gužve, nekih zastoja na solinskom i stobrečkom području. Svakako ćemo napomenuti da su iz policije javili kako je i za 12 sati 20 minuta otvorena cesta u Trilju, gdje se u blizini benzinske postaje dogodila prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna vozila. Prema onim prvim informacijama, jedna osoba je bila ozlijeđena, međutim evo kažu da su tri osobe zatražili liječničku pomoć, ali prema informacijama kojima raspoložu, nitko na sreću nije životno ugrožen. Mi samo možemo reći polako, oprezno, strpljivo, nikud vam se ne žuri, sretno svima.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Pronađeno je tijelo četvrte žrtve jučerašnje pomorske nesreće u kojoj se jedrilica sudarila s putničkim katamaranom u Splitskim vratima. Rionici MUP-a locirali su nestalu osobu u kabini jedrilice koja je potonula. Još se ne znaju točne okolnosti tragedije. Kapetan Luške kapetanije Split Željko Kuštera.
2: U ovom trenutku vam mogu samo kazati da se izvidi i dalje nastavljaju, da je tu u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom, policijom se izvidi i dalje nastavljaju, tako da se tijekom današnjeg dana očekujemo da se pripremi najprije ronioci da idu doli da ovog zadnjeg unesrećenog, znači četvrtog unesrećenog, da pokušamo izvući vanka i onda će u suradnji jasno sa svim tim tijelima će se krenuti u, kad se odluči, krenit će se u vjerojatno uvađenje broda. Moramo znati da je to jako zahtjevno, da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti.
0: O četiri osobe s potonulog broda kojima je pružena medicinska pomoć jedna je zadržana u bolnici. Glasnogovornica KBC-a Split Kristina Bitanga.
3: Dakle, više su u KBC-u Split pomoć potražile četiri osobe iz te velike pomorske nesreće. Nakon obrade troje njih je odmah otpušteno iz bolnice, a jedna ženska osoba je zadržana na klinici za kirurgiju zbog prijeloma. Evo, ona je dobro, oporavlja se dobro.
0: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela uredbu o novim cijenama goriva. Iako iduća dva tjedna litra benzina će biti jeftinija 4 centa i stajat će euro i 57. Cijena litre dizela bit će 2 centa manja i iznosit će euro i 59. Litra plavog dizela po novom će biti euro i 6 centi, što je 3 centa manje nego do sad.
1: Sport.
0: Trener Gonzalo Garcia okupio danas na poljudu igrače Hajduka koji će početi pripreme za početak nove sezone. Trener Bijelih je na raspolaganju imao 17 igrača, dok će se reprezentativci priključiti naknadno. Po završetu Europskog prvenstva za U19 reprezentacije pripremama će se priključiti igrači koji nastupaju za Hrvatsku, a po završetku svjetskog prvenstva momčadi se priključuje Niko Sigur koji nastupa za Kanadu.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Zadar 25, Lastovo 26, Komiža, Makarska, Šibenik 27, Hvar, Ploče, Split 28, Knin 29 stupnja Celzijevih. O vremenu Marijan Tadin.
4: Danas će biti pretežno vedro, poslije podne će biti nešto slabog do umjerenog razvoja dnevne naoblake i u Zagori postoji mala mogućnost za pljusak i grmljavinu. Puhaće slabo do umjereno jugo, na jugu Dalmacije umjereno do pojačano, može samo ponegdje biti jako. Poslije podne će jugo oslabiti na slabo, na jugu Dalmacije ponegdje umjereno. More će biti malo do umjereno valovito. Temperatura zraka će biti otprilike iste kao jučer ili malo više. Očekuje se najviše dnevno od 27 do 31 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 14:08 i dalje slušate emisiju Središte dana Radio Splita. Ako ste se pitali gdje nam je Zoran, evo vratio se, priprema večerašnje izdanje Pomorske večeri. Zorane, kako ide?
1: Ide.
0: Tijeku,
1: kad me ti pustiš, ide. A danas je takav dan kada nekako uduplam službu, ja bih rekao. Ujutro i uvečer, večeras je emisija u 20:15, standardno svaki peti tjedan iz našeg studija, splitskog studija Pomorska večer. Sutra ćemo objaviti, kasnije ćemo objaviti, a sad još ne smijemo. Pomorska je slušana, imamo neke nagrade, ali o tom potom, to ne možemo prije. U svakom slučaju, mi ćemo večeras jasno morati puno posvetiti vremena upravo ove pomorskoj nesreći koja se dogodila jučer, tragediji zaista jednoj najveći uopće u povijesti Hrvatske. Četiri poginula češka državljana koji su bili na ovoj brodici u sudaru s katamaranom i tome će biti gotovo sigurno puno toga u prvom satu. U drugom satu ćemo se baviti drugim stvarima. Išli smo u pravilu na more, nazovimo nekoga pomorca koji je ili tek došao ili je upravo na brodu. Ljudi su uglavnom nekako u posljednje vrijeme u tom naftnom i plinskom biznisu. I ona je upravo ovo pitanje, dakle, jesu li zašli iz Perzijskog zaljeva, jesu li bili tamo, dobar dio njih uopće tamo zapravo i ne ide, idu oko, dakle, juga Afrike, plove duže i to je već postalo ustaljeno, pa ćemo dobiti čovjeka, zapravo već ga imamo, ili čovjeka na moru koji je bio tamo i još neke koji se nalaze na platformama i na nalazištima zapadne obale Afrike, koji nam kažu, otvaraju se i stare bušotine koje nisu bile isplative, jer sad jesu, a to se vidi jasno po cijenama goriva, mislim, mi to znamo, jer kad nafta skuplja, onda je sve isplativo, jer kad je nafta jeftina, onda traže one plitke bušotine i tako, i o drugim stvarima, drugim pričama vezane za more. Ali evo, pratit ćemo se u najvi pomorske večeri na kapetana Davora Kapića, zapovjednika kojega smo, kažem, uhvatili tamo nakon obilaska Afrike, ide prema, pretpostavljam, SAD-u, prema Americi. I onda smo u razgovoru nekako se dotakli toga, to je kako je na kopnu, gdje su sigurne luke. I onda je on rekao nešto što smo naslučivali i znali, ali pomorcima odavno više nema romantike, odavno više nema, većini njih jasno, ogromnom broju njih, nema romantike, jer takva su pravila poslovanja, takve su jednostavno stvari posložene

0: u njihovom poslu. Evo što nam je rekao Davor Kapić.
1: Što se tiče izlazaka i show leave-a za posade oficire, nažalost jako je malo prilike, pogotovo u zadnje vrijeme. Uspio sam nekoliko puta u Americi organizirati u suradnji sa lokalnim agentom, a to ispadne tako da većinom Filipinci i možda koji treći palube ili četvrti makinje odu do shopping centra na 2-3 sata, onda se mora vratiti nazad na brod i u Guardiju. Ovdje na LNG brodovima top 5 oficira, ja, kapo, prvi palube, prvi strojaj, kargo inženjer i onako po proceduri ne smijemo ni izlaziti vani. Naprimjer, od vremena kad sam 2010. bio promaknut za prvog palube, pa sve do danas na show leave-u nisam ni bio. Mi koji smo tu duže vremena sa tim smo se stvar davno i pomirili. Inače se puno toga promijenilo u zadnjih 20 godina, puno je sad i novih nacija u LNG poslu, prije to bilo više ograničeno i većinom su tu bili Hrvati, Indijci i poneki oficiri ili stojari iz drugih država. Naravno, najveći razlog je ekspanzija broja LNG brodova. Recimo 2006. na marketu je bilo oko 180 brodova, sad 20 godina nakon je oko 800 LNG brodova i porast je praktički eksponencijalno. Potreban je velik broj novih članova posade osposobljeni za rast na ovoj vrsti tereta, tako da vlasnici brodova i menadžeri traže nove agencije koje regrutiraju ljude. Tako je u zadnjih par godina značajan porast novih oficira i stroja iz Poljske, Ukrajine, Rumunjske. To su većinom ljudi koji su prije navigavali na drugim vrstama tankera i LPG-u, a sada je se kroz treningom pripremao za preuzimanje poslova na novogradnjama.
0: Da, ovo je bio Davor Kapić putem WhatsAppa. Tonska poruka. Nismo uopće razgovarali u pravom smislu riječi telefonom, nego smo se izmjenjivali glasovnim porukama, poslije malo pospojiš. Hajde, i to je dobro.
2: Funkcionira očito, da.
0: Inače, usput rečeno kako je svjetsko prvenstvo u igri, jasno je kako to sad svi gledamo, ti ne gledaš to znam, ali drugi gledaju, vidi. Nogomet, jeli, odgovorni muškarci gledaju nogomet, jasno. Jasna stvar da na brodovima ljudi itekako žele vidjeti, gledati nogomet. U zadnje vrijeme kažu da su se stvari znatno poboljšale po pitanju tih komunikacija, kažu taj star link da je učinio čudesa, da to čak, dobro, plati se, ali ne previše, ali ljudi imaju i komunikaciju, što je vrlo važno, mislim, prema kući, i gleda utakmice. I to je, kažu, vrhunska stvar.
2: Da, ja možda ne gledam, ali slušam, Zorane.
0: Dobro.
2: Da. U svakom slučaju slušat ćemo i Pomorsku večer.
0: Naravno.
2: Dakle, večera su 20 sati i 15.
0: 20 i 15 do ponoći smo zajedno sa onom malom pauzom za kroniku dana od 22 do 22 i 30 smo zajedno u programu.
2: Ne propustite.

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 366624. Voliti ću sunce da ne svane.

0: kulturni kažiprst.
1: U Splitskom hrvatskom narodnom kazalištu večeras je na repertuaru baletna predstava Peti element, nastala na glazbu Joška Koludrovića u režiji i koreografiji Marijane Marević Muslim, a u izvedbi baletnog studija HNK Split. Peti element donosi priču smještenu u suvremeni svijet u kojem ubrzan tempo života, digitalna stvarnost i nedostatak vremena postupno udaljavaju čovjeka od onoga što je zaista važno. Kroz prizmu obiteljskog odnosa predstava istražuje napetosti, nerazumijevanje i emocionalnu udaljenost koja se najdublje odražava na dijete i njegov unutarnji svijet. Predstava počinje u 19 sati. U Gradskom kazalištu mladih večeras u 20 sati očekuje vas završni sat njegova dramskog studija pod vodstvom Vinka Mihanovića, a u sobama pisaca naziv je izložbe koje možete razgledati u Splitskoj gradskoj knjižnici Marka Marulića. Za postav su izdvojeni autori čije radne sobe te prostori za pisanje ne samo da i danas postoje, nego su i otvoreni za javnost. Sve knjige dio su fonda Gradske knjižnice Marka Marulića, na čijim su policama autori zastupljeni s više naslova, među kojima i danas možda pomalo potisnuti iz šireg čitateljskog fokusa oni s potpisom Jamesa Baldwina ili Dylana Thomasa, dok su drugi poput onih iz pera Agathe Christie i dalje među najposuđivanijima. Tako će možda ova izložba ponovno potaknuti zanimanje za neke, premda zauzimaju zasluženo mjesto među velikanima svjetske književnosti, ipak nepravedno zapostavljene autore. Ravnatelj Muzeja Domovinskog rata u Splitu Matija Gabrilo na nedavno održanoj sjednici Splitskog gradskog vijeća potvrdio je kako je prihvaćena inicijativa da se u blizini stadiona Poljudi i Doma Hrvatske vojske izgradi nova zgrada ustanove kojom upravlja. Zato je namjeno osigurano 2000 četvornih metara prostora na kojemu će biti izloženi i vojni zrakoplovi. Inicijativu je prihvatilo i Ministarstvo hrvatskih branitelja koji će biti partner u realizaciji tog projekta. Vlasnik spomenutog prostora inače prometno-tehnička škola koja će pod istim krovom zauzvrat dobiti nedostajuću sportsku dvoranu. Javni natječaj za projektno rješenje raspisat će se na jesen, a radovi bi trebali početi tijekom 2027. Nova zgrada muzeja imat će među ostalim izložbeni prostor, knjižnicu, suvenirnicu i restoran. Splitske mažuretkinje ponovno ostvaruju izvrsne rezultate. Ovaj put priznanje su osvojile na regionalnom prvenstvu Dalmacije u Makarskoj, gdje su uz predstavnice grada domaćina sudjelovale i mažuretkinje iz Solina, Sinja, Kaštela i Cavtata. Spličanke su osvojile čak 11 odličija, 8 zlatnih, 2 srebrne i 1 brončanu, a uz njihov predan rad za uspjeh su svakako zaslužne i njihova predsjednica, ujedno i trenerica Bianca Bubica Šarić, kao i trenerice Marina Milinović te Ana Marija Vukšić. Nakon nekoliko ljetnih nastupa seniorski sastav očekuje i europsko prvenstvo, gdje će kao aktualne državne prvakinje braniti boje Lijepe naše. U Splitskoj infozoni večeras u 19 sati očekuje vas zanimljiva umjetnička radionica u sklopu savjetovališta Prika. Naime, održat će se program na engleskom jeziku pod nazivom Finger Painting. Radionicu neće voditi licencirani art terapeuti, pa tako ne predstavlja terapijski ili psihološki tretman, poručuju organizatori. Ali sudionici će se ipak upoznati s osnovama art terapije kao psihološke i ekspresivne prakse. Kroz medij slikanja prstima tako će istraživati kako kreativni procesi mogu potaknuti emocionalno izražavanje, razvijati samosvijest i pridonijeti oslobađanju od stresa. Voditeljica radionice je Sofija Soto-Vrandečić, studentica psihologije na Filozofskom fakultetu u Splitu. Splitska udruga Jedna mladost danas otvara ljetni kamp za djecu od 8 do 12 godina. Održavat će se u prostorijama udruge na adresi Velebitska 68 do 26. lipnja. Program spaja kulturu, znanost, prirodu i kretanje, pa će tako mali istraživači svakodnevno ulaziti u svijet znanstvenih radionica, fizike i pokusa, botanike i pametnog staklenika, Lego robotike i videoprodukcija za djecu te mlade. Splitski multimedijalni kulturni centar najavljuje nove virtualne radionice posvećene slikanju i modeliranju u virtualnoj stvarnosti. Održavat će se od 24. do 26. lipnja, pa se svakako prijavite na vrijeme. Nije važno jeste li upoznati s tehnologijom virtualne stvarnosti, kao ni imate li razvijene likovne vještine, ali važno je da nemate manje od 12 i više od 35 godina. Voditelj radionice je povjesničar umjetnosti Ivor Igrec, koji kaže kako njegova struka zvuči kao da ponekad gleda više u prošlost, no vezana je i za suvremene kulturne umjetničke prakse i one koje dolaze. A virtualna stvarnost kao kreativan alat, potvrdio je našoj kolegici i urednici kulturno kaže prsta Mirandi Hrabar, to svakako jest.
0: već treću godinu organiziram VR radionicu u sklopu MKC-a u Splitu, radionice virtualne stvarnosti posvećene kreativnom radu i umjetničkom istraživanju. Zanima me što se dogodi kad nekome tko inače ne crta, ne slika, ne smatra se posebno kreativnim, ne daš alat koji može crtati u zraku, graditi forme u trodimenzionalnom prostoru, hodati oko onoga što upravo napravio. To je drugačije iskustvo od svega što poznajemo i uvijek je zanimljivo gledati kako ljudi reagiraju. Tehnologija koju koristimo su konkretne aplikacije za VR slikanje i modeliranje u VR naočalama i one brišu granicu između crteža, skulpture i prostorne instalacije, jer su to tri discipline koje su uvijek bile ranije, ajmo reći, odvojene, svaka sa svojom tradicijom i svojom logikom. A u VR-u ta podjela jednostavno ne postoji. Možete početi s linijom i završiti s volumenom, a cijeli proces se odvija u prostoru oko vas. Ovaj put radimo u Beton Kinu u Domu mladih od 24. do 26. lipnja. Radit ćemo u malim grupama, svako provodi nekoliko sati s opremom, opušteno i bez žurbe. Ko dođe s prijateljem, mlađim bratom ili sestrom ili s roditeljima, mogu ići zajedno u istoj grupi, pa će time biti možda to i zanimljivije i timsko iskustvo. Radionica je besplatna za mlade od 12 do 35 godina. Prijave su na web stranici MKC-a i na društvu mrežama, popratite nas malo tu. Rok za prijave je još 10 dana do 20. lipnja. Mjesta su ograničena. Ne treba vam nikakvo priznanje, samo dođite pa se vidimo.

Split, Imotski, Komiža i Hvar trenutačno mjere 28, Makarska i Sinj stupanj manje, slično će biti i sutra, dok će se najniža jutarnja temperatura zraka kretati od 17 do 21 u zaobalju od 13 do 16 stupnjeva, a bit će pretežno vedro, poslije podne uz povećanje na oblaku, moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, osobito u zaobalju. Toliko za danas, poštovani slušatelji, barem što se tiče emisije U središtu dana, ali svakako i dalje ostanite uz program Radio Splita. S vama su se od 11 družili Joško, Želimir, Sandro, Edi, Miranda, Zoran i Magdalena. Hvala što nas pratite. Ugodan ostatak dana i do slušanja.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u naše današnje prvoprogramske jezične minute. Upravo ste čuli špicu emisije, slušate i jednu od naših dviju uobičajenih podloga. To su samo dva od mnogih elemenata koji u završnoj montaži dolaze u radno računalo našim meštrima od zvuka. Po jednoj epizodi emisije bude ih katkad i 20. Imamo na primjer onu našu dobru staru odjevnu glazbu. Možda nekoliko efekata. Fićuk prije odjave. Provodni tekst. Dobrodošli u naše današnje prvoprogram. Pa onu drugu podlogu. Naravno, glasovne primjere za temu.
2: Ispred č, d ispred š.
1: Ponekad i malo kakve druge glazbe. I tako dalje, i tako dalje. Sve to naš majstor ili majstorica tona ovako lopatom nabacano mora složiti u završnu cjelinu epizodu emisije Govorimo hrvatski s glavom i repom. Kao kakvu slagalicu ili možda puzlu. A upravo o tome i jest danas riječ, o slagalici. Malo drukčije bilo nekoć kad su se emisije sastavljale presnimavanjem i premotavanjem magnetofonskih vrpci, čak i njihovim rezanjem i lijepljenjem. Danas, kad se to radi računalnim programima koji imaju svoja grafička sučelja, pa se zvuk vidi na ekranu kao grafikon, sastavljanje emisije katkad je doista kao slaganje pasijansa, da ne kažemo solitera, ili pazla, u kojem se traži koji dio odgovara uz koji, pa ih se lijepo spaja. Riječ puzzle u engleskom jeziku znači zagonetka, misterij, igra domišljanja, a ono što kupujemo u kutijama da bismo se zabavljali slažući sliku od stotina, tisuća pa i desetaka tisuća dijelova, Englezi zovu jigsaw puzzle. Preuzimanje samo jednog dijela imena igre, bez obzira na to jesmo li ga preuzeli u izvornom obliku, kako se piše u engleskom, ili kao pravopisno prilagođene puzzle, nije baš sretno rješenje. Preporuka je zato koristiti se domaćom riječju slagalica, bez obzira na to kako je točno slaganju riječ. U našoj današnjoj slagalici preostalo nam je na pravo mjesto staviti još tri završna dijela, od kojih smo dva već kombinirali. Redom dakle slijede zvižduk, odjavni tekst i odjavna glazba. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
8: Već od 187 eura.
9: Ne postoji malo ponižavanja.
10: Ne postoji malo batina.
11: Ne postoji malo vrijeđanja.
12: Ni malo prijetnji.
9: Djeci treba puno usmjeravanja.
13: I puno jasnih granica.
14: Djeci treba puno objašnjavanja.
15: Puno podrške.
16: I puno strpljenja.
8: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
17: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
18: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
17: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: Mi smo ostvarili naš san!
17: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
20: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U kabini jedrilice koja je nakon sudara s katamaranom između braća i Šolte jučer potonula na dubinu od 50 metara pronađeno je tijelo osobe za kojim se tragalo. Broj poginulih u nesreći u akvatoriju splitskih vrata povećao se tako na 4. Svi su iz Češke. 3 su osobe lakše ozlijeđene, 4. je zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Kapetan splitske lučke kapetanije Željko Kuštera i istražitelj Slaven Bušić.
2: Ronioci su vidjeli tijelo unutra i sada morate znati da je to dolje zahtjevno, da tu ima i konopa, da tu ima i svega i morate voditi brigu da se, ne daj Bože, nešto dogodi. Iziskuje isto jedno određeno vrijeme pripreme i elaborata kako će se to napraviti.
3: Dakle, gledamo na samom brodu opremu, da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke, u samom događaju kako su ljudi reagirali. Glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto, bilo da je nešto tehnički ili postupci ljudski.
0: Petar Gandalović, veleposlanik Češke Republike u Hrvatskoj, istaknuo je kako je ovo strašna tragedija. Izražavam sućut obiteljima poginulih, a preživjelima želim brz oporavak. Posjetio sam ih, oni su u šoku, jedna osoba je još u bolnici. Zahvaljujem bolnici, liječnicima, hitnim službama županije i grada, jer su sa svojom brzom reakcijom i odgovorom spasili 4 života. Želim zahvaliti i stanovnicima Splita koji su također pomogli u spašavanju. Gandalović je istaknuo kako se danas sastao sa splitsko-dalmatinskim županom i gradonačelnikom Splita, zahvalio im na brzoj reakciji hitnih službi i ponovio: izgubili smo 4 sunarodnjaka, ali zahvaljujući hrvatskim službama spasili smo 4 života. Europska komisija odobrila je hrvatski program potpore ribarskim tvrtkama u vrijednosti od 8 milijuna eura. Hrvatska je obavijestila komisiju o programu potpore tvrtkama koje se bave primarnom ribarskom proizvodnjom u cilju olakšavanja utjecaja povećanih cijena goriva kao posljedice krize na Srednjem istoku. Procjenom programa odobrena je javna državna potpora u obliku izravnih nepovratnih sredstava za pokrivanje do 70% dodatnih troškova cijene goriva ili najviše do 50.000 eura za pojedinačne tvrtke do kraja godine. Hrvatski program potpore ribarskim tvrtkama ocijenjen je kao potreban, odgovarajuć i proporcionalan s dodatnim troškovima i neće narušiti tržišnu konkurenciju, objavili su iz komisije. Druga procjena inflacije koju je objavio Državni zavod za statistiku potvrdila je da su potrošačke cijene u svibnju u odnosu prema istom mjesecu prošle godine porasle za 5,2%. Blago je promijenjena procjena mjesečne inflacije. Cijene su pale za 0,3% u odnosu prema travnju, što je 0,1% bod veći pad nego u prvoj procjeni. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela uredbu o novim cijenama goriva. Tako će iduća 2 tjedna litra benzina biti jeftinija 4 centa i stajat će euro 57. Cijena litre dizela bit će 2 centa manja i iznosit će euro 59. Litra plavog dizela po novom će biti euro i 6 centi, što je 3 centa manje nego do sad.
1: Sport.
0: Trener Gonzalo Garcia okupio danas na Poljudu igrače Hajduka koji će početi pripreme za početak nove sezone. Trener bijelih je na raspolaganju imao 17 igrača, dok će se reprezentativci priključiti naknadno. Po završetku europskog prvenstva za U19 reprezentacije pripremama će se priključiti igrači koji nastupaju za Hrvatsku, a po završetku svjetskog prvenstva momčadi se priključuje Niko Sigur koji nastupa za Kanadu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je, vruće, a temperature zraka iznose Zadar 26, Makarska, Šibenik 27, Hvar, Imotski, Knin, Komiža, Palagruža, Ploče, Sinj i Split 28 Celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra sinoptičar Marijan Tadin.
4: Sutra utorak će biti sunčano, ali nešto nestabilnije, uz malo veću mogućnost za lokalne pljuskove, grmljavinu, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije, ali sutra je lokalni pljusak moguć i uz obalu. Sutra će još ujutro puhati slabo jugo, na jugu Dalmacije ponegdje umjereno, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će onda pod kraj dana okretati na sjeverozapadni i sasvim oslabiti. Temperatura zraka će sutra biti još malo viša nego danas.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Splitu, ulica Kralja Zvonimira 16. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 3

ni mi se nećemo nikad kajati ni pokajati. 15 je sati i 15 minuta. Dobar dan, poštovani slušatelji. U poslijepodnevnom druženju na valovima Radio Splita, naš ljetni džir, jer vruće, temperature zraka su visoke i u 15 sati, Zadar 26, Makarska 27, Hvar, Lastovo, Ploče, Šibenik, Split 28, Imotski, Knin, Komiža 29 celzijevih stupnjeva, more u Splitu je 24 stupnja, prava ljetna temperatura. Do 20 sati kroz vijesti i naš dnevnik u 16 sati, ali i program. S vama će danas biti Želimir Škarpona, Edi Urem i Miranda Hrabar. Pomorska večer ovog ponedjeljka iz Splita, pa će nam se ponovno pridružiti i kolega Zoran Vukićević. Dobro nam došli.

091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

sati 34 minute. Evo poziva na jedan zanimljivi program koji je već počeo u 15 sati, a dio programa kreće u 16, međutim ne brinite, traje sve do 23 sata. To je svojevrsni skup potpore za očuvanje posljednje zelene oaze u Solinu, Nove Starine, rezervat prirode i kulture. Na ovaj skup, odnosno na ovaj kulturni događaj, poziva vas Ivan Tokić, on je šumski domaćin i vodič kroz rezervat. Prvo ćemo evo reći što vas čeka. U 16 sati glinena radionica za odrasle i djecu. Dakle, od 16 sati za nekih pola sata, nešto malo manje kreće, a u glazbenom programu Darko Rundek, Ivan Judas, Marin Limić, Saša Antić, sve to večeras do 23 sata. Nove Starine u Solinu su posljednja zelena oaza koja postoji više od 20 godina, a o njoj se brine upravo Ivan Tokić zajedno sa prijateljima i volonterima. To je rezervat prirode i kulture koji ugošćuje mnoge volontere iz cijeloga svijeta, udruge, umjetničke, glazbene radionice, koncerte, učionice za djecu na otvorenom, škole, vrtiće, šumske videoprojekcije, sađenje, građenje i još puno toga. Nažalost, kako kažu organizatori ovog današnjeg okupljanja, posljednjih godina velika prijetnja tom komadiću raja je protuzakonita devastacija, odlaganje otpada i plan da se šuma betonizira. Pa evo, pozivaju na današnje druženje do 23 sata, program je, kažu, besplatan, a donacije za šumu i izvođače su dobro došle. Dakle, od 14 sati, uz još jednu napomenu da se uz logorsku vatru peku kobasice i manchmallowsi.

Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás.

0: 16 sati.
1: Radio Split. Dnevnik.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji, sadržaja Dnevnika izdvajamo. U kabini jedrilice koja je nakon sudara s katamaranom između braće Šolte potonula na dubinu od 50 metara pronađeno je tijelo osobe za kojim se tragalo. U Split stigao i veleposlanik Češke Republike u Hrvatskoj, zahvalio hitnim službama na brzim intervencijama, zahvaljujući kojima su spašena 4 života. Nova regulacija prometa u krugu KBC-a na Križinama. Maturanti su danas pisali prvi od obaveznih ispita na državnoj maturi. Sport, nogometna reprezentacija trenira uoči susreta s Engleskom. Počele pripreme Hajduka. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, ali mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina.
1: Dnevnik.
0: U kabini jedrilice koja je nakon sudara s katamaranom između braća i Šolte potonula na dubinu od 50 metara pronađeno je tijelo osobe za kojim se tragalo. U strašnoj nesreći poginulo je 4 čeških državljana, a od još 4 ozlijeđenih jedna je osoba zadržana na liječenju u splitskoj bolnici. I dalje se istražuje zašto se dogodio izravan sudar jedrilice duge 14 metara i katamarana na kojem je bilo više od 100 putnika. Na terenu su pripadnici policije, lučke kapetanije, državnog odvjetništva, ronioci te istražitelji pomorskih nesreća.
2: Istragu koordinira mjerodavno državno odvjetništvo, a tijekom dana očekuje se izvlačenje poginule osobe.
3: Ronioci su vidjeli tijelo unutra i sada morate znati da je to dolje zahtjevno, da tu ima i konopa, da tu ima i svega i moramo voditi stvarno dužnu pažnju prema svemu. Tužna stvar koja se dogodila našim gostima, tu je sada jedan psihički udarac i za posadu katamarana.
2: Potvrdio je splitski lučki kapetan Željko Kuštara, dodajući kako se radi i na pripremi vađenja potonule jedrilice.
3: Moramo znati da je to jako zahtjevno, da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti. Iziskuje isto jedno određeno vrijeme, pripreme i elaborata kako će se to napraviti.
2: O tome tko je imao prednost prolaza jedrilica ili katamaran, kapetan Kuštara kaže.
3: Čujte, u ovom trenutku izlazit tko je imao prednost, bilo bi jako neprofesionalno od mene. Ovdje su pitanje propisi, to je bilo tresobe u Boviša, ako vi poznajete to, taj udar se dogodio.
2: Izvide te razgovore sa sudionicima nesreće provodi i istražitelj pomorskih nesreća Slaven Bušić.
4: Gledamo na samom brodu, opremu, da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke, samom događaju kako su ljudi reagirali. Glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili postupci ljudski, svako išao određenom brzinom, ali je li to utjecalo ili ne, o tome ne bih u ovom trenutku. Ovo je uz Lastovo, otkad sam ja na ovoj poziciji, kao istražitelj, da, najteža nesreća.
2: Predsjednik udruge pomorskih kapetana Splita Sanjin Dumanić upozorava kako je na moru sve više brodova, gužva je velika, a zakonski propisi to ne prate.
5: Davno je trebalo u tom splitskim vratima uvesti separaciju, limitirati brzinu. Gdje je gledao kapetan zapovjednik katamarana, a gdje je gledao ovaj skiper na ovoj motornoj brodici? Pazite, osnovno pravilo na moru je podesi brzinu i osmatranje. Konstantno osmatranje. Katamaran je njega trebao biti puno, puno ranije. Ova jedrlica, ona mora osmatrati po krmi i po pramcu, jer ona ide daleko sporije.
2: Što se tiče ozlijeđenih osoba, nitko nije životno ugrožen.
6: Nakon obrade troje, njih je odmah otpušteno iz bolnice, a jedna ženska osoba je zadržana na klinici za kirurgiju zbog prijeloma. Evo, oporavlja se dobro.
2: Kazala je glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga. Katamaran tvrtke Krilo, koji je sudjelovao u nesreći, od sinoć je privezan u splitskoj trajektnoj luci.
3: Hrvatski registar brodova, on je pregledao brod i očekujemo što će biti dalje. Ne mogu sada reći da će on ići u prugu ili ne mogu reći da neće ići. Tako da je on je pregledan, nema oštećenja.
2: Rekao je splitski lučki kapetan Željko Kuštera, koji je pojasnio i tko je sve od mjerodavnih službi danas na mjestu nesreće.
3: Tu su pripadnici MUP-a, specijalni ronioci, tu su i od MORH-a koji su jučer radili sa dronom, plovila lučke kapetanije, plovila MUP-a.
2: Budući da su u nesreći sudjelovali plovni objekti povezani s više država, istraga ima i međunarodni karakter.
4: Brodica francuske zastave i poginuli državljani Češke Republike, što znači da je istraga i međunarodnog karaktera. Mi smo obavijestili jučer istražna tijela tih zemalja. Okvirni rok za završno izvješće sigurnosne istrage agencije otprilike je godinu dana, a to ne mora biti ni završni rok. Naglasak sigurnosne istrage nije na brzini, nego na kvaliteti i na sveobuhvatnosti činjenica, odnosno zaključaka istrage. Možda ćete i manje čekati, ovisi o kompleksnosti, ovisi o puno faktora.
2: Zaključio je istražitelj pomorskih nesreća Slaven Bušić.
0: U Split je stigao i veleposlanik Češke Republike u Hrvatskoj Petar Gandalović, koji se sastao s čelnicima grada i županije. Zahvalio se hrvatskim hitnim službama na brzoj reakciji, zahvaljujući kojoj su, kazao je, spašena 4 života.
7: Well, this is a terrible tragedy. First, I would like to express my condolences.
2: Ovo je strašna tragedija, izražavam sućut obiteljima poginulih, a preživjelima želim brz oporavak. Posjetio sam ih, oni su u šoku, jedna osoba je još u bolnici. Zahvaljujem bolnici, liječnicima, hitnim službama županije i grada, jer su brzom reakcijom i odgovorom spasili 4 života. Želim zahvaliti i stanovnicima Splita, koji su također pomogli u spašavanju života. Sastao sam se sa splitsko-dalmatinskim županom

0: Kliničkog bolničkog centra Kristina Bitanga.
1: Zbog dovršetka radova na regionalnom transfuzijskom centru, dakle spajanja zgrade na prometnu i komunalnu infrastrukturu te izgradnje nogostupa, na lokalitetu Križine KBC-a Split mijenja se prometni režim. Promet kroz istočni ulaz i izlaz, dakle kod križanja Šoltanske ulice i puta Radoševca, bit će izmijenjen na način da će se koristiti samo jedan prometni trak i to kao izlaz iz lokaliteta Križine. Dakle, promet kroz dio Šoltanske za vrijeme trajanja radova odvijat će se jednosmjerno u smjeru zapad-istok. I takav režim će biti na snazi od 16. do 23.6.
2: Dnevnik Radio Splita.
0: Maturanti su danas pisali prvi od obaveznih ispita na državnoj maturi, hrvatski jezik koji se polaže na jednoj razini. Sutra se piše esej koji je sastavni dio ispita iz hrvatskog. U petak ih čeka ispit iz engleskog jezika, a matematika se piše 25. lipnja. Stresno je to razdoblje za maturante koji moraju položiti maturu kako bi nastavili svoje obrazovanje na visokim učilištima, a čini se da im je današnji ispit bio dosta težak prvi korak. Pripremila Željka Mandić.
3: Ispred srednjih škola nakon ispita iz hrvatskog jezika maturanti su raspravljali o ispitu koji su napisali. Je li im bio težak?
4: Bilo je ok, sažetak je bio dobar, književnost je mogla biti bolja. Književnost i jezik su bili malo više zeznuti. Očekivala sam da će biti malo lakše, da će biti malo bolje pitanja, ali nije me potrepilo.
5: Sažetak super, književnost i jezik malo teži. Prije sam se malo više stresirala, ali danas skroz opušteno, lagano ušla u razred, nije bilo previše stresno.
4: Test je bio teži nego inače, ali uspjelo se.
6: Ja slažem s kolegicom, bilo je puno teže nego prošle godine i nadamo se sutra nečem najlakšem i to je to.
3: Koliko je maturanata imalo pravo pristupiti ispitu iz hrvatskog jezika?
7: Pravo o pisanje ispita imalo je 28.256 kandidata. Naravno, uvijek se dogodi da iz ovih tih razloga neko neće pristupiti, ali to je u manjoj mjeri. Sutra se piše esej i evo moja preporuka da maturanti nakon današnjeg ispita sačuvaju još dovoljno i koncentracije i svega onog što će im trebati da napišu dobro esej, dakle da ispune dva temeljna uvjeta, a to je odgovarajući broj 440 riječi i da odgovore na zadanu temu dijela koja će biti na eseju.
3: Rekao je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Najkasnije 48 sati nakon pisanja ispita maturanti će na mrežnim stranicama Nacionalnog centra moći provjeriti svoje odgovore, objavit će se točni. Privremeni rezultati mature bit će 8. srpnja, a službeni konačni 15. srpnja.
2: Kultura.
0: 19. izdanje Festivala mediteranskog filma Split, jednog od najposjećenijih i najomiljenijih domaćih filmskih festivala, ove godine nudi programe na 4 atraktivne gradske lokacije. Jedna od njih je Jardin, u kojem se gledaju vrhunski kratkometražni filmovi. Program je besplatan, a najzanimljivije je to što se filmovi kratkog metra gledaju iz ležaljki, ističe direktor festivala Alen Munitić.
8: Super lokacija za kratkometražne filmove, tamo se filmovi gledaju lipo u ležaljkama, u nekoj opuštenoj atmosferi. Lipo je da pored svih ovih programa, Bačvica i Kinoteke i Tvrđave Gripe, da imamo jednu lokaciju koja je besplatna. U Jardinu prikazujemo filmske festivale koji nam dolaze u goste, koji su naši partneri i koji onda su oni izabrali neki svoj izbor kratkih filmova. Zagreb Film Festival, Sarajevo, Splitska revija u Masa, tu je Dublin Film Festival, Anima Festi Zagreb, kvalitetni festivali, nacionalni, međunarodni, regionalni, na primjer Postira na Braču, koji imaju odličan kratkometražni program i cijeli su festival za kratke filmove. Pozivam ljude da bar jedan dan pođu u Jardin, meni je to tamo zavalit se na ležaljku i gledat, ja da evo ne radim, ja bi tamo gotovo pa svaku večer.
0: Ravnatelj Muzeja Domovinskog rata u Splitu Matija Gabrilo na sjednici Splitskog gradskog vijeća potvrdio je kako je prihvaćena inicijativa da se u blizini stadiona Poljudi Doma Hrvatske vojske izgradi nova zgrada Muzeja Domovinskog rata s 2000 četvornih metara prostora na kojem će biti izloženi i vojni zrakoplovi. Inicijativu je prihvatilo i Ministarstvo hrvatskih branitelja koje će biti partner u realizaciji tog projekta. Vlasnik prostora je prometno-tehnička škola koja će ustupiti lokaciju za muzej, a za uzvrat će biti izgrađena sportska dvorana koja nedostaje toj školi. Na jesen će biti raspisan javni natječaj za projektno rješenje zgrade

0: planirano je da radovi na novoj zgradi počnu tijekom sljedeće godine. Muzej Domovinskog rata i sportska dvorana bit će pod jednim krovom. Muzej će imati izložbeni prostor, knjižnicu, suvenirnicu, restoran i prostorije koje će koristiti udruge hrvatskih branitelja. Matija Gabrilo istaknuo je kako muzej ima tenk te zrakoplove MiG-21 i MiG-24 koji će biti trajno izloženi u muzeju. Trener Gonzalo Garcia okupio je danas na Poljudu igrače Hajduka koji će početi pripreme za početak nove sezone. Trener Bijelih je na raspolaganju 17 igrača, dok će se reprezentativci priključiti naknadno. Po završetku Europskog prvenstva za U19 reprezentacije priprema će se priključiti igrači koji nastupaju za Hrvatsku, a po završetku svjetskog prvenstva momčadi se priključuje Niko Sigur koji nastupa za Kanadu. U prvom tjednu momčad će odraditi medicinske testove te ukupno 12 treninga na Poljudu, a zatim slijedi odlazak na središnji dio priprema na Bled, gdje će se Hajduk zadržati do 1. srpnja. Tijekom boravka u Sloveniji Bijeli će odigrati 3 pripremne utakmice, a prvi službeni susret u okviru prvog kola kvalifikacija za Europsku ligu na rasporedu je 9. srpnja. Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za prvi susret na svjetskom prvenstvu. S Engleskom igramo u Dallasu u srijedu s početkom u 22 sata po hrvatskom vremenu. Iz kampa Vatrenih javio se Dameo Ramić-Kovačić.
1: Nakon nepunih tjedan dana priprema u Aleksandriji kraj Washingtona, Vatreni će nakon današnjeg treninga za nekoliko sati poletjeti prema Teksasu. U Dallasu će sutra odraditi još jedan trening, a preko sutra u obližnjem Arlingtonu napokon zaigrati utakmicu svjetskog prvenstva. S druge će strane stajati moćna Engleska, o kojoj Luka Sučić kaže.
2: Jak protivnik, dosta dobri igrači. Treba ćemo biti dosta kompaktni. Biće i u fazi gdje će ne biti teško. Trebamo biti svi skupa kao ekipa. Boriti se do 90. minute i onda ako Bog da izvučemo pozitivan rezultat.
1: U Dallasu će naravno biti puno hrvatskih navijača. Prateći dosadašnji tijek prvenstva, svi jedva čekaju da konačno i naša skupina dođe na red. Isti osjećaj vlada i u slačionici, otkriva Duje Čaletacar.
3: Najvažnije je da u srijedu što nas čeka, da budemo spremni, da ne izgorimo te neke prevelike želje, jer smo predugo čekali, pa sad smo svi kao nestrpljivi, jednostavno moramo biti hladne glave i znati što radimo i onda nadam se da će biti dobro.
1: Vatrene u Teksasu čeka toplo vrijeme i užarena atmosfera. Stadion je doduše zatvorenog tipa i bit će klimatiziran. Radi se o impozantnom domu NFL momčadi Dallas Cowboysa, na kojem će naši pokušati ukrotiti Engleska 3 lava i osvojiti 3 boda.
0: Vrijeme. Sunčano je, a temperature zraka iznose Zadar 26, Lastovo Makarska Sinj 27, Hvar Ploče Šibenik i Split 28, Imotski Knin Komiža 29 Celzijevih stupnjeva. Temperatura mora je 24 stupnja. O vremenu sutra sinoptičar Marijan Tadin.
4: Sutra utorak će biti sunčano, ali nešto nestabilnije, uz malo veću mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije, ali sutra je lokalni pljusak moguć i uz obalu. Sutra će još ujutro puhati slabo jugo, na jugu Dalmacije ponegdje umjereno, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će onda pod kraj dana okretati na sjeverozapadni i sasvim oslabiti. Temperatura zraka će sutra biti još malo viša nego danas.
0: Dnevnik. 16 sati i 16 minuta. Slušali ste Dnevnik Radio Splita koji je tonski realizirao Edi Urem. Pripremili Joško Krželj i Miranda Hrabar.
5: Hit tjedna Radio Splita.

oglasi. Vrhunsko liječenje uz ortopeda doktora Miškulina i Zaritere. Ambulanta u Splitu 26. lipnja u Poliklinici Ljutić. Marketing radi.

16:32, evo jedna informacija o isplati nacionalne naknade za starije osobe za mjesec svibanj. Počinje u srijedu, dakle preko sutra, dobit će 19.398 korisnika, od kojih su 80% žene. Od 1. siječnja nacionalna naknada za starije iznosi malo više od 160 eura. Pravo na nju imaju hrvatski državljani s navršenih 65 godina i prihodom koji po članu kućanstva mjesečno ne smije prelaziti dvostruki iznos nacionalne naknade, odnosno 320 eura.

Evo nešto za najmlađe. Splitska udruga Jedna mladost danas je otvorila ljetni kamp za djecu od 8 do 12 godina koji će se do 26. ovog mjeseca održavati u prostorijama udruge u Velebitskoj ulici na broju 68. Program spaja kulturu, znanost, prirodu i kretanje. Mali istraživači svakodnevno ulaze u svijet znanstvenih radionica, fizike, pokusa, botanike i pametnog staklenika, Lego robotike i videoprodukcija za djecu i mlade. Dakle, ljetni kamp Jedne mladosti krenuo danas i do 26. ovog mjeseca traje. A splitske mažoretkinje ponovno ostvaruju izvrsne rezultate. Ovaj put s medaljama se vraćaju sa 16. regionalnog prvenstva Dalmacije u mažoret plesu i twirlingu koji je održan u Makarskoj. U konkurenciji klubova iz Solina, Sinja, Kaštela, Cavtata i Makarske, splitske mažoretkinje osvojile su čak 11 medalja, 8 zlatnih, 2 srebrne i 1 brončanu. Uspjeh je svakako rezultat predanog rada djevojaka i njihovih trenerica, predsjednice i trenerice Bijanke Bubice Šarić i trenerice Marine Milinović i Ana Marije Vukšić. Nakon nekoliko ljetnih nastupa, seniorski baton flag, sastav splitskih mažoretkinja, predstavljat će Hrvatsku na europskom prvenstvu, gdje će kao aktualne državne prvakinje braniti boje svoje domovine. Čestitamo splitskim mažoretkinjama.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Ja imam zemni plin
4: i mi se grijemo s njim.
5: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO. Stop.
6: Shop. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
7: Stop Shop Easy Shopping.
8: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
9: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
10: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
11: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata.
12: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U kabini jedrilice koja je nakon sudara s katamaronom između braća i Šolte jučer potonula na dubinu od 50 metara pronađeno je tijelo osobe za kojim se tragalo. Broj poginulih u nesreći u akvatoriju Splitskih vrata povećao se tako na 4. Svi su iz Češke. 3 su osobe lakše ozlijeđene, 4. je zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštara i istražitelj Slaven Bušić.
2: Ronioci su vidjeli tijelo unutra i sada morate znati da je to dolje zahtjevno, da tu ima i konopa, da tu ima i svega i morate voditi brigu da se, ne daj Bože, nešto dogodi. Iziskuje isto jedno određeno vrijeme, pripreme i elaborata kako će se to napraviti.
3: Dakle, gledamo na samom brodu, opremu, da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke, u samom događaju kako su ljudi reagirali. Glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili postupci ljudski.
0: U Split je stigao je veleposlanik Češke Republike u Hrvatskoj, Petar Gandalović, koji se sastao s čelnicima grada i županije. Zahvalio se hrvatskim hitnim službama na brzoj reakciji i zahvaljujući kojoj su, kazao je, spašena 4 života.
4: Well, this is a terrible tragedy. First, I would like to express my condolences.
5: Ovo je strašna tragedija, izražavamo sućut obiteljima poginulih, a preživjelima želim brz oporavak. Posjetio sam ih, oni su u šoku, jedna osoba je još u bolnici. Zahvaljujem bolnici, liječnicima, hitnim službama županije i grada, jer su brzom reakcijom i odgovorom spasili 4 života. Želim zahvaliti i stanovnicima Splita, koji su također pomogli u spašavanju života. Sastao sam se sa splitsko-dalmatinskim županom i gradonačelnikom Splita. Zahvalio sam im na brzoj reakciji hitnih službi. Izgubili smo 4 sunarodnjaka, ali zahvaljujući hrvatskim službama spasili smo 4 života, rekao je češki veleposlanik, dodajući kako je ovo vjerojatno jedna od najvećih tragedija koju su njegovi sunarodnjaci kao turisti doživjeli.
0: Druga procjena inflacije koju je objavio Državni zavod za statistiku potvrdila je da su potrošačke cijene u svibnju odnosu prema istom mjesecu prošle godine porasle za 5,2%. Blago je promijenjena procjena mjesečne inflacije. Cijene su pale za 0,3% u odnosu prema travnju, što je 0,1 postotni bod veći pad nego u prvoj procjeni. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela uredbu o novim cijenama goriva. Tako će iduća 2 tjedna litra benzina biti jeftinija 4 centa i stajaće euro 57. Cijena litre dizela bit će 2 centa manja i iznosit će euro 59. Litra plavog dizela po novom će biti euro i 6 centi, što je 3 centa manje nego do sad.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je, a temperature zraka iznose Zadar 26, Hvar, Lastovo, Makarska, Split 27, Šibenik 28, Knin i Ploče 29 Celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra sinoptičar Marijan Tadin.
6: Sutra u utorak će biti sunčano, ali nešto nestabilnije, uz malo veću mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije, ali sutra je lokalni pljusak moguć i uz obalu. Sutra će još ujutro puhati slabo jugo, na jugu Dalmacije ponegdje umjereno, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će onda pod kraj dana okretati na sjeverozapadni i sasvim oslabiti. Temperatura zraka će sutra biti još malo viša nego danas.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: dana. 17 sati, 13 minuta. Naši slušatelji su vjerojatno čuli malo dogovora ovdje u studiju, ali nema veze, zato što ovo su bili dogovori oko velikog dolaska u Split. U Split u četvrtak stižu Delmati, a prije njih u naš studio stigle su Marina Tudor, voditeljica odjela za marketing, promidžbu i odnos sa javnošću Arheološkog muzeja u Splitu. Marina, dobar dan.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: I Marta Kalebota, koautorica i kustosica izložbe Delmati između mita i stvarnosti. Dakle, to su ti Delmati koji stižu u četvrtak. Dobar Tako dan. Je.
1: Dobar dan.
0: Jeste li vi Delmatice?
1: Pa evo ovako, kako se ko osjeća, ja jesam, osjećam se tako, moram.
0: Da, najavili smo da stižu Delmati u četvrtak, pa tako. Sad zbog diskriminacije da je ne bude, mm-hmm. Zato pitan, jeste li Delmatice?
1: Tako je. Mislim, ja se osjećam kao Dalmatinka, a samo ime potječe od njih, tako da možemo reći da smo i Dalmatice.
0: Dakle, ovo je jedna od najiščekivanijih izložbi, odnosno kulturnih događaja godine. Marina, zašto?
1: Pa evo, ja zaista mogu reći mirne savjesti da je ovo jedan od najiščekivanijih kulturnih događaja ove godine, s obzirom na količinu upita koje smo u proteklih nekoliko godina imali od naših sugrađana, koji stalno šalju i poruke u inbox na društvenim mrežama i šalju nam mailove, upite kada će Delmati, kada će Delmati. U zadnjih mjesec dana od kad intenzivno i najavljujemo ovu izložbu, ta razina engagementa, mislim da u proteklih nekoliko godina za iti jednu temu nije bila na toj razini kolika je bila za ovu temu Delmata, tako da zaista možemo sa sigurnošću reći da je ovo jedna tema koju ljudi stvarno iščekuju, koju se vesele, i ja vjerujem da će ovo otvorenje u četvrtak 18. biti itekako veliko.
0: Da, itekako veliko, i kao izložba i sami postav je velika, važna izložba i okuplja i puno autora i okuplja i puno institucija koje izlažu u Arheološkom muzeju u Splitu. Ta tehnička komponenta je stvarno obimna i ogromna. Trebalo je nekoliko godina da zapravo Delmati dođu u Split, u Arheološki muzej.
1: Tako je, da se Delmati vrate u Split. Pa evo, narod po kojem je Dalmacija dobila ime po prvi put dobiva izložbu koja na jednom mjestu predstavlja, pa možemo reći, cjelovitu do sada poznatu priču o njima. Izložba Delmati između mita i stvarnosti okuplja više od 400 artefakata iz brojnih muzeja, institucija i zbirki. Očekuje se, odnosno posjetitelji mogu očekivati zanimljivu scenografiju i ilustracije koje posjetitelje vode stvarno u svijet Delmata. Ja mogu reći, po onome što vidim i čujem svakodnevno kroz kontakt sa posjetiteljima, povijest ih najčešće pamti kao ratnike i nepokorive protivnike Rima. Međutim, jako je puno stvari koje mi još ne znamo o tom narodu, koje arheologija tek još treba istražiti, a osim ratničkog ovog nekakvog aspekta, moramo se svaki put podsjetiti da je to narod, da su to ljudi koji imaju različite svoje aspekte, osim ratova, sagledavamo ih sa svih strana, pa evo i ova izložba, vjerujem da će donijeti neka nova saznanja.
0: Marta, evo upravo ovo što je Marina rekla, ne zna se puno o Delmatima, a vi priređujete, jedna ste od autorica najveće i najiščekivanije izložbe. Puno institucija i izložba obrađuje čak 20-ak tema.
1: Tako je.
0: Kako onda? Ne znamo puno, a imamo ovako sve.
1: Tako je, da. Zapravo cijelo stvaranje ove izložbe bilo je jako, jako zanimljivo. Prvo smo trebali prikupiti predmete iz 14 institucija, što je bilo zapravo
2: dosta zahtjevno. Iz 14 institucija, isto tako zbirki, posebice kad govorimo o institucijama koje su van naše države u današnjoj Bosni i Hercegovini, tako da cijela ta zapravo procedura i administracija je bila zanimljiva i dosta zahtjevna. Međutim, evo, mogu zahvaliti zapravo svim muzejima, isto tako kolegama unutar tih muzeja što su, evo, zapravo širokih ruku prihvatili sudjelovanje u ovoj izložbi. O Delmatima se nažalost jako malo zna i zapravo ova izložba više poziv na buduću suradnju sa razno raznim kolegama, pa eto i međunarodnu suradnju, kako bi što bolje u budućnosti otkrili. Dakle, nakon ovoga bi trebale po meni uslijediti baš sustavna istraživanja gdje ćemo mi što više doznati o njihovim lokalitetima, dobiti točne podatke o predmetima, o kontekstu pronalaska i tako dalje. O njima se jako malo zna zbog toga što su većina ovih predmeta, koji su stvarno predivni, vidjet ćete na izložbi, ti predmeti su zapravo dospjeli u muzeje ili slučajnim pronalascima, dakle kada bi određene osobe doslovno radili nekakve poljoprivredne radove u svojim dvorištima i svojim vrtovima, ili jednako tako dospjeli su sa istraživanja u prošlom stoljeću kada arheologija nije imala još te potpune temeljite analize koje danas imamo, tako da nam nedostaje čitav niz podataka koje nadam se da ćemo u budućnosti promijeniti sa budućim nekim istraživanjima. Međutim, uspjeli smo zapravo napraviti jednu veliku, ajmo reći, reviziju ove teme. Sakupili smo sve te moguće ove predmete i podijelili smo ih u 20 tema. 20 tema zbog toga što se ima zapravo dosta toga zapravo otkriti o samim Delmatima, međutim dosta tih tema zapravo zahtjeva buduće istraživanja. Dakle, obradili smo teme svakodnevnog života, koje su gospodarske grane bile njima primarne, obradili smo teme isto tako njihovog nakita, nošnje, što je to njima točno značilo, pa zatim ratne opreme, isto tako simbolike iza te ratne opreme. Zatim imamo posebne teme koje se odnose na kult i religiju, poput značajnog pronalaska u svetištu u Gorici. A isto tako ponudili smo jedan poseban novi uvid rijeke Cetine kao jednog simboličnog sakralnog prostora i krajolika. Zatim imamo još teme koje se vezuju naravno za rimsko-delmatske ratove i za period nakon rimskog pokoravanja, jer Delmati su nakon rimskog pokoravanja amo to tako reći, počeli su putem, naravno na latinskom, počeli su pisati, postali su pismeni, amo to tako reći, tako da na dosta spomenika imamo njihova imena, imamo njihove nazive, tako da imamo i te spomenike nakon samog rimskog pokoravanja.
0: Kako su se zvali Dalmati?
2: Pa imamo nekoliko zabilježenih imena poput Mesor, Verzo, zatim Baton, Batonis, to su općenito lirska imena, Baton i Batonis, Mesorijani i slično. Tako su se nazivali, da.
0: O ovim zanimljivim temama rekli ste 20, neke ćemo posebno obraditi, ali nakon sela na okukama.

0: 17:25, u društvu sam sa Marinom Tudor, voditeljicom odjela za marketing, promidžbu i odnose s javnošću Arheološkog muzeja u Splitu i Martom Kalebota, autoricom i kustosicom izložbe Delmati između mita i stvarnosti. Dakle, nastavljamo ovu priču o narodu o kojem ne znamo tako puno, a već pola sata razgovaramo i imate na izložbi 20 tema i puno autora i puno institucija. Marina, zašto hrvatske i institucije iz Bosne i Hercegovine?
1: Matično područje Delmata stavlja se u prostor Duvanjskog, Livanjskog i Glamočkog polja. Oni se kasnije šire i zapravo ih pratimo između rijeka Krke i Neretve do maksimalno kada se zapravo spuštaju do mora, odnosno do Salone. U današnje vrijeme, u današnjim ovim administrativnim granicama, to obuhvaća dakle i državu Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, zašto je zapravo potrebna bila suradnja institucije iz obiju država i upravo zato imamo u suradnji čak 14 institucija, muzeja i zbirki iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine koji su zajedničkim radom pripremile ovu sjajnu izložbu.
0: Da. Rijeka se provlače i kroz tematski, kroz postav, kroz izložbu. Jedna je od tema, rekli ste Marta, malo prije i rijeka Cetina.
2: Tako je. Rijeka Cetina kao sakralni krajolik, to je
0: što to znači?
2: Bitno naglasiti. Dakle, u rijeci Cetini arheolozi su pronašli mnogo predmeta iz perioda čitavog željeznog doba, znači govorimo 1000 godina prije Krista. I zapravo tijekom godina više su interpretirali to kao slučajno izgubljeni predmet ili predmeti izgubljeni tijekom bitaka, jer su pronađeni između ostalog i kacige i mačevi i knemide, znači štitnice za potkoljenice i slično. Međutim, u novije vrijeme zapravo i s ovim katalogom i izložbom smo iznijeli vrlo vjerojatno novu interpretaciju toga, a to je da su namjerno Delmati i njihovi susjedne zapravo zajednice, da su namjerno žrtvovale ili davale zavjetni dar nekakvom božanstvu rijeke. Najviše zbog toga što su pronađeni jako vrijedni predmeti, njima tada jako vrijedni predmeti koji su naravno bili skupocjeni, ne znamo koliko, ali znamo da nisu bili uobičajeni i svakodnevni. Kao što sam rekla, već radi se o kacigama, o mačevima, o knemidama, o raznoraznim kopljima, nakitima, pa čak i velikim impozantnim nakitima itd. Dakle, rijeke su i općenito jezera, bilo kakva voda je u željeznom dobu imala nekako svetu vrijednost. Najbliža nama rijeka u kojoj se pojavljuju slični takvi momenti je Ljubljanica. Tako da imamo zabilježene takve slučaje i diljem Europe. Pa evo, najveći razlog zašto se misli da ti predmeti nisu pronađeni, nisu dospjeli u rijeku slučajno, zbog toga što je dosta njih pronađena na mjestu koje se danas nazivamo Gaz. Samo ime govori, preko njega možemo dobar dio godine propješačiti i gazit, tako je. To je mjesto koje se nalazi na ušću Rude u samu Cetinu i u slučaju nekakvog slučajnog ispusta tih predmeta, naravno u rijeku, vratili bi se po njih, jer nećete jednu kacigu koju vjerojatno imate jednu jedinu generacijsku obitelj ostaviti u samoj rijeci do koje možete vrlo jednostavno doći. Tako da pretpostavljamo da je bilo nekakvo riječno božanstvo ili zavjet. Moguće da se radi isto tako i o prelasku granice, jer su rijeke uvijek imale tu simboliku kao granica, a isto tako i kasnije u nekakvoj grčkoj i rimskoj mitologiji isto tako imamo rijeke dosta povezane sa i podzemnim svijetom i taj prelazak rijeke, znači prelazak na ono strano, tako da je to sve moguće, ta vuče poveznicu još iz prapovijesti.
0: Da. Rekli ste da je ova izložba zapravo jedan poziv da se još više i temeljitije zapravo istražuju Delmati i taj period. Međutim, zašto tako malo znamo o Delmatima? Mm-hmm. Zbog pisma?
2: Dobro, naravno, to ne olakšava definitivno. Delmati, dakle, nisu ostavili pisane tragove. Naravno, puno je lakše proučavati rimsku povijest ili grčku baš zbog tih pisanih tragova. U ovom slučaju sve što doznajemo o njima je i sam njihov naziv, njihovo ime, doznajemo priko rimskih izvora. Tako da zapravo njihovi, ajmo to tako reći, glavni protivnici i neprijatelji su pisali njihovu povijest u zadnja dva stoljeća prije Krista, a prije toga, znači kroz čitavo željezno doba, mi pronalazimo tragove jednake materijalne kulture, dakle uz pomoć predmeta možemo rekonstruirati jednu materijalnu kulturu sa svojim istim značajkama. Međutim, eto, Delmati se spominju tek od drugog stoljeća prije Krista, to isto nam arheolozima jako zanimljivo. Kao što sam već napomenila, dakle, većinom se radi o predmetima koji su slučajno pronađeni, isto tako se nalazi o, predmeti su dospjeli uz pomoć istraživanja od prije 50 i više godina, kada nismo imali dostupnu tehnologiju kao danas da bi mogli potpuno rekonstruirati. Da. Tako da sada je vrijeme da krenemo dalje u istraživanje Delmata.
0: Uvijek se kaže Delmati mali narod. Kako znamo da je bio mali narod? Da nije bio veliki narod?
2: Pa da možemo... Nisu,
0: da nisu bili preko rijeka, jel?
2: Čisto zbog područja, dakle oni su nastanjivali, rekli smo, matično područje oko Livanjskog, Glamoškog i Duvanjskog polja, pa sve do Cetinskog polja. Nakon toga su se zapravo, nakon prvog rimskog delmatskog rata su se zapravo proširili, međutim to područje vam je, kao što smo rekli, od Krke do Neretve, uključujući i ove naše srednjodalmatinske otoke. Dakle, to nije sad preveliko područje da bi mogli reći da su veliki narod, mislim. Čisto zbog toga.
1: Posebno ne u usporedbi sa tada najjačom svjetskom silom, Rimskim carstvom.
2: Da,
0: da, da, ali da, rekli da, ste da su upravo Rimljani pisali povijest Delmata, da. A možda su malo, sad se malo izvezam, malo umanjili sve to.
2: Da, da, da, definitivno jesu i nazivali su ih svakakvim pogrdnim imenima, barbarima i slično, neobrazovanim divljacima i slično, ali sama činjenica da, već sam spomenula usput da su Delmati imali svoje susjede, ti susjedi su zapravo njegovali istu kulturu koji i oni, a odjednom u drugom stoljeću prije Krista, odjednom svi oni u očima Rimljana postaju Delmati, to dosta toga govori i vjerujemo da su Delmati zapravo bili vođe tih ratova sa ove strane i da su oni ujedinili sve ostale plemenske te manje zajednice u savez. Oni su bili na čelu tog saveza, zato odjednom svi postaju Delmati, iako su postojali ovdje neki drugi, neke druge željeznodobne zajednice.
0: Naravno, sve je povezano na izložbi, međutim, Marta, jel možete izdvojiti jednu od ovih 20 tema koja je vama bila najintrigantnija, zanimljivija, najmističnija?
2: Dosta je mistična meni osobno ta tema o rijeci Cetini, o njoj smo već pričali. Druga zanimljiva tema mi je, o kojoj bi naravno htjela znati puno više, je svetište u Gorici. Dakle, to svetište je istraživano 1899. godine. Dakle, imamo jedan članak koji je ostao i samo skicu, odnosno crtež, gdje se radi o svetištu koje je nastalo po uzoru na grčke i rimske hramove, međutim sagrađeno u suhozidu, pa i to malo odskače od standardnih hramova. domova, a u stražnoj prostoriji je pronađeno preko 300 zavjetnih darova. Središnje božanstvo koje se inače nalazi u središnjem dijelu nije sačuvano ili je bilo napravljeno u drvu ili je negdje pomaknuto, tako da zaista nemamo pojma, ne znamo, a voljeli bi znati kome su to oni ostavljali darove, pogotovo kad prema tim darovima vidimo datacije od 7. do 1. stoljeća prije Krista, dakle to je 7 stoljeća ukupno su ostavljali tu darove, očito im je to božanstvo jako puno značilo.
0: Da, pa privlače vas ove mistične teme, što se tiče.
2: Svih privlače mistične teme, ja mislim.
0: Od ovih 20, vraćate se na mistiku. Marina, čini mi se da će ispred Arheološkog muzeja u Splitu u četvrtak oko 20:30 biti veliki, veliki red. Barem po, evo po ovome, po našoj čakuli u studiju.
1: Pa, znate šta, ja stvarno o tome razmišljam, ima već nekoliko dana, s obzirom na broj i telefonskih poziva i mailova i poruka u inbox i zaista mi se čini da bi mogla biti priličan broj ljudi koji će biti zainteresiran za ovo otvorenje. Meni je to izuzetno drago. Nakon ovolikog zaista truda cijelog ogromnog tima, kako samih autora, tako i svih suradnika i partnera, mislim da će ovo biti jedno super otvorenje ljeta, jedna izvrsna tema koja je, pa mogu reći, jednako zanimljiva i lokalnoj zajednici, ali i posjetiteljima u destinaciji, s obzirom da je vrlo jednostavna ta poveznica Dalmacija-Delmati, narod po kojem je Dalmacija dobila ime. Mislim da će ovo biti jedna sjajna sezona u Arheološkom muzeju u Splitu.
0: Hoće vama, Marina, koji je dio izložbe onako najintrigantniji?
1: Pa mene, evo ovako, kao i puno ljudi, jako interesiraju ovi rimsko-delmatski ratovi, cijela ta rimska vojna oprema, predivni prikazi, odnosno artefakti kaciga, kopalja, cijele bojne opreme. Moram priznati da kao pravo žensko me privlače i nakit delmatski. Ovim putem bi možda mogla reći još jednu zanimljivu informaciju, a to je da će izložbu pratiti i jako, jako zanimljiv suvenirski program. Imamo dvije vrste nakita, jedan je radio, odnosno Grubić dizajn, a drugi je nastavak naše suradnje sa Školom za dizajn, grafiku i održivu gradnju, što je jedan sjajan primjer zapravo poveznice pedagoških aktivnosti sa muzejskim djelatnostima nakon protekle izložbe, gdje su učenici te škole radili suvenirski program za našu izložbu Eklezio i Tregnu. Mislim da smo dosegli vrhunac onoga što se može doseći u obrazovnom segmentu, a to je da sami učenici traže nastavak suradnje. Kada su čuli da radimo temu Delmata, profesori su nam se javili, rekli da učenici žele nastaviti, pripremili su baš sjajne nakit, baš predmete koji su inspirirani delmatskim nakitom. I evo, od 18. od otvorenja u našoj suvenirnici će biti dostupan i taj suvenirski program.
0: Izvukli ste se s ovim nakitom, krenuli ste sa najzanimljivijim vama, kacige, oružje. Tako,
1: to me podsjetilo na ovo.
0: Dakle, u četvrtak 18. ovog mjeseca u 20:30 svi putevi vode u Arheološki muzej u Splitu na veliku, veliku izložbu Delmati između mita i stvarnosti.
1: Tako je, vidimo se svi u Zrinsko-Frankopanskoj 25.
0: Moje gošće su bile Marina Tudor i Marta Kalebota. Hvala vam lijepa i vidimo se na Delmatima.
2: Hvala vam.
1: Hvala vama.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći koja se dogodila u Splitskim Vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom ozlijeđene su i 4 osobe, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su iz Češke. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima, govori istražitelj Slavin Bušić.
2: Glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili operativno ili postupci ljudski, nastoji se shvatiti zašto se je došlo do takvog postupka. Okvirni rok za završno izvješće sigurnosne istrage agencije otprilike je godinu dana. To je ono što mi po direktivi, odnosno po uredbi radimo, ali to ne mora biti ni završni rok.
0: U Split je stigao i veleposlanik Češke Republike u Hrvatskoj Petar Gandalović, koji se sastao s čelnicima grada i županije. Zahvalio se hrvatskim hitnim službama na brzoj reakciji, zahvaljujući kojoj su, kazao je, spašena 4 života. Biću idući hrvatski premijer, rekao je u emisiji Oporbeni zarez. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić potvrdio je da se finalizira i koalicijski sporazum sa strankom Možemo o zajedničkom izbornom nastupu, koji bi na jesen trebao biti i potpisan. Uvjeren je u izbornu pobjedu i sebe vidi ulozi budućeg predsjednika vlade. Druga procjena inflacije koju je objavio Državni zavod za statistiku potvrdila je da su potrošačke cijene u svibnju u odnosu prema istom mjesecu prošle godine porasle za 5,2%. Blago je promijenjena procjena mjesečne inflacije, cijene su pale za 0,3% u odnosu prema travnju, što je 0,1% bod veći pad nego u prvoj procjeni. Amerika i Iran na korak su do povijesnog mirovnog sporazuma. Iz Pakistana su potvrdili da je memorandumom o razumijevanju dogovoren trenutačni prekid vatre te otvaranje Hormuškog tjesnaca i nadzor nad iranskim nuklearnim programom. Ta je vijest odmah srušila cijene nafte. Sporazum bi trebao biti potpisan u petak u Ženevi.
1: Sport.
0: Počinju prvi dvoboj u skupinama G i H. U 18 sati počela je utakmica Španjolske i Zelenortskih otoka. Nakon njih u 21 sat na rasporedu je dvoboj Belgije i Egipta. U ponoć počinje susret Urugvaja i Saudijske Arabije, a posljednji dvoboj dana u 3 sata igraju Iran i Novi Zeland. Sve je bliže i prvi nastup hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu u srijedu protiv Engleske o 22 sata. Strpljenje je sve veće, rekao je duet Čaleta Car.
3: Zatvaramo taj zadnji krug, ali evo, kako i tako, najvažnije je da budemo spremni, da ne izgorimo te neke prevelike želje, jer smo predugo čekali, pa sad smo svi kao nestrpljivi, jedno samo moramo biti hladne glave i znati što radimo i onda nadam se da će biti dobro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, a temperature zraka iznose Zadar 26, Hvar, Lastovo, Makarska, Split 27, Šibenik 28 Celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra sinoptičar Marijan Tadin.
4: Sutra u utorak će biti sunčano, ali nešto nestabilnije, uz malo veću mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije, ali sutra je lokalni pljusak moguć i uz obalu. Sutra će još ujutro puhati slabo jugo, na jugu Dalmacije ponegdje umjereno, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će onda pod kraj dana okretati na sjeverozapadni i sasvim oslabiti. Temperatura zraka će sutra biti još malo viša nego danas.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

znaš, moram ti reći, ne moram izdurat. Ovdje svako svoju priču priča zna.

0: U Splitu se održava festival mediteranskog filma do 20. ovog mjeseca, a večeras u ljetnom kinu Bačvice festival donosi hrvatsku premijeru filma Hesel 85, potresne i napete drame nadahnute istinitim događajima, premijerno prikazane na ovogodišnjem filmskom festivalu u Berlinu. Posebna gošća projekcije bit će flamanska glumica Violet Breckman, jedna od najzanimljivijih mladih europskih glumačkih zvijezda. A ovaj film Hesel 85 vraća nas u svibanj 1985. godine, kada se na stadionu u Briselu igralo finale Kupa europskih prvaka između Liverpoola i Juventusa. Uoči početka utakmice izbili su neredi koji su prerasli u jednu od najvećih tragedija u povijesti europskog nogometa. Uoči filma večeri filmskog festivala donosi se i splitska premijera filma Koze splitskog redatelja Tonča Gačine, koji je svjetsku premijeru imao na festivalu u Lokarnu. Kratki filmovi iz programa Ješke prikazuju se i u kinu na tvrđavi Gripe. Među njima je film Kojoti, koji prati palestinsku kirurginju kojoj je prolazak pustom cestom na zapadnoj obali zauvijek promijeni život. Film Večeri na gripama je Kako se razvesti tijekom rata redatelja Andriusa Blaževičiusa, koji je za taj film na Sundance Film Festivalu osvojio nagradu za najbolju režiju. S nagradom publike za najbolji film na Sundance stiže i Ne puštaj me, debitantski dugometražni film redateljice Mircini Aristidou. Film se prikazuje u kinoteci Zlatna vrata od 19 sati. A u besplatnom kinu u Đardinu počinju gostovanja prijateljskih festivala mediteranskog filma Split. Sarajevo Film Festival predstavlja izbor iz prošlogodišnjeg natjecateljskog programa studentskog filma. Upravo je Đardin jedno od najneobičnijih festivalskih punktova. Tamo se gledaju vrhunski kratkometražni filmovi. Program je besplatan, a najzanimljivije je to što se filmovi gledaju iz ležaljki. Ističe to direktor festivala Alen Munitić. Poslušajmo ga.
1: Đardin je super lokacija za kratkometražne filmove. Tamo se filmovi gledaju lipo u ležaljkama, u nekoj opuštenoj atmosferi. Nama je ta lokacija bitna s jedne

strane lipo je da pored svih ovih programa, znači i Bačvica i Kinoteke i Tvrđave Gripe, da imamo jednu lokaciju koja je besplatna za kratke filmove. S druge strane, nama je kao festivalu koji raste kontinuirano jako bitno održavati i domaća i međunarodna partnerstva. Mi stalno imamo, ja evo barem 10 puta godišnje idem po svijetu i pričam o FMFS-u i Kino Mediteran. U redu je da kad tebe neko zove, da ti nekoga zoveš, predstavljamo međusobno te festivale, tako da zapravo u Đardinu prikazujemo filmske festivale koji nam dolaze u goste, koji su naši partneri i koji onda su oni izabrali neki svoj izbor kratkih filmova. Zagreb Film Festival, Sarajevo, Splitska revija Umasa koja će pokazati studentske filmove, tu je Dublin Film Festival, Anima Fest iz Zagreba, tako da evo stvarno kvalitetni festivali, nacionalni, međunarodni, regionalni, na primjer Postira na Braču koji imaju odličan kratkometražni program i cijeli su festival za kratke filmove. Tako da evo, to je što publiku čeka u Đardinu. Tako da evo, pozivam svih u Đardin, pogotovo besplatan je. Nijedan taj program nije predug. Kratki filmovi tu traju 70-80 minuta i zaista su kvalitetni. Ja uvijek volim ljudima reći, evo, svi me pitaju što ćeš izdvojiti. Festivali su jedinstvena prilika za gledat kratke filmove. I zato evo, sve ono što ćete manje vidjeti, manje više što se može vidjeti u Bačvicama i Gripama, doće nekad do kina. Ako neće doći do kina, doće do platformi koje danas postoje za gledanje filmova, ali evo, kratki filmovi su stvarno isključivo po festivalima i evo, zato pozivam ljude da bar jedan dan pođu u Đardin. Meni je to tamo za valice na ležaljku i gledat, ja da evo ne radim, ja bi tamo gotovo pa svaku večer.

U Milni na otoku Braču održan je četvrti memorijal Stanko Poklepović Špaco, a pobjednici su Skalice 2017. U finalnoj utakmici s ekipom CBC Wolf nakon izjednačenog rezultata 2-2 u regularnom dijelu nadjačali su ih s godicima u penalima 3-2. Pokale Pirja za prvo i drugo mjesto turnira uručio im je igrač Hajduka Roko Brajković. U završnom dijelu programa organizatori i domaćini memorijala Stanko Poklepović Špaco priredili su bakljadu iznenađenja za igrače omiškog Olmisuma kao čestitku za njihovo nedavno osvajanje državnog prvenstva u futsalu. Memorijalom Stanko Poklepović Špaco, koji se održava u prostoru sportsko-rekreativnog centra koji također nosi Špacino ime, čuva se i njeguje spomen na omiljenog nogometnog velikana i vizionara milnarskih korijena. Njemu u spomen tradicionalno je zapaljeno više od 100 baklji uz spektakularan vatromet popraćen pjesmom "Kad umren umotan u bilo".

Jeste li čuli ovo? U pekari u Selcima na Braču može se nabaviti pogača sa rezultatom utakmice Engleska-Hrvatska na svjetskom prvenstvu u nogometu. Tu utakmicu igramo u srijedu. Pekar Natalio Bezmalinović pokazao je pogaču na kojoj prognoziraju da će Hrvatska pobijediti Englesku 1-0 i to golom Luke Vuškovića.

0: 18 je sati i 55 minuta.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći koja se dogodila u Splitskim Vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom ozlijeđene su i 4 osobe, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su iz Češke. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. Istražitelj Slaven Bušić.
2: Glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili operativno ili postupci ljudski, nastoji se shvatiti zašto se je došlo do takvog postupka. Okvirni rok za završno izvješće sigurnosne istrage agencije otprilike je godinu dana. To je ono što mi po direktivi, odnosno po uredbi radimo, ali to ne mora biti ni završni rok.
0: Kristijanu Aleksiću, osumnjičenom za ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca prošli mjesec u Drnišu, produljen je istražni zatvor za 2 mjeseca. Aleksić je trenutačno u zatvorskoj bolnici u Zagrebu. Tereti ga se za teško ubojstvo te kazneno djelo nedopuštenog posjedovanja, izrade te nabave oružja i eksplozivnih tvari. Isplata nacionalne naknade za starije osobe za mjesec svibanj počinje u srijedu. Dobit će 19.398 korisnika, od kojih su 80% žene. Od 1. siječnja nacionalna naknada za starije iznosi malo više od 160 eura. Pravo na nju imaju hrvatski državljani s navršenih 65 godina i prihodom koji po članu kućanstva mjesečno ne smije prelaziti dvostruki iznos nacionalne naknade, to jest 320 eura. A benzin od sutra pojeftinjuje za 4, a dizel za 2 centa, odredila je to vlada. Nova cijena litre osnovnog benzina bit će euro 57 centi, a osnovnog dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinjuje za 3 centa na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce pojeftinjuje za 6 centi.
1: Sport.
0: Počinju prvi dvoboj u skupinama G i H. Od 18 sati igraju Španjolska i Zelenortski otoci. U 21 sat na rasporedu je dvoboj Belgije i Egipta. U ponoć počinje susret Urugvaja i Saudijske Arabije. A u 3 sata igraju Iran i Novi Zeland. Sve je bliže i prvi nastup hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu u srijedu protiv Engleske od 22 sata. Nestrpljenje je sve veće, rekao je Duje Čaleta Car.
3: Zatvaramo taj zadnji krug, ali evo, kako i tako, najvažnije je da budemo spremni, da ne izgorimo te neke prevelike želje, jer smo predugo čekali, pa sad smo svi kao nestrpljivi, jedno samo moramo biti hladne glave i znati što radimo i onda nadam se da će biti dobro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je, a temperature zraka iznose Hvar, Lastovo i Zadar 26, Makarska, Ploče, Šibenik i Split 27, Knin 29 celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra, sinoptičar Marijan Tadin.
4: Sunčano, ali nešto nestabilnije, uz malo veću mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije, moguć i uz obalu. Slabo jugo, na jugu Dalmacije ponegdje umjereno, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar, koji će onda pod kraj dana okretati na sjeverozapadni i sasvim oslabiti. Temperatura zraka malo više nego danas.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

19.38, evo nekoliko i najavica za večeras. U Splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu u tijeku je izvedba baletne predstave Peti element, nastala je na glazbu Joška Koludrovića u režiji i koreografiji Marijane Marević Muslim i u izvedbi baletnog studija HNK Split. Ova baletna predstava na programu Splitskoga HNK je i sutra navečer u 19 sati, a Peti element donosi priču smještenu u suvremeni svijet u kojem ubrzani tempo života, digitalna stvarnost i nedostatak vremena postupno udaljavaju čovjeka od onoga što je zaista važno. U Gradskom kazalištu mladih na pozornici s početkom u 20 sati bit će održan završni sat dramskog studija GKM-a pod vodstvom Vinka Mihanovića. Možete i u Splitsku gradsku knjižnicu Marka Marulića. Jedan od programa je pod nazivom U sobama pisaca, a to je izložba. Za njezin postav izdvojeni su autori čije radne sobe i prostori za pisanje i danas postoje, pa su i otvoreni za javnost. Sve knjige dio su fonda gradske knjižnice, a autori su na policama knjižnice zastupljeni s više naslova. Neki od njih, poput Jamesa Baldwina ili Dylana Thomasa, možda su danas pomalo potisnuti iz šireg čitateljskog fokusa, dok su drugi, poput Agathe Christie, i dalje među najposuđivanijim autorima. Možda će ova izložba potaknuti ponovno zanimanje za neke nepravedno zaboravljene autore, jer svi oni danas zauzimaju zasluženo mjesto među velikanima svjetske književnosti. U Splitskoj infozoni održava se zanimljiva umjetnička radionica. Naime, u sklopu savjetovališta Prika održava se program Finger Painting na engleskom jeziku. Radionicu ne vode licencirani art terapeuti, pa tako ne predstavlja terapijski ili psihološki tretman. Ipak sudionici se upoznaju s osnovama art terapije kao psihološke i ekspresivne prakse. Kroz medij slikanja prstima istražuje se kako kreativni procesi mogu potaknuti emocionalno izražavanje. Temperature zraka trenutačno: Lastovo 24, Hvar i Zadar 25, Makarska, Ploče, Šibenik i Split 26, Knin trenutačno najtopliji s 27 Celzijevih stupnjeva, temperatura mora u Splitu izmjerena u 14 sati 23,8 stupnjeva.

19.42 na satu, lagano ćemo se i pozdraviti od vas poštovani slušatelji, iako se još čujemo u našim vijestima u 20 sati, a od 15 s vama su bili Želimir Škarpona, Vito Jeličić, Miranda Hrabar. Poslije naših vijesti u 20 sati pomorska večer iz splitskog studija i s vama će biti Zoran Vukićević. Lijep pozdrav i do slušanja.

Kad zatvoriš kure, kad utrneš sviću, u snove ćeš lipe, a ja...

0: 20 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći koja se dogodila u Splitskim Ratima između braće Šolte. U sudaru s katamaranom ozlijeđene su i 4 osobe, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su iz Češke. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. Istražitelj Slaven Bušić.
2: Glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili operativno ili postupci ljudski, nastoji se shvatiti zašto se je došlo do takvog postupka. Okvirni rok za završno izvješće sigurnosne istrage agencije otprilike je godinu dana. To je ono što mi po direktivi, odnosno po uredbi radimo, ali to ne mora biti ni završni rok.
0: Jedrilica i dalje na morskome dnu, počele su pripreme za njezino izvlačenje, treba osigurati ronioce, angažirati specijaliziranu tvrtku, što će možda trajati tjednima, kaže kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera.
3: Moramo znati da je to jako zahtjevno, da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti. To iziskuje isto jedno određeno vrijeme, pripreme i elaborata kako će se to napraviti.
0: Čini se da su oba broda barem poštovala pravilo desne strane, ističe to Siniša Bacalja, sudski vještak za brodostrojarstvo i brodogradnju. Dobro zna da ovakve istrage traju mjesecima, da je prerano išta zaključivati, ali vjeruje da će u ovom slučaju sve ići brže.
4: Naime, oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali, i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći s tim brže ili sporije.
0: Kristijanu Aleksiću, osumnjičenom za ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca, prošli mjesec u Drnišu produljen je istražni zatvor za 2 mjeseca. Aleksić je trenutačno u zatvorskoj bolnici u Zagrebu. Tereti ga se za teško ubojstvo te kazneno djelo nedopuštenog posjedovanja, izrade te nabave oružja i eksplozivnih tvari. Grad Split objavio je danas javni poziv za davanje 15 gradskih stanova u najam na temelju kriterija za priuštivo stanovanje. Pravo prijave imaju osobe koje ispunjavaju propisane socijalne, imovinske i stambene kriterije, a stanovi će se dodjeljivati prema utvrđenim mjerilima i bodovnoj listi. Cilj programa je omogućiti dugoročno i financijski održivo stanovanje građanima i obiteljima kojima su tržišne cijene najma nedostupne. Tekst javnog poziva, uvjeti sudjelovanja, potrebni obrasci i popis dokumentacije dostupni su na službenim stranicama grada Splita. Benzin od sutra pojeftinjuje za 4, dizel za 2 centa. Nova cijena litre osnovnog benzina bit će euro 57 centi, a osnovnog dizela euro 59 centi. Plavi dizel pojeftinjuje za 3 centa na euro 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce pojeftinjuje za 6 centi.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Hvar i Zadar 25, Makarska Ploče, Šibenik, Split 26, a Knin 27 Celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra sinoptičar Marijan Tadin.
5: Sutra utorak će biti sunčano, ali nešto nestabilnije, uz malo veću mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije, ali sutra je lokalni pljusak moguć i uz obalu. Sutra će još ujutro puhati slabo jugo, na jugu Dalmacije ponegdje umjereno, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će onda pod kraj dana okretati na sjeverozapadni i sasvim oslabiti. Temperatura zraka će sutra biti još malo viša nego danas.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Pomorska Večer. Lijep pozdrav poštovani slušatelji, Pomorska Večer je ovog večera ovog ponedjeljka iz splitskog studija. Vikend za nama obilježen je nažalost teškom pomorskom nesrećom upravo na vratima Splita. Da sad nema pouzdanih informacija što se točno dogodilo, ali nažalost 4 osobe su poginule u srazu velikog katamarana i 15-metarske jedrilice. O tome ćemo već u prvom satu emisije, kao i o našim pomorcima koji su ili trenutno na moru ili su se netom vratili kući, a koji rade upravo u naftnom i plinskom transportu i biznisu. Njihova iskustva jasno govore gdje je fokus bivanja i što se trenutno na tržištu najviše traži, događa i radi. Mirovni sporazum je pred vratima za Perzijski zaljev, ali još ništa se ne miče u tom zaljevu. Vratit ćemo se malo u prošlost, a kazat ćemo nešto i o samom moru i u životu o njemu. Ostanite s nama u Pomorskoj večeri, koju možete slušati na valu svih naših obalnih stanica, kao i Hrvatskog radija, te na Glasu Hrvatske i svim internetskim platformama.

0: Pomorska večer.
1: Jučerašnji sudar dvaju brodova, katamarana linijske plovidbe i motorne jedelice od 15 metara pred Splitskom lukom, u stvari na prolazu između Jasno Brača i Šolte, pred zapravo izlazak na otvoreno more, ružan je početak ovogodišnje sezone. Zapravo brodova je već jako puno na plovnom putu koji je u frekventnim satima, danima, zapravo to je gotovo cijelo vrijeme doslovno zagušen. To upozoravaju stručnjaci, a što se dogodilo, prve informacije dao nam je lučki kapetan Željko Kuštera, koji naravno nije mogao dati definitivan sud o tome kako je došlo do straza. Tek su neke informacije utvrđene.
2: Po ovome sada što imamo, ona je bila na motoru. 14. Ona se i dalje vodi kao jahta. Kod nas je jedna jasno brodica do 15 metara. Ali...
3: Skipar je također stranac?
2: Stranac, da. Mi smo ipak jedna institucija, lučka kapetanija, koja ne želi ulaziti u te priče. Jasno, to moje iskustvo ili mudrost ne znači da sam ja u pravu. To će vam pokazati istraga. Sad ovisi ko je odakle išao. Sad znamo to kako je išao i šta se dogodilo u tom trenutku. Mi vam kažemo da mi te podatke imamo. Sada se izvodi, znači radi se očevid. Još, mislim, to koji će biti kraju, on se predaje državnom odvjetništvu. Svi putnici sa broda koji je sada išao na Hvar, svi će biti ispitani od policije. Jasno, imamo mi tu i naš VTS, vidimo gdje, kako je išlo, gdje se išlo. Znamo, imamo podatke, jasno, o brodu, tu se pregledava brod i ova brodica, to je brodica u biti jahta za iznajmljivanje strane zastave koja je imala urednu vinjetu, imala je urednu, skiper imao uredne papire, tako, bilo je 8 stranih državljana. Znači skiper i 7 putnika i na brodu Krilo Eclipso je bilo 118 putnika i 7 članova posade. Stvari se događaju, nažalost, ovo je jedna velika tragedija. Budimo iskreni, nema tu nikakve fige u džepu, ovo nešto ovako nisam doživio i stvarno ne mogu vjerovati da dođete u tu situaciju, jer mi smo u tom trenutku imali spreman helikopter na mjestu, imali smo sve brodice, tu su se jasno pohvalio svi koji su vezani za more i sve i nautičare koji su bili u blizini, koji su istog trenutka preskočili i ove ljude koji su bili unesrećeni, izvukli iz mora i ovo. Nažalost, dogodila se ta jedna koja je strašna tragedija i s tim ćemo jasno mora živjeti mi. To je bila komercijalna linija ili putnička, sad oni su imali sve uredne papire, jasno. Čujte, sad će to utvrditi priznata organizacija Hrvatski registar brodova. Sada je njemu svjedodžba zamrznuta. Znači, mi njemu nismo ukinuli svjedodžbu, nego on će mora osnažiti. Znači, Hrvatski registar brodova roniocima, evo će prelijetati brod, zbog toga on nije u liniji. Angažirali smo sve ljude koji nam mogu u tom danu trenutku pomoći. Morate znati da mi u ovim ljetnim mjesecima imamo u biti 70 do 80% tih pomorskih nezgoda. Jer jasno, na ovoj broj plovila i na ovaj trafik koji mi imamo, naročito u ovome području gdje je Split, stvari se nažalost događaju.
1: Tijekom noći sve je bilo spremno za potragu za četvrtim članom posade koji je najvjerojatnije ostao u brodu. Crna predviđanja su se i obistinila. Četvrto tijelo je danas izvučeno tijekom poslije podneva. To je definitivno utvrđeno, kazao je kapetan Kuštara, koji ni danas nije mogao ni htio komentirati razvoj događanja, bilo što.
2: Ronioci da idu doli da zadnjeg unesrećenog, znači četvrtog unesrećenog, da pokušamo izvući vanka. Čer je to locirano jedrilica na toj dubini. Ronioci su vidjeli tijelo unutra i sada morate znati da je to doli zahtjevno, da tu ima i konopa, da tu ima i svega i morate voditi brigu da ne daj Bože nešto dogodi i tu moramo voditi stvarno dužnu pažnju prema svemu. I onda će u suradnji, jasno, sa svim tim tijelima će se krenuti kad se odluči, krenit će se u vjerojatno uvađenje broda. Moramo znati da je to jako zahtjevno, da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti. To iziskuje isto jedno određeno vrijeme, pripreme i elaborata kako će se to napraviti. Tada ćemo onda imati sve, znači svi ta tijela koji treba imati, imat ćemo sve relevantne činjenice i onda će jasno se formirati, ta istraga će se ići prema završetku. To su ljudi, vidjeli ste u godinama, to su naši gosti. Ja bih isto molio sada, nemojte me krivo shvatiti, ja bih isto molio da je sada u ovoj vremenu, ovo je stvarno jedna tužna stvar koja se dogodila našim gostima. I druga stvar što morate znati, tu je sada jedan psihički udarac i za posadu katamarana. Tako da u tom trenutku mi sad ne želimo sa nekim stvarima, ne želimo izlaziti, nego ne želimo dalje podgrijavati da to ne bude sada rekao ovo, rekao ono. Tako da istraga još traje, vodi je županijsko državno odvjetništvo i mi tu dajemo sav suport koji možemo dati. Znači, to je bilo tresobe u Bovišća, ako vi to poznajete to, tako da taj udar se dogodio. Sve ove službe su obavili razgovor, oni su bili u KBC Split i s njima se obavio razgovor. Razgovor se obavio i sa putnicima na katamaranu, razgovor se obavio i sa posadom, razgovor se obavio i sa ljudima koji su tu nesebično preskočili u pomoć, ti gumenjaci i brodovi koji su bili u blizini. Čujte, u ovom trenutku izlazit ko je imao prednost i ovo i kazat šta će sve istraga na kraju pokazat, bilo bi jako neprofesionalno od mene.
0: U toj lokaciji kada voze katamaran, imaju li oni prednost ili jedini?
2: Čujte, to nije tu pitanje istine, ovdje su pitanje propisi. Ovdje su pitanje propisi. Te propise, ja nemam tu slobodu da ih tumačim ovako i onako. Nemam tu slobodu jer niti tražim logiku u tim propisima, nego jednostavno se držim propisa. Ne bi to komentirao ko je šta rekao. Hvala vam. Katamaran je danas je bio priznata organizacija, to je u ovom slučaju Hrvatski registar brodova, on je pregledao brod i sad se očekujemo što će biti dalje. Ne mogu sada reći da će on ići u prugu ili ne mogu reći da neće ići. Tako da je on je pregledan, nema oštećenja. Tu su pripadnici MUP-a, specijalni ronioci, tu su pripadnici, imamo tu i od MORH-a koji su jučer radili sa dronom, imamo tu, uključeni su svi oni koji bi trebali biti uključeni i oni su uvijek i sada u ovom trenutku nisu na poziciji. A sad smo na poziciji, jasno, plovila lučke kapetanije, plovila MUP-a, oni su sada tamo. Znači, osigura se tu. Da, ronioci će, oni su tu.
1: Ronioci su već obavili svoj dio posla, zadnje informacije da se praktički sve priprema za izvlačenje te jedrilice kako bi se dobilo i više informacija o konačnici što se dogodilo. To nam je potvrdio i kapetan Kuštera danas poslije podne.
2: Moramo znati da je to jako zahtjevno, da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti. To iziskuje isto jedno određeno vrijeme, pripreme i elaborata kako će se to napraviti.
1: Pomorska večer. Osim državnog odvjetništva, tijekom su istražne radnje koje je pokrenula Agencija za istraživanje pomorskih nesreća pri ministarstvu, istražitelja Slavena Bušića novinari su također obasuli golemom količinom pitanja, ali jasno je da do odgovora itekako valja čekati.
3: Mi od jučer provodimo istražne postupke, odnosno očevid i intervjue, prikupljamo sve materijale koji bi mogli pomoći u rasvjetljavanju svih činjenica. Kao rezultat, evo, što se Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu tiče, sve završava sa javno objavljenim izvješćem, kada istraga bude potpuno gotova. Smisao agencije je da ne idemo sa preuranjenim zaključcima, naravno da neke stvari smo mi već i vidjeli, ali moramo sagledati sve činjenice i široko, ajmo reći, razmišljati, tako da na kraju izvješća će se sve vidjeti, a u ovom trenutku znam ono što svi znaju, da je 4 poginulih, tu bila 2 pomorska objekta, odnosno jedan plovni objekt, brodica francuske zastave i poginuli državljani Češke Republike. Istraga je međunarodnog karaktera, mi smo obavijestili jučer istražna tijela tih zemalja koji su na neki način zainteresirane strane u ovoj istrazi. Ali mi ćemo voditi istragu. Da, glavni istražitelj će otvoriti istragu.
4: Hoće li se oni pridružiti ovoj istrazi?
5: Strane.
3: To ovisi o njima, to je njihovo pravo. I oni će u svakom slučaju, ne bih špekulirao, ali ajmo reći da oni na to imaju pravo i imaju pravo kao zainteresirana strana biti. Uostalom, mi i kad završimo izvješće, prvo nacrt izvješća šaljemo zainteresiranim stranama, u tom smislu i ovim spomenutim istražnim organima iz tih država, tako da oni će, ako ništa drugo, na taj način biti uključeni. Svako išao određenom brzinom, ali je li to utjecalo ili ne, o tome ne bih volio.
4: Toga, jedrilica je na prilično velikoj dubini, vi je sada, najprije se ona mora izvaditi van kada bi vi nastavili nekako istraživanje. Kakav je plan za izvlačenje iz mora jedrilice?
3: To zahtjeva i suradnju s drugim, naravno, mi kroz svoju istragu surađujemo i s drugim tijelima. Zato treba imati resurse, to je pitanje vlasnika, tako da to je više pitanje za javno, za druge institucije. Ali mi ćemo svakako sudjelovati u smislu prikupljanja dokaznih materijala. Elementi istrage su da, dakle, gledamo na samom brodu, opremu, da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke kompanije, pa čak i kako su ljudi reagirali, kako je ko, ali glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili operativno ili postupci ljudski, nastoji se shvatiti zašto se je došlo do takvog. Dio razgovora već je obavljen, dio će biti obavljen. Postoje razni izvori informacija, mi ćemo sve koristiti. Okvirni rok za završno izvješće sigurnosne istrage agencije otprilike je godinu dana, ali to ne mora biti ni završni rok. Naglasak sigurnosne istrage nije na brzini, nego na kvaliteti i na sveobuhvatnosti činjenica, odnosno zaključaka istrage. Ovo je uz Lastovo, otkad sam ja na ovoj poziciji, kao istražitelj, da, najteža nesreća.
1: Nesumnjivo teška nesreća, sudski vještak, stručnjak Siniša Bacelja danas je poslije podne bio ipak nešto konkretniji.
5: Naime, oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva pa da vidimo koje brže koje spoje, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći tim brže ili sporije.

0: Da, jedna od najtežih tragedija i pomorskih nesreća na Jadranu uopće u vrijeme potpune i dobre vidljivosti mirnoga mora, i to će potaknuti brojna pitanja: što tko trebao raditi, kakva su pravila, tko je kako plovio, tko je upravljao konačnim sjedilicom, ni to ne znamo, je li to bio skiper koji je bio stranac, kakva mu je dozvola, gdje je polagao i tako dalje. Inženjer pomorskog prometa i vještak Damir Višić u svom prvom komentaru jučer jasno je stavio do znanja da bi pravila trebala biti jasna.
1: Međunarodna pravila izbjegavanja sudara na moru su toliko jednostavna da ih se ne može dvosmisleno tumačiti. Ovdje konkretno članak 9 međunarodnih u našem pravilniku o sigurnosti plovidbe, članak 12 kaže da brod kraći od 20 metara mora izbjegavati plovne putove i uske, odnosno izbjegavati veće brodove na plovnim putovima i uskim kanalima. Zašto se to dogodilo? Premalo informacija došlo do nas. Možda je bio nekakav tehnički kvar, ko će ga to znati?
0: Gostujući u našem programu još prije tjedan dana, Višić je ustvrdio da za sada imamo sreću, ali se nažalost to, evo, nije obistinilo. To je kratko trajalo. Ogroman broj onih je na moru koji izlaze na more, a ne poznaju more.
2: Ne vidim da se išta promijenilo kao i prijašnjih godina. S obzirom koliko ljudi je na moru, pa nije toga pun. Promet je reguliran, svi su zakoni u redu, samo ih treba sprovoditi, treba se koncentrirati. Ono što bi se moglo učiniti je raditi više na edukaciji globalno, ali to je ono na dugom štapu. To je jednostavno stvar kulture. Ja imam prijatelja iz Splita koji je odselio i sad živi u Švedskoj. Došao i pohvalio mi se da je polaga gore za voditelja brodice za dnevnu plovidbu. A da će se sad sprema da će i za noćnu plovidbu polagati. Ali to je odnos ljudi prema moru, to je globalna stvar.
3: I kao odnos ljudi prema samom sebi. Jer...
2: Pa jasno, onda kad tu nadovežete osiguranja, kad su osiguranja jaka pa naplaćuju ono što ste vi stvarno učinili, onda je to druga stvar. Jel? A u nas je to i ovako kako je. Ja nisam pristaša kažnjavanja i tamo di se mora se. Taj iznos ne znači ništa. Onaj ko glisira plati on 200, 500 ili 2000, sasvim je sve jedno. Imate tu nonšalanciju, recimo 100 puta sam da sam spomenuo onaj most između Pašmana i Ugljana. Postoje brodovi, jedilice koje mogu proći, koje ne mogu. Ljudi imaju ogromne naljepnice, ne može isplovi iz Biograda i vrat ili Sukošana. I zove za poure da je zapoja za most, da je srušio jarbol, da je odavno. Plati kaznu, to je bilo u kunama, onda 3-4 hiljade kuna i traži novi brod za popuniti jedan. To što taj brod cijelo lito neće radi, što nikoga više tu nije ni briga.
3: Ko najviše u ovom trenutku zarađuje od nautičkog turizma? To lokalna zajednica, strani čarter?
2: Ja mislim marine. Marine imaju trend da svaku sezonu poskupe 5 do 15% kako koja, izuzev one sezone, što je bilo malo ironično, jer kad je bio COVID, onda je država svim sredstvima pomagala da se zadrže radna mista, a onda je predstavnik udruge Marina i pita na koji način će Marine doprinijeti. Čarter je sve uži i uži, sve ga se više stišće za vrat. To je užas. Sve su jeftinije, a troškovi su im sve veći. Ima jedan grafit koji sve objašnjava. Kaže, ako ne znaš, nauči. Mislim, definitivno, mi generalno moramo raditi na edukaciji. U nas stvarno nije more, kako bi reka, kako je Joško Božanić u jednoj svoj, kaj, nije to misto di vi liti samo močite guzice. Treba živit more, treba ga osjećati, onda ćeš se drugačije odnositi, onda ćeš imati tu odgovornost i ekološku i tu je generalno problem. Mi se stvarno generalno nismo makli dalje od putarine, mostarine, cestarine, vezarine, parkinga i to smo razvili do vrhunca.
0: Kapetan Sanjin Dumanić na čelu udruge pomorski kapetana u Splitu bio još oštriji, on to dobro vidi sa svoje pozicije gdje živi, svaki je vidi što se događa u lutki i onda tijekom sezona, i onda on kaže evo kako to sve skupa izgleda.
4: To je bilo za očekivati. Ja sam uvjeren da to neće biti jedina nesreća u godinu, jer broj brodova raste, gužva je na moru velika, a naša legislativa to ne prati. Davno je trebalo u splitskim vratima uvesti separaciju, limitirati brzinu i na cesti i na moru uvijek najveći broj nesreća se dogodi zbog velike brzine. Opet možemo reći ono, katamaran ima oštećenja na svom desnoj strani trupa, znači ovaj brod dolazi s lijeve strane. Ok, to znamo, to nije ništa nepoznato. Međutim, sad se pojavlja onaj moment, a gdje su oni gledali? Gdje je gledao kapetan, zapovjednik katamarana, a gdje je gledao ovaj skiper na ovoj motornoj brodici? Pazite, osnovno pravilo na moru je podesi brzinu i osmatranje, konstantno osmatranje. da su katamarani njega trebao biti puno, puno ranije. On je znao da mu je sa desne strane, znao je da taj ima isto namjeru proći bratima. Katamaran je to sve znao i vidio. Šta je poduzeo? Ova jedrlica, ona mora ospatati po krmi i po pramcu, jer ona ide daleko sporije i on mora uvijek biti svjestan da ga može neko ugaziti, po krmi proći preko njega, što se čak i dogodilo. Znači, u svakom slučaju, osmatranje je jedini propis koji moramo svi poštivati. Sve ovo drugo, da li je veličina, da li je ovo, da li je ono, da li je on njega uhvatio prije vrata, da li u vratima postoji neki. Mi nemamo separaciju, što bi bilo normalno da je ministarstvo izdalo zahtjev da se tu naprijed. Splitska luka je najveća luka u Mediteranu po broju putnika. Bila prije par godina. U međuvremenu, pogledajte ujutro između 7 i 8 sati koliko gumenjaka izađe iz Splitske luke koji voze prema Biševu u Modru špilju. Pazite, kad on izađe iz Splitske luke, onda nastaje jedna jurnjava, jer ko prije dođe pred Biševo dobije broj da bi ljudi ušli u špilju. Svi ti mladi ljudi, skiperi sa velikim gumenjacima, voze maksimalno koliko motor može dati, da bi šta prije obavili to.
0: Mm-hmm.
4: Gužva je ogromna. Ujutro, molim vas, obratite pažnju, njih 50-60, najprije ujutro, između 6 i 7, njih 40-ak uplovi u luku, jer to su oni koji nisu noćili u luci. Da bi između 7 i 8 svi oni krenuli sa Mateuške i sa Live prema van. Idu naravno na Splitska vrata najveći broj. A onda da ne govorimo sva ona gužva od svih onih dnevnih brodova koji rade one dnevne krstarenje, koji idu na Šoltu, koji idu na Brač, na Hvar, okolo se mutaju dnevno. Jedan ogroman broj je tu plovila, a regulaciju neku imamo, ali se sve to slabo poštuje. Moramo pohvaliti kapetaniju, moramo to reći šta je, da kapetanija često ujutro između 7 i 8 sati postavi jednu svoju brodicu, i to je ili kapetanija ili policija, i kontrolira broj ljudi na ovim gumenjacima, jer oni imaju 12 plus 2. I oni kontroliraju koliko ima putnika. Nekad znaju kontrolirati i da li imaju sigurnosnu opremu, pojasnije za spasavanje itd. Ali sama činjenica da su oni tu, automatski smanjuje brzinu isplovljenja iz luke. A šta se događa preko vikenda, kad petkom dolaze svi na pumpnu stanicu? Kad vi na pumpnoj stanici imate 20 brodova čekate ukrcat gorivo. Sad su Kriljani na zapadnoj obali. Do sad nisu bili, do sad su bile jahte. Sad su Kriljani na zapadnoj obali. Jer ko uopće upravlja lukom? Da li to upravlja županija, da li upravlja grad, da li Splitska obala, kapetanija? Mi smo toliko imamo tih malih organizacija, subjekata koje tu imaju pravo glasa. Mi smo jedina luka na Mediteranu gdje kruzeri još uvijek višćaju, odnosno koriste svoju sirenu, ali ne u svrhu sigurnosti. Sirena je za sigurnost. Za sve drugo treba dobiti dozvolu kapetanije. Jedino u Splitu, u Dubrovniku, ne može kruzer fišćati. Pa onda pozdravlja oca, pozdravlja majku, jer tu ima puno naših oficira. To je pandemonium. Kriljani koriste sirenu isto tako. Ne uvijek u onu svrhu za koju je ona namijenjena. Nema reda. Postoje pravili i ti pravilnici se ne poštuju. Kad sam pitao lučku kapetaniju šta se događa, govori, a pa to bi trebala županijska uprava za luku. Ma čega županijska, zašto to ne radite vi? Vi ste njima nadređeni. Tu jednostavno nema reda. Gdje je veći promet, to je normalno pravilo koje zdrav razum nameće. Međutim, osnov svega je osmatranje. Ako kapetan ne osmatra i ne vidi ovaj u jedrlicu na motori pomoći, ne vidi iz nekog razloga. Ali je činjenica da on njega je zgazio jer ga nije vidio. Di je gledao? Zašto ovaj sa jedrlice, tu njih osam, zašto niko nije gledao po krmi i rekao, hej, ovaj ide na nas, ajmo mi bježi desno. Ljudi se ponašaju kad dođu na brod kao da je to i na skijanju, kad se skijaju pa gledaju lijevo i desno da ih neko ne udari. Na cesti gledamo lijevo i desno da ne naiđe neko. A na moru zaboravljamo sve. I sretni smo da se ne događaju češće ovakve nesreće.

0: Češka večer.
1: U Split je stigao veleposlanik Češke republike u Hrvatskoj Petar Gandalović, koji se sastao s čelnicima grada i županije i zahvalio se hrvatskim hitnim službama na brzoj reakciji, zahvaljujući kojoj su, kako je kazao, spašena 4 života.
2: Ovo je strašna tragedija, izražavamo sućut obiteljima poginulih, a preživjelima želim brz oporavak. Posjetio sam ih, oni su u šoku, jedna osoba je još u bolnici. Zahvaljujem bolnici, liječnicima, hitnim službama županije i grada, jer su brzom reakcijom i odgovorom spasili 4 života. Želim zahvaliti i stanovnicima Splita, koji su također pomogli u spašavanju života. Izgubili smo 4 sunarodnjaka, ali zahvaljujući hrvatskim službama spasili smo 4 života, dodajući kako je ovo vjerojatno jedna od najvećih tragedija koju su njegovi sunarodnjaci kao turisti doživjeli.
1: Bez obzira tko je kriv i čija je odgovornost, nakon ovakvih nesreća ostaje užasan trag na ljudima, gorak okus na pomorcima koji su sudjelovali u nesreći, šok je strašan i traži tretman, jer neki od njih se neće ni vratiti na more, kao što se ni mnogi vozači nakon nesreća više ne vraćaju u automobile, ne sjedaju za volan. Treba im pomoć, upozorava glavni tajnik sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melan.
3: U svakom slučaju ovakav nivo stresa je teško uopće i zamisliti i za ove koji su unesrećeni i za ove koji su sudjelovali u toj pomorskoj nesreći. Tako da s te strane tim ljudima sigurno treba pomoći, ne samo zapovjedniku nego i svima koji su bili tu i svima koji su učestvovali i gledali tu stravičnu situaciju. Tako da sustav mora postojati. Naravno da u Republici Hrvatskoj postoji naš zdravstveni sustav koji to i to odrađuje, ali evo i mi smo kao sindikat isto tako imamo svoj portal i svoj način da se pomogne ljudima. On je u pravilu za ljude koji su daleko od kuće i na takav način se omogućava da ipak kakvu takvu potporu u takvim strašnim situacijama dobiju. Ono što tim ljudima svakako treba pružiti, to je razgovor, to je razumijevanje i to je komunikacija, jedna normalna ljudska komunikacija u ovako stresnoj situaciji. Siguran sam da će oni naći načina da im se to pruži, vjerujem i kompanija da će u tome učestvovati, a i mi smo naravno na raspolaganju ukoliko bilo šta treba, ali naravno nismo mi profesionalci, mi smo samo spona između pomorca i onih koji im stvarno u ovoj situaciji mogu pružiti pomoć.
1: Da, mi ne znamo što se dogodilo, ali i oni koji su sudionici i koji su ostali živi, mislim, budimo iskreni, ni oni možda neće znati točno, ali će nositi to na duši cijelo vrijeme. Ovo je nešto što će možda biti prekretnica u životu tih ljudi.
3: A to je, da usporedimo prilično banalno, u automobilskoj nesreći u kojoj sudjelujete, a da niste krivi, ali u nekoj stradao u njoj. To je biljeg za čitav život i tu jednostavno svak normalan se ne može, teško se nosi s time i teško je s time, kažem, bez obzira, bez ikakve namjere da prejudiciram istragu, ovo je jednostavno traumatično iskustvo za sve. I one koji su bili na jedrilici i oni koji su bili na katamaranu, pa čak na jedan način i za putnike. Tako da, eto, tu treba tim ljudima pružiti potporu i pomoć, jer u ovom trenutku njima je najteže. Svima njima je najteže.
1: Hoće li sindikat i sam aktivno ponuditi tu pomoć ili ćete čekati možda da se oni jave, možda bi bilo pametnije zapravo i razgovarati?
3: Mi smo uvijek na raspolaganju, nikad ne guramo se da sami ljudima nudimo to, oni znaju ako treba se mogu obratiti, neki od njih vjerojatno imaju neke druge kanale na koji će to riješiti, tako da se ne guramo ne nudimo sebe, ne želimo se na ovaj način reklamirati jer nije moment za nikakvu reklamu, ali ljudi znaju kome će se obratiti ako osjećaju potrebu da se obrate.

0: pomorska večer, odnosno s početka kako je bilo emisija za pomorce, nama na brodovima, to je bilo nešto nevjerovatno. Riječ emisija, to je bilo sve. I to se toliko nestrpljivo čekalo da se to danas više teško može opisati. To je bilo nešto toliko veliko što je danas neshvatljivo. Ljudima kad se priča da je nekad čovjek dobio buju vode na dan pa ga troši kako hoćeš, nije bilo interneta, nije bilo ničega. To je bila veza sa domovinom, veza sa familijom, veza sa prijateljima, posebna dimenzija ondašnjega vremena. Kakve su to bile emocije? A bile su izuzetno velike.
1: Osjećaj ploviti i čuti emisiju Hrvatskog radija Pomorsku večer je neopisiv. U vremenima kad sam plovio, kudje ni danas nema signala ni ništa, upaliti GMDSS stanicu i čuti Pomorsku večer i brdo strojali se popeli na most i slušali svi skupa.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. Pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj, a kako je najavio Vance, s iranske strane tamo bi trebali stići ministar vanjskih poslova i predsjednik parlamenta, ne precizirajući tko će ga potpisati s američke strane. Dodajmo da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Donald Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. A na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, odmah su reagirala tržište nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. Podsjetimo, nakon rasplamsavanja rata i zatvaranja Hormuškog tjesnaca, cijene nafte dosegnule su gotovo $130 po barelu. I u Hrvatskoj od ponoći benzin pojeftinjuje za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litra osnovnog benzina bit će euro i 57 centi, a osnovnog dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinjuje za 3 centa na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce pojeftinjuje za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
1: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Biću idući hrvatski premijer, rekao je u našoj emisiji Oporbeni zarez predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Potvrdio je da se završava koalicijski sporazum sa strankom Možemo o zajedničkom izbornom nastupu koji bi na jesen trebao biti i potpisan.
2: Uobičajeno vam je da vam je predsjednik najveće oporbene stranke jedna kandidat za premijera. Ja ne znam zašto se uopće to ponovno, dakle, u javnom eteru otvara to pitanje. Dakle, to je logično. To je vrlo logično. Da se HDZ mene ne boji i SDP-a i koalicije Možemo, ne bi nas toliko svaki treći dan spominjao, vrijeđao, omalovažavao. No ono što ja se volim našaliti, razvio sam imunitet na to. Cijepio sam se na gluposti HDZ-a i sličnih, da tako kažemo, jataka koji zajedno s njima, dakle, pokušavaju kreirati javni narativ u Hrvatskoj. Dakle, apsolutno sam miran.
0: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu te čišćenje južnog kolnika Slavonske avenije i podvožnjaka koji bi ujutro trebao ponovno biti otvoren za promet. U resornom ministarstvu tvrde da sada slijedi lakši dio. Rušit će se po jedan kat na dan, te će neboder biti potpuno uklonjen do sredine srpnja. Ministar Branko Bačić najavio je i da je država spremna otkupiti cijeli kompleks Vjesnika.
3: I u tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih tijela. Mi planiramo dvije stvari raditi paralelno, nakon što se Vjesnik ukloni, s jedne strane arhitektonskim natječajima, s druge strane u razgovoru sa suvlasnicima, ostalim suvlasnicima, riješiti pitanje tog cijelog prostora i onda krenuti u izgradnju kompleksa kako je to prema najkvalitetnijem, najboljem rješenju koje će proisteći iz arhitektonskog natječaja planirano.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 10 do 15 stupnjeva, na moru između 16 i 21. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

0: Liberija, Stoja 22. lipnja u luci Port Arthur, Punta 27. lipnja u Čitagongu, Bangladeš, Verige 23. lipnja u Rotterdamu, Champion Pomer je u Kolumbu, Šri Lanka, Champion Pula 25. lipnja u Suezkom kanalu, Champion Istra 26. lipnja u San Lorenzo, Argentina.
1: Tankerska plovidba Zadar.
0: Idasa 19. lipnja u Čajanu, Dugi otok u Trstu, Olib u Rotterdamu, Frankopan u luci Freeport Bahamas, Rava u Čenaju, Velebit 7. srpnja u Balboji, Vinjerac u Singapuru, Vukovar 18. lipnja u luci Pozos Colorado, Zoilo u Mazatlanu, Dalmacija 24. lipnja u Rekaladi, Brod Pag u Kristobalu.
1: Jadropol Split.
0: Solin u luci Port Louis, Sveti Dujam u Gibraltaru, Perisil sutra u Singapuru i brodovi Visi Marko Marulić u plovidbi između luka Dalekog Istoka.
2: Split Ship Management.
0: Alberto Dopić na sidru luci Kandla, Indija, Costa Delicioza na Krfu, Costa Fortuna u grčkoj luci Mykonos, Romo Express u Hembeju, Danska, Golden Carrier u luci Parema, Grčka, Hansa Australija u Aucklandu, New Zealand, Fantastic u luci Sete, Francuska, Sepen u Pločama, Joy Me u Monaku, Kijac u Bakru.
1: Korkira Shipping Korčula.
0: Saleh u Haifi, Beijah 26. lipnja stiže u španjolsku Kartagenu, Brod St. Aras također 19. lipnja stiže u Kartagenu, Ocean Swagman 21. lipnja stiže u luku Vila de Conde, Brazil.
1: Atlantska plovidba Dubrovnik.
0: Argos je plovi prema luci Balik Papan, Indonezija, Astarea u luci Port Rashid, Ujedinjeni Arapski Emirati, Dubrava u luci Kandla, Dubrovnik plovi prema Singapuru, Imperial u Jentaju, Kina, Jadran u Lama Island, Hong Kong, Revelin plovi prema luci Calao, Peru, Slano u španjolskom Las Palmasu, Miho Pracat plovi prema Shenwayu, Kina, Kupari u plovidbi prema španjolskoj Taragoni, Zaton u Muara Enk, Brunei, Lapad u angolskoj luci Luandaeng.
3: Ovog ponedjeljka pomorska večer iz splitskog studija.
4: On je odabrao kruh sa sedam kora.
5: Ponedjeljkom
4: jedini kontakt.
5: Vi slušate naš glas.
4: Bila mu je pomorska večer.
5: Jer pomorska večer stiže
3: ovog ponedjeljka.
5: Do vas.
3: Pomorska večer.
6: Faktaj!

0: Muzička večer.
1: U drugom smo satu, u 21 sat i nepuni 17 minuta pomorske večeri Hrvatskog radija, ovoga ponedjeljka iz splitskog studija. Uistinu ne znamo koliko je naših pomoraca na moru po stranim brodovima, samo dajemo nekakve procjene, ali ono što sigurno znamo je da je dobar dio njih u takozvanom oil ili plinskom i plinskom biznisu i dobro pokriven našim ljudima u pravilu u časničkim mjestima na brodovima, ali i platformama i svim onim drugim zapravo situacijama gdje brodovi rade upravo za istraživanje, eksploataciju nafte ili uređenje luka ili uređenje platformi i slično tome. Dino Luketić se nedavno vratio s još jednog vijađa ispred obala Zapadne Afrike.
2: Ja sam na offshoreu, znači na jednom multipurpose veselu, znači polažemo kabele i polažemo cijevi, sad zavisno zašto se, za kakav je nas posao čeka, ono ili mobiliziramo opremu za polaganje cijevi ili za polaganje kabela.
1: Da, to je znači brod koji služi kao potpora, jasno, radovima za polaganje kabela.
2: A dole, to oni zovu multipurpose, offshore ili offshore support veselu. Pa radili smo sada u Gabonu i Kongu, odnosno u Gabonu nam je baza, u Gabonu bi uzeli te kabele, cijele instalacije i onda bi išli u Kongo Brazzaville i tamo bi spajali te kabele između platformi. To su platforme za eksploataciju nafte i za preradu nafte.
1: Znači eksploatacijske platforme. Zapadno obala Afrike, jasno. Nisam, moram priznati, znao da ispred Konga također postoje eksploatacijske platforme i da je tu bilo istraživanje nafte.
2: Znači, ono, Gabon, Kongo i Angola, tu je puno platformi.
1: Koliko dugo ostajete na brodu? Jeste još uvijek, zapravo, znam da mnogi ljudi koji su na platforma, da su svega možda mjesec dana ili dva mjeseca. Koji su ciklusi?
2: A dobro, ciklusi, evo recimo meni konkretno je 8 tjedana na brodu, 8 kući, onda to bude 7 tjedana na brodu, 7 tjedana kući, ali uglavnom vrti se oko toga. Ja, to ovisi od o lokaciji gdje, recimo u Brazilu njima je 28 dana kući, 28, ovaj šta bilo da bilo, poslije 28 dana dolazi smjena. A na Sjevernom moru, gdje su ono, gdje šta znam, te vremenski uvjeti loši, njima je čak i kraći, njima je dva tjedna. Ali recimo cijela ovaj dio Afrike gdje ja radim, tu je sve negdje oko 8 tjedana. To je neki francuski ovaj sistem.
1: Kakvi su to kriteriji kad vi kažete lakše ili teže? Ako je u Brazilu toliko, ako je na Sjevernom moru čak i kraće, zašto je kod vas lakše, nazovimo to tako?
2: Pa lakše zato jer je recimo manje vremenskih neprilika, mirno je more, nema svela, nema nekih valova, ovdje tu, znači ovdje konkretno Gabon, Angola. U Brazilu su loši vremenski uvjeti, plus brazilski sindikati ne da da ostaju više na brodu od tih na 4 tjedna, koliko je to, 28 dana.
1: Da, pošteno mislim, ako sindikat traži zaštitu radnika i ako u tome uspijevaju, pa dobro, zašto ne?
2: Ne, pa to ja uvijek govorim da kad bi mi recimo bili zaštićeni kao brazilski ti radnici na moru, to je bilo super, ali nažalost nismo. A ovdje u Sjeverno more, tu su ekstremni vremenski uvjeti zimi, tu jednostavno više od dva tjedna, kad čovjek se ukrca tu na brodi, dva tjedna ga cipa non stop, ono da se ne može leći u krevet, onda je stvarno to za izdrža strašno. Ja nikad nisam bio, ali ono, dosta mojih kolega je bilo i onda su to takve priče.
1: Da, čuo sam, znam da je u Maleziji također 4 tjedna, pa onda je smjena i tako je nekako bilo ispred obara Lagosa i Nigerije, oko 4 tjedna su bili na platformama. Inače, eksploatacija ide nesmijenjeno, ja bih rekao, potražnja za naftom, zapravo ljudi koji radite upravo, dakle, u tom poslu, možete to jako dobro osjetiti.
2: Recimo, mi radimo za jednu malu naftnu kompaniju koja je uglavnom privatna, i oni oni uglavnom su tu i raspoređeni, samo znači imaju ovdje zapadna obala Afrike i nešto u Brazilu. I oni su se bazirali na ta stara naftna polja koji od ovih velikih nacionalnih kompanija oni dobiju od njih koncesije i oni to rade i nema zastoja, znači to non stop ide.
1: Da, to govorim zbog toga što je nakon situacije u Perzijskom zaljevu i obustave prometa Hormuzskim tjesnacem zasigurno porasla potražnja za naftom iz drugih izvora, dakle koji su bliži, koji nisu tu i koji se mogu lakše transportirati, pretpostavljam.
2: Sada ovdje nisam to ovdje primijetio, jer ove brodovi, što ja znam, za produkciju, dok recimo u Brazilu imamo, znači ti brodovi već oni proizvode ove naftne derivate i onda dođu tankeri i to skupe iduća, znači nafta uopće ne mora doći do porta, nego ide za te brodove.
1: Hoćete reći da su rafinerije već na brodovima praktički?
2: Već su na brodovima praktički, da, radi se.
1: Kakva je sigurnosna situacija kada dolazite na tu platformu? Sve zasigurno, dakle, avionom do ne znam, Gabona, Konga, već gdje je bilo, i nakon toga prebacivanja na platformi. Znamo da mnoge afričke zemlje nisu baš sigurne. Kakva je situacija po tom pitanju?
2: Evo, recimo južno od Gabona nema problema. Znači, Gabon, ovaj Kongo Brazzaville, Angola, nema nikakvih ovih specijalnih ovih zaštitnih mjera, ništa. Ja konkretno dođem u Gabon, u Libreville, prebacim me drugim avionom u Port Gentil, tu normalno čekam u hotelu, može se, znači, slobodno se može izaći van i nema ovaj nikakvih sigurnosnih ili onih piratskih šema, i normalno sutra dan idemo na brod. Međutim, ako brodom, recimo, idemo sjeverno od Gabona, moramo angažirati policijski brod da nas prati. Znači, već sjeverno od Gabona, ovaj, kako se zove, šta je Benin i Ekvatorijal Gvineja, već tu počinju problemi sa piratskim napadima i dalje u Nigeriji, da ne govorim.
1: A u Libervilu, u gradu, izlazak vani, nije to neki problem?
2: Nije nikakav problem. Taj Gabon, to je jedna, u stvari, teritorijalno ogromna zemlja, ali međutim tu nema puno stanovnika, neki do 3-4 miliona stanovnika, i tu je siromaštvo, ali nije ono krajnje što sam vidio, recimo, gori negdje po nekim sjevernim afričkim zemljama ili u Angoli čak. Ovdje toga nisam vidio. Siromašni su, to je Afrika, ono, međutim nije ono krajnje siromaštvo. A onda čini to nije krajnje siromaštvo, nije neki, ne napadaju te ljudi na ulici i te takve stvari.

0: Pretpostavljam da sama kompanija za koju radite propisuje te sigurnosne mjere i da se držite...
1: Oni propisuju sigurnosne mjere zavisno kakva je situacija vani. Recimo u Angoli kad sam bio, nama je bilo zabranjeno uopće poviriti vanka iz hotela gdje smo smješteni dok čekamo brod i dok čekamo za otići na aerodrom, bilo je zabranjeno izaći vani. U Nigeriji ove kolege šta rade, njih prate specijalne one neke postrojbe od aerodroma do samog ukrcaja na brod, odnosno na platformu.
0: Da, to sam imao prilike čuti, dakle, vrlo jako osiguranje i ne izlazak samostalno na ulicu nikako u tim gradovima.
1: Nikako je.
0: U zadnjih godinu dana situacija se znatno promijenila, potražnja za naftom je sad znatno drugačija nego što je. I što kažu vašoj kompaniji, imali veće potražnje, vi ste na eksploatacijskoj platformi, ali imali potrage za novim bušotinama u tom dijelu?
1: Ova moja firma, ja nisam konkretno na platformi, mi smo više spajamo platforme ti cjevovoda, ali znam da oni rade na oživljavanju i tih starih napuštenih izvora.
0: Zašto napušteni? Nisu bili isplativi zbog dubine?
1: Oni nisu bili isplativi ovim velikim firmama, tipo šta ja znam konkretno, ovdje nama je Total bio koncesionar tih starih velova. Njemu to više nije bilo isplativo i on je prodao tu koncesiju ovoj manjoj firmi koja opet nađe načina da nekako uštedi na nekim drugim stvarima. Njemu je još to uvijek isplativo i on to crpi, čak znači reaktivira stare velove.
0: Dobro, i nafta je skuplja naravno.
1: A i nafta je skuplja,
0: Da, cijena na tržištu diktira zapravo isplativost, da li se nešto vadi ili ne vadi.
1: Ili ne vadi,
0: Da. Doma ste 8 tjedana, ili tako? Doma ste 8
1: tjedana? Sada doma 7 tjedana u stvari. Da. 7 tjedana, sad se upe već počinje regulacija odmora za Božić, onda će biti 7 tjedana.
0: Da. Kako je na tom brodu? Je li to dobro poslužena ekipa? Je li to sve kako treba po pitanju i prehrane i svega ostaloga?
1: Pa ne mogu se žaliti jer to je znači brod koji prima ukupno sa nas ima 15 do 20 na brodu posade i bude još tu jedno 30-ak ljudi koji dođu za taj sam projekt polaganja cijevi. I ono, hrana je dostupna je 24 sata dnevno, zato je se radi ono stalno u smjenama, tako da ne može niko reći da je gladan ili da je hrana loše kvalitete, jer ono, dva puta mjesečno se obnavlja provišta.
0: A posada nacionalnosti, kako je to posloženo? Ima li još Hrvata?
1: Pa ima Hrvata. U stvari nas top 3 smo bili Hrvati. Znači, zapovjednik, upravitelj i tio. Nas trojica smo Hrvati. Ima još bude neki Rumunj i tako, a ostalo niža posada su uglavnom sve lokalno Afrikanci.
0: Ne Filipinci, ne Indijci.
1: Ne. Znači u offshoru gdje god recimo postoji, gdje god postoji neki jači sindikat, znači uopće može doći Filipinac, ali će doći jedan od tih top 4 oficira. A sve ispod toga su sindikati njihovi i nacionalni zakoni uvjetuju da bude lokalna posada.
0: Dobro,
1: Brazil, recimo, može biti samo 20% stranaca na brodu.
0: Pa dobro, to je opet pošteno s njihovog stanovišta.
1: Pa to je zaštita njihovih ljudi. Znači, tamo mora 80% posade moraju biti lokalni. U Angoli isto tako, u Nigeriji isto tako. Ovdje u Gabonu nisu lokalni, ali su Afrikanci
0: Da, iz druge države.
1: Posada, Spaniš. U Brazilu mora biti 80% posade, mora biti Brazilci. S tim da ako brod ostaje duže od 3 godine, ako ostane radi duže od 3 godine u Brazilu, mora preuzeti brazilsku zastavu. Onda može zaboraviti ovi 20%. Onda moraju biti svi Brazilci.
0: Jeste vi zadovoljni?
1: Pa zadovoljna sam. Plaća je, recimo, nije loša, uvjeti na brodu nisu loši, već sam tu, na tom istom brodu već dolazim, tako reći, već dolazi jedan duži period, onda brzo prođe i na brodu, brzo prođe i kući, ne mogu se žaliti.
0: Uvijek je to tako, i na brodu i na kući, a kako idu godinu, onda ide sve brže i brže,
1: Brže, da.
0: Ne, nećete, dakle, tako skoro planirati promjenu tog posla, nego ostajete dalje tu, pretpostavljam.
1: Pa da, i dalje ću, sad ne mogu reći koliko i šta, ali ne planiram neku promjenu.
0: Da. Dobro, najvažnije ste zadovoljni i da ste sigurni prije svega, to ono što me zanima je što sam htio zapravo emisiju u nekoliko navrata potencirati. Naime, razgovarali smo sa dosta pomoraca koji su bili u Perzijskom zaljevu ili koji su ga tamo prošli i tako dalje, gdje je već zapravo ratna zona, gdje je životna ugroza. Malo smo razgovarali zapravo s ljudima i nekim stručnjacima ovdje oko te psihologije života kada ste non stop pod zaista životnom ugrozom, pa je to jedna potpuno drugačija priča. Stres je tu znatno veći. Pretpostavljam da je kod vas stres onaj koji postoji već nekako uhodan i rekao bih recimo relativno prihvatljiv kao takav.
1: Pa da, pa to bi rekao i ja, pogotovo sad ono kako već dolazi na taj brod, jedan duži period, ja to već zovem sad kao komfort zoni. Znači nema neki veliki promjena, dođem danas i kada nisam ni bija doma sa broda, a to već samo to pomorcu znači puno je. Prije dok sam bija na trgovačkoj floti, tamo su ono ugovori bili po 6 mjeseci, sad dođeš posle 3 mjeseca, opet dođeš na neki drugi brod i ćeš biti 6 mjeseci, sve ti je novo i sam taj onaj stres je ono ogroman, a da ne govorim sada ono novi brod, novi problemi i sve.
0: Da.
1: Tako kad već čovjek se vraća u neko poznato okruženje, puno je lakše nego da pače, opet se vraćam sa istim ljudima s kojim sam radi, a znači da mi je ono puno lakše nego potpuno nova sredina.
0: Da, ciklus se u biti obnavlja vaših odlazaka, dolazaka, pa ste više manje uvijek isti na brodu, ili tako?
2: Da,
0: to je dobro. Dino, htio sam samo zaželiti ovaj povratak točno u vremenima kada to treba biti jasno, a ne prije ili kasnije, i dakle taj uhodan dobar život, pa ćemo se čuti.
1: Hvala vam i sve najbolje.

0: Da, zapovjednik Davor Kapić je na plinašima i kako nam je poslao poruku i prigodnu sliku GPS pozicije, jasno je da je prije dva dana zamakao oko afričkog rta Dobre Nade prema svojoj destinaciji negdje na vrhu Atlantika, najvjerojatnije. Njegov brod, ali i druge kompanije ne koriste niti Sueza, unatoč mnogim pa i današnjim obećanjima američke administracije. Perzijski zaljev dalje je zabranjeno područje, tamo se ne ide i niti još ne plovi. Vidjet ćemo će li se što promijeniti, jasno, danima koji slijede, ali izvjesno je, uspostavljene su nove rute.
1: Da, ja sam i dalje na LNG tankerima, tu sam praktički već 23 godine. Upravo sam na putovanju iz Tajlanda prema Teksasu, gdje se planira novi ukrcaj tereta. Ovaj put južno od Afrike, oko rta Dobre Nade, i u zadnje vrijeme je standardna praksa za pomorski promet, tako i za plinaše, bez obzira što je ta ruta i do 10 do 14 dana plovidbe je duža. Iako ima potvrđenih informacija da je nekoliko brodova uspjelo ukrcati teret i proći hormuški tjesnac prema iskrcanim lukama, politička situacija u Omanskom i Perzijskom zaljevu nažalost i dalje nije dobra i nitko nema ideju dokad bi to moglo potrajati. Slično je sa Crvenim morem i Suezkim kanalom, gdje je radi sigurnosnih razloga također smanjen promet. Bez obzira na sve te probleme, i dalje tržište ukapljenog plina doživljava ekspanziju radi stalnog porasta izvoza LNG-a i prelaska na ekološki čistija goriva. Tu LNG svakako ima prednost na tradicionalnim gorivima. Već do kraja godine gradi se nekoliko novih LNG brodova, a trenutno je potvrđena gradnja između 90 i 100 LNG brodova od 2027. što znači novi brod svaka 3-4 dana. Brodovi će se graditi kao i dosad većinom u južnokoreanskim brodogradilištima Hyundai, Samsung i Hanwha, a dobar dio novih LNG brodova gradit će se i u Kini.
2: Kako je Hormuz sad zatvoreni, situacija je barem za sad tamo status quo, a 20% svjetske opskrbe LNG-a je u Perzijskom zaljevu. Čarteri se moraju snalaziti i okrećati alternativnim opcijama, drugim ukrcanim lukama ukapljenog plina. Tu je sigurno na prvom mjestu Amerika, Sjedinjene Države, terminali u Meksičkom zaljevu, najviše Luizijana i Teksas, onda Australija i u zadnje vrijeme dosta popularna Zapadna Afrika, Ekvatorna Gvineja, Kamerun, Nigerija, Angola, Mauritanija, Senegal, Mozambik. Najveći kupci su i dalje na Dalekom istoku i Aziji, koji su sad u velikom nedostatku plina i njihove jake industrije ovise o uvozu plina. Svejedno se nastavlja još isporuka plina u Europu, Indiju, čak i Bangladeš. A s obzirom da su putovanja od Sjedinjenih Država do Dalekog istoka dosta duža, azijske države preferiraju uzimati LNG iz Australije. Ja recimo imam tu sreću da sam već neko vrijeme na brodu koji je pod čarterima koji ne rade u Perzijskom zaljevu. Krcali smo teret u Americi, Ekvatornoj Gvineji, Australiji i zadnje bija Kamerun, a iskrcavali u Europi, Čile, u Kini i Tajlandu. Nemam neku standardnu liniju. Znam dosta kolega koji su ili zapeli na sidru u Perzijskom zaljevu ili su na sidru ili driftaju vani u Omanskom moru. Neki su čak dalje u Arapskom moru kod Indije i čekaju da se otvori Hormuz. Ono što sam ja čuo, smjene se organiziraju naravno uz određene poteškoće. Uz to, ovisno o osiguranju koje imaju kompanije, svaka ima drugčije, ali pomorci koji rade u ratnim zonama imaju pravo na neke bonuse, naravno ovisno u kojoj ratnoj zoni plove, jesu li bliže ili dalje opasnostima. Pa čuo sam se s nekim kolegama u Perzijskom zaljevu, ali gdje god su usideni ili da driftaju, nekakvom su stand-by modu, očekuju vijesti za ukrcaj tereta i novo putovanje. Svakako da čarteri ispituju nove opcije da pošalje brodove na neke nove rute dalje od Srednjeg istoka, ali tu svakako imaju izazove, prvo logističke, a i brodovi se u nekim aspektima moraju prilagoditi operacijskim uvjetima drugih luka i terminala gdje bi išli.
0: Razgovarajući sa Davorom Kapićem i uopće s pomorcima na moru, nezaobilazno je i ovdje bilo pitanje slobodnog vremena izlaska s broda, ali će vas odgovor zapovjednika Kapića neugodno iznenaditi. Vrijeme romantike i onoga što se zove vidjeti svijet kad ste na brodu i kad ste u pomorstvu već odavno prošlo za dobar dio ljudi na brodovima.
1: Što se tiče izlazaka i show leave-a za posade i oficire, nažalost jako je malo prilike, pogotovo u zadnje vrijeme. Uspio sam nekoliko puta u Americi organizirati u suradnji sa lokalnim agentom, a to ispadne tako da većinom Filipinci i možda koji treći palube ili četvrti makinje odu do shopping centra na 2-3 sata, onda se mora vratiti nazad na brod i u gvardiju. Ovdje na LNG brodovima top 5 oficira, ja, kapo, prvi palube, prvi strojaj, kargo inženjer, i onako po proceduri ne smijemo ni izlaziti vani. Naprimjer, od vremena kad sam 2010. bio promaknut za prvog palube, pa sve do danas na Šoliju nisam ni bio. Mi koji smo tu duže vremena sa tim smo se stvar davno i pomirili. Inače se puno toga promijenilo u zadnjih 20 godina, puno je sad i novih nacija u LNG poslu, prije to bilo više ograničeno i većinom su tu bili Hrvati, Indijci i poneki oficiri ili stojari iz drugih država. Naravno, najveći razlog je ekspanzija broja LNG brodova. Recimo 2006. na marketu je bilo oko 180 brodova, sad 20 godina nakon je oko 800 LNG brodova i porast je praktički eksponencijalno. Potreban je velik broj novih članova posade osposobljeni za rast na ovoj vrsti tereta, tako da vlasnici brodova i menadžeri traže i nove agencije koje rekrutiraju ljude. Tako je zadnjih par godina značajan porast novih oficira i stoja iz Poljske, Ukrajine, Rumunjske. To su većinom ljudi koji su prije navigavali na drugim vrstama tankera i LPG-u, a sada je se cross treningom pripremao za preuzimanje poslova na novogradnjama.

0: Kad se vratimo na ratno područje ili na druge neposredne opasnosti koje su zapravo nepredvidive i gdje na tijek događanja ne možete utjecati, onda se javlja onaj pravi strah, strah za život, stres koji se ne može izbjeći i ovakva tragedija koja je bila jučer izazvala je jak stres, naravno, a ratna zona gdje ne znate baš ništa proizvodi strah za život. Neven Melovan iz Sindikata pomoraca i Marko Galić sa Odsjeka za psihologiju Splitskog sveučilišta, o tome su razgovarali svojedobno u našem studiju, evo što kažu.
1: To je smrtni strah, tako je. To je smrtni strah, to je egzistencijalno pitanje par excellence.
0: I sad to više nema veze, s ovim ćemo smo sad pričali.
1: Oni su jednostavno, njihovo zdravlje je u potpunosti ugroženo, čak puno više nego što je to bilo za vrijeme COVID krize, gdje je smrtnost bila puno manja i taj sam virus je bio puno bezopasniji od ovoga. Da. Ali sad ta panika koja je nastala na tom brodu, ja apsolutno sam siguran da je nemjerljivo veća nego što je bila ikad u COVID krizi.
0: Smrtni strah, možemo li ga definirati? Zapravo ne možemo ga definirati.
2: Pa, možda, ali... možemo govoriti u psihologiji o konceptu straha od smrti, koji se proučava i u području psihologije religioznosti i u području psihologije ličnosti. Ovdje kad govorimo o Hanta virusu, o ovih 147 ljudi, ako sam ja dobro zapamtio, važno je pokušati imati potpune informacije barem nama na kopnu. Dakle, ono što je Svjetska zdravstvena organizacija jučer rekla, dakle, voditeljica, glavna infektologinja i direktor Svjetske zdravstvene organizacije su rekli da nam nova pandemija ne prijeti. Mislim da je to jako važno večeras istaknut.
0: To je za nas.
2: To je za nas.
0: Za nas, ali njih na brodu, to je druga.
2: A na brodu je nešto drugo.
0: Tamo su i putnici, oni nisu posadni. Putnici su putnici, oni se boje, oni možda imaju loše informacije, možda misle da se kriju informacije od njih, da je umrlo više ljudi, manje ljudi, da su to neki... Može doći do sukoba, može doći do svega. To su i filmovi pokazali, iako su igrani filmovi, jasno, jedan scenarij koji je romansirni, ja bih rekao, ali to je uvijek moguće.
1: To je ključna uloga posade, časnika, zapovjednika u prvom redu i kompanije.
2: I kompanije.
1: To je njihova ključna uloga. I oni taj dio moraju odraditi, moraju imati krizni stožer ili kako se to zvalo i davati dnevne naputke u vezi ponašanja, u vezi tretiranja putnika, u vezi obavještavanja putnika, u vezi svega onoga što treba u takvim kriznim situacijama raditi.
0: Je li istina ključna? Ljudi moraju znati da je u pitanju upravo taj hantavirus i da je to tako kako jest.
2: Točno. I ono što je ovdje jako važno je krizno komuniciranje. Ali ono što znamo iz psihologije, odnosno iz pandemije, važnost prilagođenih poruka. Dakle, mi i u hormuškome tjesnacu i na ovome nizozemskome kruzeru moramo znati kome se obraćamo i kakvu informaciju želimo prenijeti. Jer nije ista informacija, ne bi barem smjela biti, od kompanije prema posadi, od kompanije prema putnicima i od kompanije prema potencijalno članovima obitelji koji su zabrinuti za svoje članove obitelji na tome putovanju. I to je ono, ne samo gdje ti krizni stožeri i svako od nas ima neku odgovornost da pokušamo u komuniciranju različitih obavijesti biti jasni. I ono što je točno potvrđeno potvrditi. Nas trojica smo prije emisije razgovarali kojim informacijama
0: vjerovati.
2: U poplavi informacija vratit ćemo se zapravo na onu higijenu informacija da pokušamo pronaći relevantne izvore. Koji bi bili relevantni izvori, vjerujem oni koje vi možete potvrditi ili probati potvrditi. Dakle, ne naslov koji je clickbait naslova, nažalost ima ih more i oceani clickbait naslova, nego da vi jasno znate ko je autor toga članka, kad je članak objavljen, da pokušate provjeriti tu informaciju na više različitih izvora.
0: Zapravo, kome vjerujete? To je pitanje koje ne mogu ni sam sebi postaviti, ako ćemo pravo, vrlo mi je teško o tome govoriti.
1: Jako teško pitanje, jer danas u ovoj poplavi informacije, zbilja više se čovjek pita kome vjerovati. Kojem ćete, hoćete li odabrati određeni portal, hoćete odabrati kompaniju u ovom slučaju, hoćete odabrati
0: javni servis, Reuters,
1: kome? To je ključno pitanje danas za sve nas, a ne samo za pomorce.
2: Točno,
1: jer poplava tih fake newsa je ogromna i dolaze sa najviših vrhova svjetske politike. Prema tome o čemu dalje da možemo pričati.
0: Upravo tako, da.

0: Vedi se ti va, Susanna.
1: Cronica d'Ana. S Gregom Marvizom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Iz potonule jedrilice izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjem sudaru s katamaranom u Splitskim Vratima.
2: Memorandum s Iranom elektronički je potpisan, potvrdio američki predsjednik Trump.
0: Požeško-slavonska županija na udaru internetske prijevare, oštećene za nekoliko stotina tisuća eura.
2: Sutra pretežno sunčano. Iz dubine od 50 metara ispod tonula jedrilice izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći između Šolte i Brača. Poginulo je četvero čeških državljana, jedna ozlijeđena žena zadržana je u splitskom KBC-u, a troje ljudi lakše je ozlijeđeno. U Splitu je kolega Zoran Upičević. Zorane, istraga o uzrocima nesreće mogla bi potrajati mjesecima.
3: Upravo tako, lijep pozdrav, dakle, županijsko državno odvjetništvo u Splitu nakon provedenih dokaznih radnji očevida zbog ove pomorske nesreće pred Splitskim Vratima, gdje su poginule četiri osobe, naredilo je izuzimanje uzoraka i tragova, naravno i krvi i svega ostalog od određenih osoba radi provođenja toksikološkog vještačenja. Priprema se i vađenje jedrilice, jer će biti jako važno kako je taj udar izgledao na njoj, gdje su dakle oštećenja, i naravno razmatruju se svi oni snimci koji postoje, dakle snimci praćenja kretanja brodova koji postoje i koje ima lučka kapetanija i nadležne službe. Tako ćemo doći možda do nekih odgovora, iako to tako brzo neće ići, jer svi iz, dakle, županijskog odvjetništva, ali i iz Agencije za istraživanje nesreća pri ministarstvu mora upozoravaju da će proći dugo vremena dok se sve skupa sklopi kao nekakva slika što se dogodilo. Češki veleposlanik Petar Gandalović posjetio je ozlijeđenu putnicu u splitskoj bolnici koja je pretrpjela ozljedu vrata, koliko smo čuli, to je neslužbena informacija. Ona je dobro i ona će biti otpuštena iz bolnice i zahvalio se svim službama na brzoj pomoći. Kažem, istraga će potrajati, ali danas je, dakle, sudski vještak Siniša Bacelja bio nešto konkretni kada je u pitanju kako je upravljeno s tim brodovima i kako je to teklo u plovidbi.
4: Naime, oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva pa da vidimo koje brže koje spoje, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila i drugog, tačni kursevi kojim su se kretali, i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći tim brže ili sporije.
3: Da, brže ili sporije, to ćemo naravno znati na vrijeme, ali u svakom slučaju istraga mora biti detaljna i kažem, to su dvije paralelne istrage koje traju cijelo vrijeme. Uzeti su uzorci, uzeti su dakle zapisi i radarski i svi oni koji su tu, i čekat ćemo kraj istrage. No ono što je sigurno riječ o najtežoj pomorskoj nesreći u posljednje vrijeme, zapravo ne pamtimo kad je bila teža, i ono što je cijelo priči sve skupa nekako neugodno, a to je da se dogodilo u pobila dana za vrijeme lijepog vremena, ne po noći kako su najčešće bile na ovim područjima i za vrijeme lošeg vremena, nego dakle u 11.30 sati kada je bila puna vidljivost. Tko je kako vozio, tko koga nije vidio, to će dakle morati istraga pokazati. Mi ćemo naravno to čekati, a u svakom slučaju riječ je o tome da će ova nesreća pokazati još i više. Naime, sudski vještaci, ali i iskusni pomorci kažu da se ta nesreća mogla izbjeći. Pitanje je dakle brzina, ali pitanje je zagušenosti kanala. Nema separacije prolaza, nema kontrole velikog dakle prometa koji postoji u Splitskom kanalu, i ne samo tu, na kraju krajeva riječ je o drugim kanalima kao što je Šibenski prema Kornatima i tako dalje, jako puno brodova gdje se neke stvari zapravo ne poštuju od samoga starta, tako i u Splitskoj luci gdje se praktički mnogi utrkuju sa brodovima kako bi što prije stigli sa turistima na odredište. No kažem, to se događalo u noćnim satima, ovaj put je to bilo u pola bijela dana. Istraga će morati neke stvari pokazati i povući pouke za sve ovo. I ministar Butković je upozorio da sa morem se nije igrati.
5: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno. Nije to cesta, uvijek svi misle cesti moram više paziti na znakove i tako dalje. Prostorno je sve drugačije, na moru su ljudi opušteniji, ali definitivno plovila je sve više. Trebamo svi biti oprezniji što se tiče toga.
3: Da, možda se i od ministarstva nešto očekuje po tom pitanju, ali čekat ćemo razvoj situacije. Toliko iz Splita.
2: Hvala lijepa, iz Splita se javio Zoran Vukićević. Svijet. Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan, a detalji bi trebali biti poznati nakon potpisivanja u Švicarskoj u petak. Potvrdio je to u Evijanu gdje sudjeluje na sastanku G7 Donald Trump, te dodao da bi hormuški tjesnac trebao biti potpuno otvoren za nekoliko dana. Anabela Lajkauf.
6: Obavili smo odličan posao, ustvrdio je Donald Trump promukloga glasa nakon velike proslave svojeg 80. rođendana uz UFC borce u Bijeloj kući.
7: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje. Na to su u potpunosti pristali.
6: Naglasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei kaže:
7: o pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog programa za kroz Hormuz.
6: Pomoć u stabilizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacem nudi i francuski predsjednik Emmanuel Macron.
7: Spremni smo poslati brodove tragače za minama, zatim u roku od 2 do 3 dana i fregate te nosač zrakoplova. Naravno, to ovisi o tome hoće li to željeti SAD, Iran i Oman, odnosno strane uključene u dogovor i one koje su uz tjesnac.
6: U Ženevu bi na potpisivanje sporazuma trebao otputovati američki potpredsjednik J.D. Vance, a s iranskim strane potpise bi trebali staviti ministar vanjskih poslova i predsjednik parlamenta. Na pitanje uključuje li memorandum i slabljenje sankcija prema Iranu, Trump je odgovorio:
7: ne, ne uključuje. Ako budu napravili ono što je potrebno, onda će se vidjeti učinak.
6: No sad je najveće pitanje što će učiniti Izrael. Premijer Benjamin Netanjahu poručuje da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. A Iran upravo Libanon smatra neodvojivim dijelom bilo kakvog mirovnog sporazuma, pa i više nego jasno da memorandum o razumijevanju još ništa nije riješio. Dapače, teški pregovarački posao tek počinje.
8: 5 osoba poginulo je u novom masovnom ruskom napadu bespilotnim letjelicama i raketama na Kijev. Oštećena je i Kijevsko-Pečerska lavra, jedan od najsvetijih pravoslavnih samostana u istočnoj Europi. Rusija pak tvrdi da je gađala vojno-industrijske ciljeve, te za štetu na lavri optužuje ukrajinsku protuzračnu obranu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ističe da je riječ o napadu na ukrajinsku kulturu i identitet. Najavio je i odgovor na ruske udare, no istodobno Putina još jedanput pozvao na izravan razgovor. Nakon Zelenskog, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov:
7: Europa i Sjedinjene Države su se složile, no Rusija je još jednom pokazala da nije spremna razgovarati. Zato moramo sve više pritiskati Putina dok ne završi ovaj rat. Europljani pogrešno zaključuju da Rusija gubi, a Ukrajina pobjeđuje i zato postavljaju ultimatume. Ti su proračuni potpuno iluzorni. Rusija ostaje posvećena sporazumima s Aljaske i očekuje novi posjet izaslanika Witkoffa i Kushnera, koji bi trebali izvijestiti kako Washington planira provesti dogovoreno.
2: Dobra vijest je da će otvaranjem pristupnih pregovora s Ukrajinom i Moldavijom, te zatvaranjem dvaju pregovaračkih poglavlja Crnoj Gori, proces proširenja dobiti novi zamah. Istaknuto je na sastanku ministara vanjskih poslova Europske unije u Luksemburgu. Nezaobilazna tema bila je i američko-iranski sporazum. Javio se Tihomir Vinković.
9: Danas je velik dan za Ukrajinu i Moldovu, najznačajniji poslije dobivanja statusa kandidata za članstvo u Uniji prije 3 godine, jer otvara se prva skupina pregovaračkih poglavlja. Izjavila je na sastanku ministra vanjskih poslova povjerenice za proširenje Marta Kos. Oni su ispunili traženo i sada je vrijeme da krenemo u pregovore. Ako oni budu ispunjavali uvjete, očekujem da ćemo biti u mogućnosti otvoriti sva poglavlja u srpnju.
10: All the rest of clusters then in July.
9: Dobra vijest je da je postignut dogovor s Sjedinjenih Država i Irana, istaknula je visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas.
11: It is the first phase to open the Strait of Hormuz.
9: Radi se o prvoj fazi otvaranjem Hormuškog tjesnaca, a onda se treba krenuti prema ključnim pitanjima kao što su iranski nuklearni program te druga pitanja koja su ključna za stabilnost regije.
11: The stability, in the region.
9: Konkretnije u iznošenju uvjeta za postizanje mira bio je francuski ministar Jean-Noël Barrot.
12: l'Iran puisse coexister pacifiquement avec
9: Iran mora biti dio mira i suradnje u regiji, mora se odreći nuklearnog i raketnog programa, prestati podupirati terorističke skupine, te se također mora građanima Irana koji su izloženi unutarnjoj represiji i ratu omogućiti djelovanje na stvaranju slobodnog života.
12: Puisse construire librement son avenir.
9: Izraženo je zadovoljstvo što je u sporazum uključen i prekid sukoba Izraela i Libanona, a podsjetimo da je nedavno Unija odobrila dodatnih 100 milijuna eura potpora libanonskim vlastima kako bi razoružali paravojnu

0: tega aktivno promicati. Potrebni su nam pouzdani trgovinski odnosi i pošteno globalno tržišno natjecanje.
1: Mađarski je parlament odobrio ustavni amandman koji premijerima omogućuje da obnašaju dužnost najviše 8 godina. Time se bivšem premijeru Viktoru Orbanu i učinkovito onemogućuje ponovno obnašanje te dužnosti. Podsjetimo, premijer Peter Mađar svrgnuo Orbana na izborima u travnju i to nakon 16 godina vladavine. Osvojio je dvotrećinsku većinu u parlamentu koja njegovoj stranci omogućuje poništavanje ili promjenu zakona koje je donijela Orbanova stranka Fides, uključujući i Ustav.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
3: Kronika dana.
2: Benzin od sutra pojeftinjuje za 4, a dizel za 2 centa, odredila je vlada. Nova cijena litre osnovnog benzina bit će euro 57 centi, a osnovnog dizela euro 59. Plavi dizel pojeftinjuje za 3 centa na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce pojeftinjuje za 6 centi, premijer Plenković.
4: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
1: Europska komisija odobrila je hrvatski program potpore ribarskim tvrtkama vrijedan 8 milijuna eura. Provodi se u obliku državne potpore, to jest nepovratnih sredstava za podmirenje do 70% dodanih troškova cijene goriva ili najviše do 50 tisuća eura za pojedinačne tvrtke do kraja godine.
2: Dovršen je magistralni plinovod Zabok-Lučko, investicija vrijedna 80 milijuna eura. Hrvatska tako i dalje jača sigurnost i stabilnost svojeg transportnog plinskog sustava. Iva Rogić.
5: Riječ je o jednom od najvažnijih i tehnički najsloženijih projekata hrvatskog plinskog transportnog sustava. Predsjednik uprave Plinacra Ivica Arar ističe kako je ovim plinovodom povećana fleksibilnost upravljanja transportnim kapacitetima, te je omogućeno povećanje transporta prema Sloveniji s 260 na 876 milijuna kubnih metara plina na godinu.
6: Posebno ističe da smo gotovo cijelu trasu nalazi unutar postojećeg koridora magistralni plinovod. Time je utjecaj na okoliš sveden na najmanju moguću mjeru.
5: Dodao je kako su u punoj realizaciji preostala dva projekta izgradnje magistralnih plinovoda Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac.
6: Dovršetkom ta dva plinovoda dodatno će se povećati mogućnost korištenja terminala za UPP i hrvatskog transportnog sustava. Kapacitet prema Sloveniji povećat će se na 1,5 milijardi, a prema Mađarskoj na 3,5 milijarde kubnih metara plina godišnje.
5: Predsjednik vlade Andrej Plenković, koji je bio na svečanom otvorenju, podsjetio je kako je Hrvatska, kao i većina zemalja Srednje Europe, godinama bila ovisna o ruskom plinu, a izgradnjom LNG terminala i prateće infrastrukture stvoreni su preduvjeti za veću energetsku sigurnost i neovisnost.
7: Kada se donijela ta odluka, mi smo u kontekstu onoga koliko danas koštaju plutajući LNG terminali financijski prošli jako dobro. Ta investicija bila je 235 milijuna eura. Tim odlukama Hrvatska je postala relevantna u pogledu opskrbe plina. Da bismo u punini iskoristili tu novu mogućnost i novu kvalitetu, bilo je potrebno proširiti naš transportni sustav za plin i postojeće cijevi učiniti većima ili pak izgraditi neke potpuno nove.
5: Istaknuo je i kako će svi realizirani projekti imati dugoročnu važnost za sigurnost opskrbe i stabilnost cijena energenata.
2: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu te čišćenje južnog kolnika Slavonske avenije i podvožnjaka, koji bi ujutro trebao biti ponovno otvoren za promet. U resornom ministarstvu tvrde da sada slijedi lakši dio, rušit će se po jedan kat na dan, te će neboder biti potpuno uklonjen do sredine srpnja. Ministar Branko Bačić najavio je i da je država spremna otkupiti cijeli kompleks Vjesnika.
8: I u tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih tijela. Mi planiramo dvije stvari raditi paralelno, nakon što se Vjesnik ukloni, s jedne strane arhitektonskim natječajima, s druge strane u razgovoru sa suvlasnicima, ostalim suvlasnicima, riješiti pitanje tog cijelog prostora i onda krenuti u izgradnju kompleksa kako je to prema najkvalitetnijem, najboljem rješenju koje će proisteći iz arhitektonskog natječaja planirano.
2: Bit

0: Tu idući hrvatski premijer, rekao je u našoj emisiji Oporbeni zarez predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Potvrdio je da završava koalicijski sporazum sa strankom Možemo o zajedničkim izbornom nastupu koji bi na jesen trebao biti potpisan. Uvjeren je u izbornu pobjedu, Hajdaš Dončić sebe vidi kao budućeg predsjednika vlade.
1: Uobičajeno vam je da vam je predsjednik najveće oporbene stranke ujedno kandidat za premijera. Ja ne znam zašto se uopće to ponovno, dakle, u javnom eteru otvara to pitanje. Dakle, to je logično. To je vrlo logično. Da se HDZ mene ne boji i SDP-a i koalicije Možemo, ne bi nas toliko svaki treći dan spominjao, vrijeđio, omalovažavao. No ono što ja se volim našaliti, razvio sam imunitet na to. Cijepio sam se na gluposti HDZ-a i sličnih, da tako kažemo, jataka koji zajedno s njima, dakle, pokušavaju kreirati javni narativ u Hrvatskoj. Dakle, apsolutno sam miran.
0: Službenici Požeško-slavonske županije žrtve su internetske prijevare. Županija je zbog toga ostala bez nekoliko stotina tisuća eura. Prije dva dana nepoznati počinitelj lažnim je podacima putem elektroničke pošte prevario službenike i naveo ih da provedu novčanu transakciju. Policija traga za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg je podnesena i kaznena prijava. Požeško-slavonska županica Antonija Jozić.
2: Ono što bih također naglasila da Požeško-slavonska županija provodi i svoje interne aktivnosti vezano za utvrđivanje eventualne odgovornosti i zaštite financijskog poslovanja koje unatoč ovom nemilom događaju nije ugroženo. U ovom trenutku mislim da je najvažnije pronaći počinitelja i vratiti sredstva u naš proračun.
3: Kristijanu Aleksiću, osumnjičenom za ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca prošli mjesec u Drnišu, produljen je istražni zatvor za 2 mjeseca. Aleksić je trenutačno u zatvorskoj bolnici u Zagrebu. Tereti ga se za teško ubojstvo te kazneno djelo nedopuštenog posjedovanja, izrade te nabave oružja i eksplozivnih tvari.
0: Kronika dana. Maturanti su danas pisali prvi od obveznih ispita na državnoj maturi, hrvatski jezik koji se polaže na jednoj razini. Sutra se piše esej koji je sastavni dio ispita iz hrvatskog, u petak ih čeka ispit iz engleskog jezika, a matematika se piše 25. lipnja. Željka Mandić.
4: Ispred srednjih škola nakon ispita iz hrvatskoga jezika maturanti su raspravljali o ispitu koji su napisali. Je li im bio težak?
5: Bilo je okej, okay. Sažetak je bio dobar, književnost je mogla biti bolja. Književnost i jezik su bili malo više zeznuti. Očekivala sam da će biti malo lakše, da će biti malo bolje pitanja, ali nije me potrepilo.
6: Sažetak super, književnost i jezik malo teži. Prije sam se malo više stresirala, ali danas skroz opušteno, lagano ušla u razred, nije bilo previše stresno.
7: Test je bio teži nego inače, ali uspjelo se.
8: Ja slažem s kolegicom, bilo je puno teže nego prošle godine i nadamo se sutra nečem najlakšem i to je to.
9: Prvi dio ispita mi je bio malo težak jer su bile nekako više detalji i možda se nisam dovoljno spremila za to.
10: Treme nije bilo nikakve, pripremao se, jesam, ispit je bio težak.
4: Koliko je maturanata imalo pravo pristupiti ispitu iz hrvatskog jezika?
11: Pravo o pisanje ispita ima je 28.256 kandidata. Naravno, uvijek se dogodi da iz ovih tih razloga neko neće pristupiti, ali to je u manjoj mjeri. Sutra se piše esej i evo moja preporuka da maturanti nakon današnjeg ispita sačuvaju još dovoljno i koncentracije i svega onog što će im trebati da napišu dobro esej, dakle da ispune 2 temeljna uvjeta, a to je odgovarajući broj 440 riječi i da odgovore na zadanu temu dijela koja će biti na eseju.
4: Rekao je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Najkasnije 48 sati nakon pisanja ispita, maturanti će na mrežnim stranicama Nacionalnog centra moći provjeriti svoje odgovore. Objavit će se točni. Privremeni rezultati mature bit će 8. srpnja, a službeni konačni 15. srpnja.
0: U Rijeci svečanost u povodu Dana grada i blagdana zaštitnika Svetog Vida. Gradonačelnica Iva Rinđić na svečanoj sjednici gradskog vijeća rekla je da je Rijeka predivan grad, ali ima čudnu crtu. Čovjek se često mora ispričavati ako u interesu razvoja održava tješnje partnerstvo sa središnjom vlašću. Čućete i premijera Plenkovića.
12: Tražimo li previše ako se nadamo partnerstvu sa državom obnoviti Deltu? izgraditi palaču pravde, dovršiti preseljenje kliničkog bolničkog centra, izgraditi sveučilišni centar i priuštive stanove. Postoji li uopće netko tko zaista misli da je bolje slati razglednice ministrima nego partnerski surađivati s njima? Postoji li zaista netko tko misli da ovaj grad ima vremena čekati i gledati kako drugi rastu?
13: Rijeka je, zanimljivo je, po pojedinim segmentima teretnog prometa pretekla Trst, što je potpuna novost, i sa te strane predstavlja jačanje hrvatskoga prometnog položaja, ali i jačanje međunarodnog položaja Rijeke. I ovi napori koje trenutno radimo da se ubrza izgradnja nizinske pruge koja će spojiti Rijeku i Zagreb, činit će Rijeku dodatno snažno.
0: Ante Armanini dobitnik je ovogodišnje nagrade Hrvatskog PEN centra Višnja Makedo za najbolje književno esejističko djelo. Katarina Kolega.
14: Za knjigu Dulcinea, Cervantes i Holokaust Ante Armanini primio je nagradu koja nosi ime ugledne prevoditeljice i eseistice Višnje Makijedo, s kojom je uvijek vodio konstruktivne rasprave. Pišući o Don Quixotu, istaknuo je primivši nagradu, zapanjio ga je Cervantesov odnos prema španjolskoj povijesti.
15: Povijest Reconquiste je povijest 750 godina progona, ubijanja, poništenja prije svega Židova i Arapa. I to je nešto što će nam dati moguće objašnjenje za današnje događaje u kojima prošlost itekako naplaćuje svoje dugove.
14: Nagrađeno djelo za članove prosudbene komisije je jedinstveno. Akademik Mladen Makijedo i Sibila Petlevski.
16: Za mene je nagrađeno djelo po jednom svom aspektu jedinstveno. On se naime tiče povijesnih poetika.
17: Knjiga Ante Armaninija postmoderno je eseističko djelo u žanru romana bez romana, koje se ne oslanja na klasičnu fabulu, već kroz analizu Cervantesova remek djela provodi dubinsku filozofsko-povijesnu eseistiku. Umjesto fikcije, autor istražuje društvene mehanizme povezujući Don Quixota sa španjolskom inkvizicijom, totalitarizmom i holokaustom.
14: Knjigu je objavila izdavačka kuća Dirje.
0: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
18: Dobra večer. Prvo veliko iznenađenje na svjetskom nogometnom prvenstvu. Španjolska, Zelenorodski otoci 0-0.
19: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: O spomenutom dvoboju više nakon informacija iz Aleksandrije. O pripremama Hrvatske za susret s Engleskom Dameo Ramić-Kovačić.
20: Završni trening uoči polaska u Dallas naši su nogometaši odradili u jutarnjim satima po lokalnom vremenu malo pospani, ali i dalje dobrog raspoloženja koje se miješa s pozitivnom nervozom uoči starta natjecanja preko sutra protiv Engleske. Jaka utakmica za početak, ali nije to loše, smatra naš vezni igrač Nikola Moro.
21: Sve tri su jednako važne. Istina da je možda Engleska najteži protivnik u grupi. S obzirom na to, otvarati s njima može biti dobro, ako dobro prođe, ako prođe kako mi želimo, ali ne treba podcjenjivati ni ostale dvije utakmice. Mislim da su obe ekipe dobre i da se treba fokusirati na svaku ekipu posebno.
20: Taktičke finese Dalić i suradnici dotjeruju iza zatvorenih vrata. U sustav igre pitanje je izbora prvog napadača, ali da su svi spremni potvrđuje iskusni centarfor Ante Budimir, koji o Englezima kaže.
22: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice. Da, evo, možemo svakog secirati, imaju, vjerojatno su Harry Kane-u pričali jako puno naši stoperi, tako da mislim da na po svim linijama imaju izvanserijske igrače. A što se tiče same utakmice, mislim da je izbornik već sve rekao šta očekuje od nas. Ne bi se puno ponavljao, onda trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
20: Vatreni su dakle na putu za Teksas. Obračun s Englezima nije u podne, već u 22 sata po hrvatskom vremenu u srijedu navečer uz prijenos na našem drugom programu.
18: U skupini H europski prvaci Španjolci nisu uspjeli slomiti reprezentaciju zelenoradskih otoka. Afrička momčad koja nikad prije nije igrala na svjetskom prvenstvu, hrabrom i čvrstom obranom uspjela je izvući bod bez primljenog pogotka. U istoj će skupini u ponoć početi dvoboj Saudijske Arabije i Urugvaja, a poslije toga u 3 sata po hrvatskom vremenu utakmica Irana i Novog Zelanda u skupini G, u kojoj je u tijeku susret Belgije i Egipta. Dodajmo kako je nakon poraza 5-1 od Švedske Tuniski nogometni savez smijenio izbornika Sabrija Lamušija.
19: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Košarkaška reprezentacija okupila se u Opatiji na početku priprema za dvoboje s Ciprom i Izraelom u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Izbornik Tomislav Mijatović.
1: Dvije utakmice u kojima moramo tražiti, naravno, korak po korak, daj Bože, dvije pobjede. Skromno i pametno kao i do sada. Naši igrači su ti koji nam daju veliki jedan dodatni poticaj, motiv i jedan zalog za miran san.
18: Hrvatska će u gostima kod Cipra igrati 3., a protiv Izraela u Osijeku 6. sljedećega mjeseca. Podsjetimo, Hrvatska je vodeća u skupini s omjerom 3-1, a 3 najbolje reprezentacije iz skupine plasirat će se u završni krug kvalifikacija.
19: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
2: Danas je na sjeveru unutrašnjosti bilo pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima. Poslije podne sunčanije uz mjestimičnu kišu, uglavnom u Posavini. Drugdje je bilo malo do umjereno oblačno. Na Jadranu je većinom puhalo umjereno jugo, a na kopnu slab i umjeren sjeveroistočni i jugoistočni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom je bila između 10 i 15, na moru od 18 do 23. Najviša dnevna od 16 do 21, a na Jadranu od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. Sutra će u većini krajeva prevladavati sunčano, ujutro na kopnu mjestimice uz maglu. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi, kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu zemlje. Prema večeri porast će na oblaka sa sjeverozapada. Vjetar će većinom biti slab. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne umjerena bura. Prema jugu jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će između 10 i 15, a na moru od 16 do 21. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 30 stupnjeva. Idućih dana bit će pretežno sunčano i vruće. Na kopnu uz umjeren dnevni razvoj oblaka mjestimice moguć poneki pljusak.
19: Kronika dana.
0: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
3: Iz potonule jedrilice izvučeno je tijelo 4. osobe poginule u jučerašnjem sudaru s katamaranom u Splitskim Vratima.
0: Memorandum s Iranom elektronički je potpisan, potvrdio američki predsjednik Trump.
3: Požeško-slavonska županija na udaru internetske prijevare, oštećene za nekoliko stotina tisuća eura.
0: Sutra pretežno sunčano.
3: Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Lidija Kardum, uredio i vodio Grgo Mrvica.
19: Prvi program.
23: Lijep pozdrav, dragi pomorci, poštovani vjerni slušatelji Pomorske večeri. I ovog ponedjeljka družit ćemo se sve do ponoći uz niz zapisa, reportaža, razgovora i morskih priča.

Novosti iz svijeta pomorstva i brodarstva. Španjolski antitrust vlasti dozvolili su kupovinu aktivnosti i vlasništva kompanije Bahia de las Islas, koja je djelovala pod trgovačkom markom Armas Transmediterania od strane pomorske grupe Belaria putem tvrtke Gestion Naviera, no dozvola je privremena dok se ne riješi teška financijska situacija Armasa. Norveško brodogradilište Vard iz grupe Fincantieri potpisalo je ugovor za projektiranje i izgradnju naprednog ribarskog broda za norveškog vlasnika Rosund Drift. Radi se o brodu duljine preko 80 metara i širine 16,5 metara trupa pojačanog za plovidbu ledom. Udruga evropskih luka ESPO dala je punu podršku zaključcima o industrijskoj pomorskoj strategiji Europske unije, koje je prihvatilo Vijeće Europske unije, te ih smatra solidnom bazom za daljnju raspravu o strategiji i odnosne inicijative. Vlasti iz Suetskog kanala najavile su uvođenje dodatnih tarifa za prolaz kroz Egipatski kanal za najveći dio brodova koji prevoze teret od 15. srpnja. Samo su putnički brodovi izuzeti od tog novog tarifiranja. Za kontejnerske brodove s teretom ili u balastu tarifa se povećava za 12%. Stupila je na snagu Counter Mission European metodologije Europske unije za izračunavanje emisija stakleničkih plinova za teretne i putničke brodove. Cilj je detaljno prikupljanje podataka o emisijama računajući prijevoz tereta od vrata do vrata. Japanska kompanija K-Line naručila je u Kini 4 broda dual fuel za prijevoz automobila namijenjena za evropske rute. Biće kapaciteta 1380 automobila. Rusija je definirala luk Rotterdam kao vojni cilj, objavio je Erik Denef, predsjednik nizozemskog privezivača brodova, čime je sigurnost svih zaposlenih u luci postala rizična. U flotu brodara Bernard Schulte uvršten je prvi brod za prijevoz ukapljenog ugljičnog dioksida imenom Northern Purpose. Brod je izgrađen u kinanskom Dalianu.

0: jutrašnjem smo satu emisije Pomorska večer Hrvatskog radija iz Splitskog studija u 22 sata i 43 minute. Bacit ćemo oko na naš državni hidrometeorološki zavod i prognoze vremena za pomorce, prije svega naravno, dakle, upozorenje pod Velebitom do prije podneva sutra, mjestimice udari bure do 40 čvorova, ponegdje moguća i magla, još u početku na sjevernom Jadrnu, a sutra poslije podne posvuda su mogući neverini. Ona opća prognoza kaže da bi moglo prekasti i kiše i na ovom području srednjega Jadrana, ali uglavnom više u zaobalju, ali imat ćemo i dalje nesumnjivo promjenjivo vrijeme. Stanje sjeverno od Jadrana se dolina s frontalnim sustavom polako premješta na istok i ona diktira vrijeme nad nama. Potpredsjednik Vlade, ministar mora, prometa i infrastrukture bio je ovih dana u Rijeci i s novinarima je razgovarao o nizu tema. Danas je on komentirao jasno i ovu nesreću i ovu gužvu na moru, ali kada je u pitanju mora i sezona, kolega Vladimir Jurić iz Rijeke je naravno potaknuo na izostavnu temu.
1: Pred nama je sezona, pred nama počinje i kalendarski ljeto, uskoro trajekti već polako sigurno punom parom voze, sve više i više gostiju, zahvaljujući i ovoj krizi na Bliskom istoku, ali kako su odlučili ipak doći kod nas oni koji su bliže nama, pa vaš pogled na trenutno stanje i Jadrolinije i luka i svega onoga vezano s turizam i sezonu.
2: Tu su i autoceste, gledajte, naravno naša infrastruktura je naša velika prednost, mi da nismo izgradili autoceste, pa i luke ovo zadnje vrijeme, mi smo imali, strašno imamo veliki investicijski ciklus u luke, trajektne luke, obnovu luka i to je nama omogućilo jednu sigurnost, ali i kapacitet tih luka, naravno uz autoceste, da silan priljev turista, poglavito u piku turističke sezone, odradimo što je vremenski kraće i sigurnije. I u tom smislu, naravno, i Jadrolinija kao naš najviši brodar, ali i drugi brodari, je spremna za ovu turističku sezonu. Oni su brodovi koji su u pogonu i koji su bili u remontu, su taj remont su polako završavaju ili su ga završili, tako da spremno očekujemo ovu turističku sezonu, očekujemo što više gostiju uz ove naravno i okolnosti svjetske koje nisu dobre za svijet, nisu dobre za inflaciju, nisu dobre za mnogo stvari, ali možda će nama u tom dijelu donijeti veći broj gostiju, što je cilj da naravno turistička sezona bude što bolja. Sve državne tvrtke moraju biti spremne, svi akteri u turizmu naravno u tom lancu trebaju odraditi sezonu, moraju, to je jedan orkestar koji mora funkcionirati besprijekorno, to smo uvijek dočinili do sada naravno i vjerujem da neće biti nekih nesreća, velikih izazova jer to ne bi bilo dobro.
1: Na turističkom vijeću otočkom 1. lipnja na otoku Braču, otok Rab, dakle grad Rab i općina Lopar dobili su znatna sredstva od države, više od pola milijuna eura.
2: Svi naši otoci, gledajte, mi smo kao vlada u tih posljednjih 10 godina jako puno izdvojili odnosno sredstva za razvoj naših otoka kroz nekoliko mehanizama, kroz ITU mehanizam, kroz europske fondove, gradnja infrastrukture, cesta. Naši otoci su prevrijedni, oni su naša drago ulje naše, da tako kažem, i naravno da ljudi koji žive na otoku trebamo ju napraviti sve njima ili onima koji dolaze na otok da nema nikakve razlike u odnosu na nas koji živimo na kopnu. I to je smisao politike, kroz ulaganja, kroz bolje prometno povezivanje, bolji socijalni standard, zdravstveni standard, da se to sve skupa realizira. Tome i služi otočno vijeće, tako da je ova sjednica koja je bila na Braču je bila vrlo efikasna, vrlo djelotvorna u smislu da smo dodijelili neka sredstva, ali tu je zapravo i strateški bitno da znamo što ćemo raditi u budućnosti. Tako da evo, zaista bilo je sve uspješno, ja čestitam i Rabu i Loparu, ali i drugim otocima, nije samo Rab i Lopar, na svim pripremljenim projektima, mislim da je to dobro da se pripremaju jer sredstava ima, samo je bitno da pripremamo projekt.
1: Kreće, rekao bih, nakon dugo vremena povezivanje Hrvatskog primorja sa otocima. Kreće katamaranska linija sezonska od Kraljevice preko Crkvenice, Senja, Baške pa do Raba.
2: To je novina, evo, da ove godine, krajem 6. mjeseca, ja ću biti na prvoj vožnji. Već ćemo zajedno, neka lijepo, treba pozvati sve ljude. Mislim da je to sjajna stvar, da se, evo, povezuje ovaj istočni dio županije sa našim otocima. Mislim da je to prilika i dobra i turistička ponuda, da će to i naši turisti prepoznati, da se evo poveže ovaj istočni dio Primorsko-goranske županije od Kraljevice, Crikvenice, Senja, koji je u Ličko-senjskoj županiji, sa našim otocima, konkretno Rabom i Novaljom, odnosno Pagom. Tako da evo, sjajna vijest i dobro da je to Jadrolinija pripremila i očekujem da će ta linija imati puni efekt.

0: našoj emisiji, već u prvom satu čuli smo sudskog vještaka i prometnog stručnjaka za more, naravno Damira Višića, koji je govorio upravo o ovoj teškoj tragediji koja je obilježila vikend za nama i koja će se dugo, dugo razgovarati što je bilo, što se dogodilo, ali pričali smo i o marinama i o stanju našeg čartera i o stanju vezova i tko traži vezove, tko ih ima, tko ih nema. Evo što nam je rekao Damir Višić o tome.
1: Marine imaju trend da svaku sezonu poskupe 5 do 15% kako koja, izuzev one sezone, što je bilo malo ironično, jer kad je bio COVID, onda je država svim sredstvima pomagala da se zadrže radna mista, a onda je predstavnik udruge Marina i pita kak, na koji način će Marine doprinijeti. Čarter je sve uži i uži, sve ga se više stišće za vrat. To je užas. Sve su jeftinije, a troškovi su im sve veći. Sean Disijak, ovako nekako se zove, rekao da će one ove godine izaći u susret na način da marine te godine neće poskupiti. Bez obzira što im ulazni troškovi su manje više isti. Jel? Ali je činjenica je da u nas je kronično fali vezova, recimo, ajmo se takni točno čartera, jer to je u stvari najveći generator nautičkog turizma u nas. Između 4-5 hiljada brodi je na moru u čarteru. Vi u bazama, marinama, uz obalu koje jesu interesantne, ja, kojima se imate 13.500 vezova, ja mislim. Da bi stale charter flote u njih, oni su više od trećine popunile. Cijene charteru su 20% veće nego li normalnima, sve usluge sa strane dodatno se plaćaju. Ali s druge strane, to je u redu, jer platiš ono vidi koliko neko sprema plati.
2: Ona situacija gdje ljudi koji idu na ljetovanje, nautičari, žele biti na našem lijepom Jadranu, ne žele biti u marinama. Ljudi se sidre na prostorima koji nisu legalna sidrišta, bove i čuda. Postoje velike konfrontacije između naših domaćih nautičara, ljudi koji preko vikenda upale svoje male skromne brodove, odu do Šolte, do Hvara, do Brača i kažu ja se nemam di sidriti jer je sve puno čarteraša. Ko to kontrolira?
1: Pa domaći svit odavno ljeti ne ide ili vrlo rijetko ide na more. Uvijek se ima mista za vezat, uvijek se ima... Problem je kad si se ti sigurno usidri, a dođe neko ko se ne razumije i misli da i on može i onda uništi i tebe i sebe. Tako liti u stvari 7., 8. mjesec nisu za domaći svit, jer više se nerviraš nego što se opuštaš. Ali zato predsezona i posezona su u nas pogon dane.
3: Koliko uopće ovaj Jadran može podnijeti tog nautičkog turizma? Je li postoji nekakva granica? Govorim sad i o ekologiji, o nečišćenju mora uopće.
1: A evo, podnosi ovo koliko može, koliko i do sad podnosi. To sve skupa nekako funkcionira. Ne, kažem, mi stvarno realno nemamo nekih velikih problema, naročito ne sa žrtvama. Ja.
2: Veliki problem u Splitu i široko Splita su vezovi. U kontaktu ste s ljudima?
1: A problem se stvori, a recimo konkretno, kad ste već takli to pitanje sa sportskih i komercijalnih, donošenje novog zakona o pomorskom dobru, svim silama su se potrudili da se komercijalna plovila više ne mogu vezivati u sportske klubove. S jedne strane to možda u redu, jer je neko pod krinkom sporta se sakriva i u stvari je činija nekakav prihod, ilegalan, legalan, nelegalan, nebitno, jel? I tu je bilo problema. Spominjala se i nelojalna konkurencija i bilo što. Baš udruga Marina se svim silama potrudila da to, mislim, taj zakon je trebalo srediti to da smo načisto, jel? Međutim, isto se tako tražilo da se sve one pozitivna iskustva primijene u novome zakonu. Jedno od pozitivnih iskustva je na nesreću moj klub, gdje smo mi imali u podkoncesiji jednu firmu i mi smo se odlično financirali od toga. Mi smo imali neku financijsku stabilnost i
2: govorimo o Mornaru.
1: O Mornaru, je. I mi smo mogli planirati, raditi na kraju krajeva i to je donijelo ne dvije medalje Tončeve sa olimpijada. Svi oni stare, nemaš sredstava više za ulagati u mlađe, u ove koji ih
2: nasljeđuju. Koji stižu, da, dobro.
1: I sad se boriš svim silama, apsurd je. Nautički turizam u Hrvatskoj, a to se ja sjećam jer poslije onda bio dite, počeo je sa sportskim klubovima, dolazili su Talijani, Francuzi, vezivali se i mi smo od toga imali neke koristi, to se sve skupa ulagalo u sport i zato se klub i razbija kako se razbija. Međutim, dok je gospođa Maja bila tajnik mora, postoje nekakav interes da se to izbalansira, da se izvuče i radile smo. Ja sam i bio u toj radnoj skupini za donošenje zakona. Međutim, kako je ona otišla u Europsku agenciju za sigurnost na moru, jel? Tako je u ovom momentu sve to palo, marine su u monopolu. Možda je to i u redu, slažem se. Možda postoje neki razlozi, ali evo recimo Jedna od posljedica je ovo da nama je taj više, ta baza sigurna, da na koju se možeš nasloniti, više nije sigurna.
2: Jel nedostaje više od 5000 vezova u Splitu za vlasnike sportskih plovila? S tim se brojem špekulira?
1: Vjerojatno da. Ljudi, dosta ljudi uopće ne... Ja imam dosta svojih prijatelja koji su sad prešli 60-u, koji 10 godina govore da bi kupili neki brod, idu u penziju, lovili bi ribu, a nemaju ga di vezati.

0: Iz potonule jedrilice s dubinom od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginulo u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim Vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su četiri osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani, a uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. Sudski vještak Siniša Bacalja i ministar prometa Oleg Butković.
1: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila i drugog, tačni kursevi kojim su se kretali i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći tim brže ili sporije.
2: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno. Definitivno plovila je sve više, trebamo svi biti oprezniji.
0: Vijesti. Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan, a bit će objavljen idućih dana. Pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervjuu za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodajmo da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Donald Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei.
3: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. A Iran upravo Libanon smatra neodvojivim dijelom bilo kakvog mirovnog sporazuma. Na vijest o postignutom sporazumu koji bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. Podsjetimo, nakon rasplamsavanja rata i zatvaranja Hormuškog tjesnaca, cijene nafte dosegnule su gotovo $130 po barelu. A u Hrvatskoj od ponoći benzin pojeftinjuje za 4, dizel za 2 centa, odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litra osnovnog benzina bit će euro 57 centi, osnovnog dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinjuje za 3 centa, na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce pojeftinjuje za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
4: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Sport. I Karlo Plazina.
5: Dva su dana do prve hrvatske utakmice na svjetskom nogometnom prvenstvu.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Vatreni se pripremaju za dvoboj s Engleskom, o kojoj napadač Ante Budimir kaže.
7: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i možemo svakog secirati, imaju, vjerojatno su Harry Kane pričali jako puno naši stoperi, tako da mislim da na po svim linijama imaju izvanserijske igrače. Trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
5: Na mundijalu prvo veliko iznenađenje, Španjolska je u skupini H remizirala bez pogodaka s debitantom reprezentacijom zelenoradskih otoka. U skupini G Egipat je na odmoru vodio protiv Belgije, ali utakmica je završila podjelom bodova 1-1.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra je pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
6: Hrvatski radio. Prvi program.

0: 23 sata i nepunih 10 minuta, mi smo u četvrtom satu emisije Pomorska večer Hrvatskog radija iz Splitskog studija, a večeras ćemo još malo u ovom satu i o moru i o raznim stvarima vezanim uz more. Naime, ovih dana naravno počela je sezona i sad je li nama more šporko i to zbog čega je šporko ili prljavo, naravno i to kažu neki u dijelu i zbog naravno velike sezone. Naš Vedran Očažić razgovarao je sa doktorom Slavenom Jozićem iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo i upitao ga je li to i zbog velikog broja turista.
1: A ja ne mogu konkretno odgovoriti je li to točno ili nije, zato što da bi nešto odgovorio moram imati svoja istraživanja ili moram biti ili moram imati neku potkrijepu u drugim istraživanjima. Ono što se može reći da postoji određena korelacija broja turista i nekog malog zametnog pogoršanja kvalitete mora, ali to je korelacija, ne mora znači da je to baš točno, ali upućuje na to.
2: Gdje se to najbolje vidi?
1: Pa može se to najbolje vidjeti ako usporedimo kakvoću mora u zadnjih 6 godina, gdje vidimo da godišnja ocjena na razini države nešto

0: uopće povećanja mora nezadovoljavajuće kakvoće. Od 2009. godine taj postotak je uvijek isti i uvijek ispod 1%. Znači 99% naših plaža je pogodno za kupanje.
1: Moram vas upitati, s obzirom da sad imamo situaciju kakvu imamo, koja je jako dobra, da se ne varamo s obzirom na ono koliko ulažemo u more, je li vrijeme da počnemo malo više brinuti o moru na način da možda ograničimo broj ljudi koji će biti u svakom trenutku na moru, jer mi ipak imamo ograničeni resurs, to je Jadransko more.
0: Ne da je vrijeme, to vrijeme je bilo jučer, to je moje osobno mišljenje, jer mi ipak imamo ograničenu i obalu, ograničene kapacitete i naših restorana i naših kafića, ograničenu površinu, ograničene plaže, parking, apartmana svaki dan sve više i više. Naša infrastruktura odvodnje i kanalizacije nisam siguran da može zadovoljiti ove sadašnje brojke, tako da naravno da je vrijeme, ne samo zbog kakvoće mora, nego generalno moramo zaštititi naše more i naše obalu. To je ono najljepše što imamo i najvrijedniji resurs koji mi u biti prodajemo. Mi prodajemo naše more i sunce. Ako nešto od toga izgubimo, onda nam se ne piše dobro, jer smo država koja nažalost već 25 godina isključivo, ne isključivo, ali dosta ovisi o turizmu.
1: Vi živite na području Splita, ovdje znate kakva je situacija u Kaštelima. Znamo Toraz da je bilo ta plaža često spominjana kao mjesto gdje ima onečišćenja, a na cijelom Jadranu su Kaštela, recimo i Rijeka, u nekakvim časopisima, medijima često istaknuta kao područja koja su poprilično zagađena.
0: Pa kad govorimo o onečišćenju, da, u pravu ste, evo već godinama imamo iste probleme na istim mjestima, to je područje Rijeke, konkretno Kantrida i područje Kaštela. Za Kantridu imali smo istraživanja u kojem su sudjelovali naši kolege iz Zavoda za javno zdravstvo u Rijeci. Oni imaju onečišćenja, međutim izgleda da ta onečišćenja dolaze iz zaleđa podzemnim vodama, tako da ih se ne može na neki način locirati, a kad možete locirati, možete to i eliminirati naravno, ili barem malo ublažiti. Mm-hmm. Situacija u Kaštelanskom zaljevu je onako isto dosta zanimljiva. Godinama se tu stvarno dosta ulaže u infrastrukturu i odvodnju otpadnih voda. Međutim, evo, prošle godine, nažalost, imali smo po ocjenama godišnjim kvalitete mora, imali smo najgoru godinu. Imali smo tri zadovoljavajuće, tri dobre i samo dvije izvrsne plaže. Što je jako, jako, jako čudno, kažem, s obzirom da godinama se ulaže. Tako da, ne znam, očito je vrijeme da malo razmislimo jesu li ta ulaganja na neki način dovoljna.
1: Dobro, Eko Kaštelanski zaljev nekada, a sada aglomeracija, definitivno rade na poboljšanju ekosustava na našem području.
0: Pa rade, ja mogu izraziti svoje zadovoljstvo. Prije 10 dana sam slučajno išao dole na Divulje i vidio sam ogromno gradilište gdje će se raditi pročišćavanje otpadnih voda, ona jedna viša faza. Za sada nažalost nemamo pročišćavanje, nego je direktno ispuštanje u more iz kanalizacijskog sustava. Taj centar za pročišćavanje definitivno će doprinijeti da more bude bolje kvalitete, jer stupanj koji se planira eliminira onečišćenja koja bi eventualno mogla doći u more.
1: Da. Za kraj, možemo se vratiti na sam početak našeg razgovora. Masovni turizam je kriv samo zbog toga što dovodi više ljudi, pa je opterećenost puno veća same infrastrukture, vjerujem. Što možemo kao pojedinci napraviti da ipak ublažimo sve ono što se događa?
0: Pa ne znam, evo, imamo često slučajeve da se onečišćenje događa i sa obale i sa brodica. Pitanje u biti uvijek odgovornost ljudi, jer jedini način da vi nemate onečišćenje je da ga eliminirate njegov dolazak u more. A to je isključivo ako nemate infrastrukturu, to je teško, ali ako imate infrastrukturu uvijek se događaju neki ekscesi. Trebalo bi poraditi na svijesti ljudi da napokon shvate da je to more nas hrani i da nama turizam, nažalost, najveći izvor financiranja i kako države, tako i lokalne zajednice, treba se tako prema njemu i odnositi. Znači, odgovornost ljudi je uvijek na kraju najbitnija. I ove septičke jame koje još uvijek, nažalost, imamo na nekim područjima, ispuštanje brodica i ta odgovornost da možda poraditi još, ne možda, nego sigurno na mogućnosti da se sa brodica crne vode puštaju na obalu neke spremnike. Još je tu nas tek u nekim povojima. Nikako ne pratimo taj naš zamah u turizmu, ne pratimo infrastrukturom. A time, naravno, uvijek dolazi do ovakvih situacija da nam svaki čovjek viška preoptereti infrastrukturu.
1: Dakle, prvo ćemo krenuti od sebe. Dr. Slaven Jozić sa Splitskog instituta za oceanografiju i ribarstvo. Razgovarali smo o stanju našega mora, je li kriv masovni turizam, što je naše more sve prljavije i siromašnije. Kazali smo da trebamo krenuti od sebe. Dr. Jozić, hvala lijepa na ovom razgovoru i do slušanja.
0: Hvala vam.

0: Da, ipak ćemo se vratiti na jedrenje, nema nam druge. Naime, novi veliki uspjeh dubrovačkog jedrenja ovaj put ostvaren na Ženevskom jezeru. Niko Kmetović i njegova Stravaganca, Serin Tim, poznata je u Splitu zbog mrduje i regate i mnogih regata koji su bili na splitskom području, je na legendarnoj regati Bol d'Or osvojila drugo mjesto u klasi monotrupaca. Riječ je o regati dugoj 66 nautičkih milja na kojoj je sudjelovalo 370 brodova, a Stravaganca je ovaj uspjeh ostvarila nakon 17 sati jedrenja. Smatra se kako je to prvi hrvatski brod koji je sudjelovao na ovoj regati, a po povratku u Dubrovnik kolege i prijatelji posadi su priredili poseban doček. Dojmove kolegici Katarini Luče Štambalija prenio kormilar Stravagance Niko Kmetović.
1: Bol d'Or je jedna velika evropska, mogu reći svjetska regata. Švicarska je, iako negdje usred kontinenta, prije bih rekao da je tamo neko skijanje i ne znam nija što, ledenjaci i čuda, ali evo, prava istina je da je Švicarska jedan stvarno svjetski evropski centar jedrenja i kad dođete tamo stvarno svašta nešto možete vidjeti, naučiti i čak i u mnogim stvarima i zaviditi. Projekt cijeli skupa je počeo još davno.
2: 1939. čini se.
1: Tako je, i evo traje sve do danas. Regata je jako popularna, Švicarci su dobri jedriličari, imaju jako puno profesionalnog jedrenja za razliku od nas, tamo ima jako puno profesionalnih timova koji su na jednom svjetskom nivou jedrenja. Mi smo to već gledali dugi niz godina i kad ste u nečemu onda gledate svugdje okolo što se nešto događa i prošle godine sam rekao ono ko bilo bi dobro tamo poći, pa sve hoćemo, nećemo. Međutim, evo, pred jedno 6 mjeseci se definiralo da bi stvarno tamo trebali poći i evo, prihitili smo se te cijele organizacije i pripreme. Ta organizacija je bila užasno.
2: Koliko je bilo izazovno zapravo samo doći do tamo?
1: Pa jako je bilo izazovno iz obzira što naša Stravaganca je da je ona projektom nekako bila predviđena da se relativno lako transportira, ali opet ono, doći iz jednog Dubrovnika napraviti, ja mislim, 1500-1600 km do Ženeve i nazad, nije bilo nimalo lako, znači trebalo je brod pripremi da se sve to može sastaviti, rastaviti, napravi pripreme na brodu, skupit posadu, skupit cijeli taj shore tim koji će sve to pomoć brod pripremiti, sad opet kad dođemo doma sve to raspremiti, pronaći auto, pronaći trailer, ja sam čak upisao autoškolu da mogu imati kategoriju za to voziti, međutim to se nekako izjalovilo, trajalo je sve predugo, evo ispit mi je tek za koji dan. I tako da evo, angažirali smo onda i profesionalnog vozača, što se nekako stvarno pokazalo kao najbolja opcija, jer on nam je tamo vozio nas u apartman, iz apartmana to sami nikad ne bi uspjeli jer to je tamo ogromna bila organizacija. I evo, brod je nakrcan, sretno smo došli gore. Gore je
2: podijelili ste s nama to baš da je organizator.
1: To je bilo na takvom nekom vrhunskom nivou, ali nije to samo što je to vrhunski nivo organizacije, što su ti ljudi toliko srdačni, toliko dragi. Što god nam je trebalo, sve smo dobili, dizalicu, pomoć, ma baš je to nekako prošlo sve glatko i brod smo ono full ekspresno sastavili, isti dan napravili trening, imali smo nekih sitnih tehničkih problema, vratili smo se nazad, to otklonili, ponovo izašli na more, to jest na tu vodu.
2: Jezero,
1: da. I evo, sutradan je uslijedila ta regata. Sami start te regate, kad snađeš na startu sa 400 brodova, je ono stvarno jedan poseban doživljaj. Imali smo savršen start iz prve linije među prvih par brodova. Međutim, nakon starta je, pošto je startna linija bila jako, jako dugačka, vjetar je puhao s leđa i ti kad startaš u biti prvi, tebi vjetar dolazi s leđa, iza tebe je 400 brodova koji u biti tebi taj vjetar blokiraju. Tako da, švicarske posade, vrhunske posade koje su to znale, oni su startali skroz na drugom kraju linije i tamo vjetar malo zaobiđe tu cijelu flotu i oni su s tim vjetrom uspjeli izaći, tako da smo mi od početka hvatali nekako priključak za tih vodećih desetak jedrilica.
2: Pratili smo pomalo sve i na društvenim mrežama koliko smo mogli, a u svakom slučaju 370 brodova, domaći brod K2, je li? ostati opet drugi u takvoj konkurenciji, pa, na da, nepoznatom terenu da, i neobičnom.
1: Moram reći da stvarno je jako, jako neobično jedriti na jezeru. Mi jedrimo na moru i na moru se puno mislim, princip je isti, sve je isto, ali se neke stvari potpuno drugačije ponašaju. Vjetrovi, imate visoke planine uz jezero. Na jezeru uglavnom prevladavaju bunace, ako nisu bunace, onda su nevere. Ove godine je bila bunaca, iako oni kažu da je to bilo kao jedno od vjetrovitijih regata, ja bih rekao da je to najveća bunaca svih bunaca.
2: Za naše pojmove.
1: Onda kad je sunčan dan, ta njihova termika potpuno drugačije radi. Jezero je puno manje nego more i grije se kopno sa svih strana i onda se termika puno drugačije ponaša nego kao ovdje gdje je veliko more i kopna su daleko jedno od drugoga. Tako da je jako, jako izazovno bilo i veoma je bilo važno poznavati te lokalne uvjete. I dok smo mi malo shvatili što se tu događa i kako se događa, međutim negdje u pola tega prvog dijela smo se malo ohrabrili i odradili malo ekstremnije neke taktičke stvari. I kad je počela, kad smo došli drugi kraj jezera gdje je bila prognozirana bunaca, tu smo počeli hvatati priključak za tim jedrilicama i došli smo u tu skroz bunacu gdje smo uspjeli neke jedrilice stići i iako su one po tim bunacama od nas brže, uspjeli smo zadržati to vodstvo nad njima, okrenu bovu i nakon bove smo odradili ponovo taktički par dobrih stvari i uspjeli smo stići K2. K2 je moderan, novi brod, on je ono što je Stravaganca bila pred 15 godina, a moram reći, Stravaganca je brod iz 2011. godine, iako je ona nama još uvijek naša mlada dama. Ona je ipak brod iz 2011. godine, K2 je najmodernije čudo tehnike, u njega je potrošeno preko 2 miliona eura, napravljen je samo da bi pobijedio tu regatu. Međutim, u jednom momentu mi smo se našli na krmi i to je bila jedna borba između nas i njih. Oni čak imaju u svom timu i prognostičara i prateći gumenjak i trenera i svašta nešto. Vidim da su dolazili oko nas, puno su obilazili, gledali su što mi radimo, to su tamo njima prenosili. I tu je nastala ta jedna borba iz koje su oni izvukli deblji kraj. Ja sam napravio jedan okret previše, jedna mala sitna taktička greška nas je poslije koštala tega da smo izgubili taj priključak za njima i evo taj sam završnica regate završila tako da su oni prvi mi drugi, ali evo moram
2: dakle,
1: reći
2: imate zašto tvrditi da dogodine idete po pobjedu.
1: Sad znamo malo bolje kako to sve gore funkcionira. Regata je jako zanimljiva, jako izazovna, jest da je put ogroman i da je sve to, ali evo, želja je poći ponovo do godine, napravim nekakve još sitne modifikacije na brodu jer možemo biti još brži i evo, probat se ponovo boriti sa domaćinima.
2: Ekipu moramo spomenuti.
1: Ekipa je, znači, na samoj regati su bili Lovre, Ivan, Dragan, Igor, Boris, Rut, ne znam jesam li koga zaboravio, ako jesam, oprostite mi. Ali tu je, osim te ekipe koja je bila...
2: Eugena,
1: tako je, bravo, sorijego. Osim te ekipe koja je samo gore jedrila, tu je puno veća ekipa koja je sve to pomogla, koja je brod ukrcala, koja je brod skrcala, koja je na brodu neumorno radila danima prije, koja će sad kad se brod vrati opet sve to raspremiti, napravi popravke na brodu, taj naš vozač Nikša. I moram napomenuti da je tu bilo jako puno dobrih ljudi, naših sponzora koji su uskočili, koji su dali nekakvo sponzorstvo, nekakve donacije, jer bez njih mi sami to bi jako, jako teško mogli isfinancirati. Švicarska je jako skupa, taj put je isto užasno skup, poplaćati sve te dadžbine, čuda, registracije, aute, kamione, trailere je bilo jako teško, ali evo, zahvaljujem se još jedan put ovim putem svim našim sponzorima, koliko god veliki ili mali oni bili, svaka ta njihova pomoć, pa makar i ta da oni samo misle na nas, je bila jako, jako značajno.
2: Mislim da nismo spomenuli važnu činjenicu da je to zapravo prvi hrvatski brod koji je tamo nastupio na taj način, najvjerojatnije, a svakako vrijedno iskustvo za dalje kod nas na neki način i organizacije ili nečemu.
1: Ne mogu baš odgovorno tvrditi da smo prvi, ali poprilično sam siguran da jesmo, jer ne znam da je do sad iko uspio prenijeti hrvatsku jedrnicu preko Alpa u Ženevu. Evo, mi smo to uspjeli i evo, bili smo tamo, svi su nas vidjeli, svi su nas zapazili i mislim da je to, osim i jedriličarskog nekog aspekta, bilo ovako jedna velika promocija i Hrvatske i Dubrovnika i cijele te naše kulture pomorstva, jedrenja, gdje smo mi došli u jedan svjetski vrh i ipak njima objasnili da mi nismo neka mala balkanska nikakva zemlja, nego smo mi ipak jedna pomorska sila.
2: Svakako doček u Dubrovniku onda po povratku.
1: Da, doček je onaj bio spektakularan. Prijatelji i cijela ekipa iz našeg jedriličarskog svijeta su nas dočekali u crvenom onaj ozračju, tako da evo, dimilo se, pjevalo se i baš je bilo lijepo.
2: Za kraj ovog razgovora, evo, što sad slijedi?
1: Slijedi naše ljetne regate, njih ćemo odraditi, svakako naša južno-dalmatinska. Iza toga nisam siguran točno što ćemo moći, što nećemo moći. Pretpostavljamo da ćemo ići na Višku regatu. Ove druge neke manje regate, što god budemo mogli odraditi, ćemo odraditi. A evo, za sljedeću sezonu ćemo sjesti, napraviti ponovo neki plan. Nadam se da će se tu opet naći Ženeva ili neki ekvivalent. Ima jako zanimljivih regata
2: preko
1: i u
2: nekog
1: Italiju,
2: oceana.
1: Preko oceana mislim da nećemo, ali možda Italija ili Mađarska, mislim da će opet biti neki zanimljivi projekt.
2: Evo, iz čestitke, ako nismo ovako preko mikrofona ih izgovorili, hvala na dolasku u naš studiju i dijeljenju svih ovih iskustava s našim slušateljima.
1: Hvala vam.

Zadnjih 15 minuta naše emisije Pomorska večera iz Splitskog studija uvijek ostavimo za kraj otvoreno za glazbenu ostavštinu i poetsku ostavštinu našeg dragog Gorana Pelajića, koji je za naš program, za našu Pomorsku večer još davno priredio jako puno glazbenih i poetskih uradaka. Evo nam još jedne večeras pod nazivom, naravno, Sva moja more.

0: vrijeme protiče kroz sate, dane, mjesece, dotakne nas katkada silinom bure ili blagim dodirom bonace, mogli bismo reći redovito putovanje kroz život. I to je to, sve se mijenja, prolazi, ali ima nešto što vječno traje, što se ne kupuje i ne traži, što se jednostavno samo jednom dogodi. Dio tih i takvih osjećaja protkani su kroz stihove Gorana Pelajića, autora naše stalne rubrike Sva moja mora.
1: Ako ponekad se sjetiš nečeg što je davno bilo, napiši bar dvije, tri riječi, da znam da se meni nije snilo. Ako ponekad se sjetiš onog što je davno bilo, napiši dvije, tri riječi, jer još u meni kuca tvoje bilo. U životu što prolazi pored mene, lutaju nova lica, poput sjene. U mislima talože se ljeta i ljubavi neke davne, raspršene poput morske pjene, zato napiši ono što je među nama bilo, što se u tvom srcu zbilo. I nek odu vali, nek odu kud god žele, nek ostanu samo bonace i plime. Ti se samo sjeti onoga što je davno bilo, vjerujući da joj znaš kako mi je ime. Jer meni je to važno, važno mi je u ovoj dobi. Ja se svega sjećam, maestrala, mirisa tvoje kose, dugih noći na pijesku, opijeni ljubavlju, kad budile nas plime. I nikako ne bih želio da vrijeme na agavi izbriše tvoje ime. Vidim te se prisutnu u mirisu ružmarina, u mirisu mora, u sjećanjima dodirima. Razmičem more, spajam obale, postavljam pitanja i dajem odgovore. U svemu tome kad kada pogledam gore i vidim plovi more. Razotkrio sam sebe, istine, zablude. Otkrio nebo puno mora. Osjetio govor, dodir, toplinu i ono nešto što je ostalo nedorečeno, neizrečeno. I sad znam, osjećam odjek toga koji živi u meni i u mojim prasjećanjima. U mislima, u pogledu, u svakom trenutku koji dijeli i spaja, u zvijezdama spojenim s morem, u moru ljubavi, u moru mora, zagrljaju nježnom što ga ljubav grije, ne nazire se kraj. Na valovima što ih reže pramac moga broda, ništa daleko i nedostižno nije. Mi ćemo i ove noći putovati skupa i proći ćemo tako preko cijelog svijeta, kroz prostranstva daleka i bliska. Nižu se mora, obale, gradovi i luke. Uvijek si ti uz mene nevina i čista. Čak i onda, oprostite, dalje ne bih više, postoje neke stvari što iz navike ostanu izvan stiha. U moru ljubavi, u moru mora što našu ljubav grije, dovodi se s tobom ono nešto što za svačije uši nije. I zato ostaću fin do kraja, dok brod moj prancem jedno more par. Sve blista tvojom ljepotom u lađi okovanoj more. Prolazi vrijeme, mladost. Našoj ljubavi dajem tvoje ime. Ostani uvijek uz mene, uz oseke i uz plime, u noći nadolazećeg novog lita, priko mora, gradova i luka, putovat ćemo zajedno priko cijelog svijeta.

Vidim za odjavu ovih 23 sata i 55 minuta, naravno po srednjem europskom vremenu i našem hrvatskom vremenu. Svim pomorcima želimo mirno i naklonjeno more. Svima koji su na moru, uz upozorenje da će biti i sutra i tijekom noći nešto bure na sjevernom Jadranu, uz ponegdje mogući neverin. Našoj ekipi u zadarskom studiju, koji su sljedeći, kako mi kažemo, za nama, želimo najbolje sve i dobru emisiju i dobre teme. Nadamo se, jasno, što je moguće manje ružnih stvari s kojima smo danas započeli emisiju, a posjetimo se riječi, jasno, pomorske tragedije koje je bili jučer u našem ovdje kanalu Akvatoriju Splitskom prema Bračkom kanalu, gdje su 4 naša turista, gosta, izgubile živote. Vito Jeličić bio je za tonskim pultom, Želimir Škarpona je sastavio glazbu, u studiju Zora Mukićević. Do slušanja za 7 dana, još jedan po svima, mirno more.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. Pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervjuu za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodemo i da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Donald Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno, premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. A Iran upravo Libanon smatra neodvojivim dijelom bilo kakvog mirovnog sporazuma. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržište nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. Podsjetimo, nakon rasplamsavanja rata i zatvaranja Hormuškog tjesnaca, cijene nafte dosegnule su gotovo $130 po barelu. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, dizel za 2 centa, odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litra osnovnog benzina je euro 57 centi, osnovnog dizela euro 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. Sudski vještak Siniša Bacalja, pa ministar prometa Oleg Butković.
3: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila i drugog, tačni kursevi kojim su se kretali i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći tim brže ili sporije.
4: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno. Definitivno plovila je sve više, trebamo svi biti oprezniji.
0: Nastavljeno je rušenje vjesnikova nebodera u Zagrebu te čišćenje južnog kolnika Slavonske avenije i podvožnjaka koji bi noćas trebao ponovno biti otvoren za promet. U resornom ministarstvu tvrde da sada slijedi lakši dio. Rušit će se po jedan kat na dan te će neboder biti potpuno uklonjen do sredine srpnja. Ministar Branko Bačić najavio je i da je država spremna otkupiti cijeli kompleks vjesnika.
5: I u tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih tijela. Mi planiramo dvije stvari raditi paralelno, nakon što se vjesnik ukloni, s jedne strane arhitektonskim natječajima, s druge strane u razgovoru sa suvlasnicima, ostalim suvlasnicima, riješiti pitanje tog cijelog prostora i onda krenuti u izgradnju kompleksa kako je to prema najkvalitetnijem, najboljem rješenju koje će proisteći iz arhitektonskog natječaja planirano.
0: U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, poslovnike i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu, a najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, dok bi Odbor za Ustav trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura, kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 suca Ustavnog suda. Resorni ministar Damir Habijan.
6: Sami znamo da je poziv vani, da se javilo 16 kandidata. Uskoro će biti i razgovori s njima. Želim vjerovati doista u dobru volju i želju svih onih koji o tome odlučuju, a to je u konačnici većina u Hrvatskom saboru, da Ustavni sud ima onaj broj, to je 13, koji je potreban da bi mogao normalno funkcionirati. Vrhovni sud, predsjednicu smo izabrali. Ja ne vidim više niti jednog razloga zbog čega bi oporba blokirala ili odugovlačila s ovim poslom.
0: Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Na dnevnom redu je i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. Maturanti su proteklog dana pisali prvi od obveznih ispita na državnoj maturi. Hrvatski jezik koji se polaže na jednoj razini. Slijedi pisanje eseja koji je sastavni dio ispita iz hrvatskog. U petak ih čeka ispit iz engleskog jezika, a matematika se piše 25. ovog mjeseca. Ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte 120 jedinica lokalne samouprave, ukupno vrijedne malo više od 4 milijuna i 100 tisuća eura.
7: Sport.
0: I Karlo Plazina.
8: Sutra navečer Hrvatska će igrati svoju prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Vatreni se pripremaju za dvoboj s Engleskom u Dallasu, a o prvoj utakmici i očekivanjima govori veznjak Nikola Moro.
9: Možda je Engleska najteži protivnik u grupi. S obzirom na to, otvarat s njima može biti dobro, ako dobro prođe, ako prođe kako mi želimo.
8: Na Mundijalu prvo veliko iznenađenje, Španjolska je u skupini H remizirala bez pogodaka s debitantom reprezentacijom zelenorodskih otoka. U skupini G Egipat je na odmoru vodio protiv Belgije, ali utakmica je završila podjelom bodova 1-1. Košarkaška reprezentacija okupila se u Opatiji na početku priprema za dvoboje s Ciprom i Izraelom u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Izbornik Tomislav Mijatović.
10: Dvije utakmice u kojima moramo tražiti, naravno korak po korak, daj Bože dvije pobjede. Skromno i pametno kao i do sada. Naši igrači su ti koji nam daju veliki jedan dodatni poticaj, motiv i jedan zalog za miran san.
8: Hrvatska će u gostima kod Cipra igrati 3., a protiv Izraela u Osijeku 6. sljedećega mjeseca. Podsjetimo, Hrvatska je vodeća u skupini s omjerom 3-1, a tri najbolje reprezentacije iz skupine plasirat će se u završni krug kvalifikacija.
7: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 10 do 15 stupnjeva, na moru između 16 i 21, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
7: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. A pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodajmo da je Iran i jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Pagej.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurno i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno premijer Benjamin Netanjahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je euro 57 centi, osnovnog dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa, na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, poslovnike i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, dok bi Odbor za Ustav trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 suca Ustavnog suda. Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera HNB-a. Na dnevnom je redu i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. A ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte ukupno vrijedne malo više od 4 milijuna i 100 tisuća eura. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura, u Dalmaciji jugo, poslijepodne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Dizdarević.
3: Glazbena noć.
1: Hrvatski radio.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. A pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodajmo da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Pagej.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je euro 57 centi, osnovnog dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa, na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i